0: life, baby.
1: Լուսամացը, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
3: Արարատ Bank Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ձեզ հետ 100.7 FM եւ իհարկե ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով։ Բարի լույս, արև, մենք քեզ շատ ենք սպասում։ Արին, եկար, ժպտամ ես, բեր մեզ այսօր հաջողություն, մենք էլ սիրելի ընկերներ ջան, ժպտանք արևին, ուրախանանք միմյանցով, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ հաջողություն, մաղթում եմ ձեզ լավ օր, իհարկե ամբողջ օրը մենք կլինենք միասին, եւ իհարկե կպատմենք միմյանց այն ամենի մասին, ինչ որ տեսնում ենք մեր շուրջ, ինչը որ մեր շրջապատում է, ինչը որ անհրաժեշտ է ասել լրատվականը, նույնպես առհասարակ ճանապարհներից, եղանակից, ամեն ինչը միմյանց կպատմենք։ 80-77 Ավրորայի կարճ համարն է եւ Viber WhatsApp 091-76-10-07։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, այսօրվա անունն է չորեքշաբթի, մայիսի 27։

0: Ուլսում ես հարյուր կետ յոթ FM Ավրորա
1: Այո, սիրելի ընկերներ ջան, ինչ կարող ավելի լավը լինել, քան միմյանց ասել բարի լույս, լավոր, մաղթելով միմյանց շատ ու շատ լավ բաներ, հաջողություն, այո, թող օրը լինի ձեր սրտով, անփորձանք թող լինի, բարի ճանապարհ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ ճանապարհներին են կամ վաղ առավոտվանից ժամը շարունակ արդեն, գուցե գիշերվանից, դուք ձեր ճանապարհին եք և ուղևորվում եք գուցե ձեր ուզած տեղը, գործի բերումով, ընտանեկան ինչ-որ հարցերով, այո սիրելի ընկերներ ջան, անփորձանք, այո լավոր եմ ձեզ մաղթում, այո թող արևը նպաստի մեր գարնանային հրաշալի, թեև գարուն արդեն ավարտվում է, մարդ մի կարգին գարուն էլ չհասկացավ, բայց կարծում եմ թե այսօր և թե վաղը մենք այն ու ամենայնիվ կվայելենք գարնանային հրաշալի օրեր, այն ու հետև մեզ սպասվում է իհարկե, կգա արդեն հունիս, հունիսը լիկը լինի իր իրադարձություններով հունիսյան, բայց դրան բնականաբար կանրադառնանք։ Իսկ այս պահին, սիրելի ընկերներ ջան, ես անպայման ուզում եմ ասել, եթե գնում եք դեպի Երևան, եթե Երևանում եք և նույնպես պատրաստվում եք ճանապարհներ գնալ, ապա իմացեք, որ այս պահին և մինչև ժամը 12-ը, մինչև կեսօր փակ են Հանրապետության հրապարակին հարող փողոցները, Զաքյան Ամիրյան, այո, այ հենց հիմա, Զաքյան Ամիրյան, Աբովյան Արամի, Նալբանդյան Սախրով հրապարակ, Մելիք Ադամյան, Տիգրան Մեծ, Ագատան Գեղոսի Խաչմերուկ, Բեյրութ Գրիգոր Լուսավորիչ, Իտալիա Գրիգոր Լուսավորիչ, Խորենացի Բեյրութ, Խորենացի Ագատան Գեղոս, Ագատան Գեղոս նույնպես ամբողջությամբ և Վազգեն Սարգսյան, Հանրապետության հրապարակ ճանապարհները։ Սա անպայման հաշվի առեք, չներվայնանաք, սիրելի ընկերներ ջան, կեսօրից հետո արդեն նշված ուղությունները կբացվեն և երթևեկությունը կարծում եմ Երևանի կենտրոնում բնականաբար կթեթևանան։ Նաև այս պահին, եթե մեծ հաշվով գնանք դեպի առհասարակ Երևանի ճանապարհներ, ապա կրկնեմ, որ փակ է և այսօր և վաղը ամբողջ օրվա ընթացքում Ագատան Գեղոսը երկ կողմանի, իսկ ինչ վերաբերվում է այլ ուղությունների, վարկյան նրանց դրանց էլ կանրադառնան։

Սիրելի ընկերներ, այն տեղեկությունը, որը որ մեզ են հայտնել Երևանի քաղաքապետարանից, վերաբերվում է Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոս և Մելիք Ադամյան խաչմերուկային հատվածներին, որպես այդպիսին Տիգրան Մեծը ամբողջությամբ հայտարարված չէ, որ փակ է, այսինքն անցանելի է, ենթադրենք Տիգրան Մեծով կարող ենք թեքվել դեպի Խանջյան, գուցե շրջադարձով հետ գնալ եւ այլն, բայց որպես այդպիսին Տիգրան Մեծը բաց է։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե դուք փաստացի տեսնում եք այլ իրավիճակ Տիգրան Մեծի վերաբերյալ, անպայման հայտնեք, կարող եք հանգիստ գրել, կարող եք ձայնայինով դա անել 091-76-10-07, որպեսզի մենք էլ համապատասխանենք իրականությանը և հայտնենք մեր բոլոր ռադիո լսողներին։

0: հարգվածդ։
1: Արմ, հիպոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիպոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիպոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
6: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
7: Ինձ նման, չեմ հավատում։
6: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
8: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
9: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել ընկերներջան, բարի լույս, Ավրորան է ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում և իհարկե եթերից դուրս։ Արձանագրենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում բավականին թեթև երթևեկություն է բացառությամբ, արդեն իսկ ուզում է ծանրաբեռնվել Իսակով բարձրացող ուղղությունը և Իսակովի այն հատվածը, որով մենք երթևեկում ենք շրջանցելիս Ագաթանգեղոս, որը, որ կրկնեմ, փակ է, Ագաթանգեղոսը ամբողջությամբ փակ է, բայց ծիծեռնակաբերդի խճուղին բաց է, դա նշանակում է, որ Կիլիկիայով, Կալցևոյով մենք այնուամենայնիվ կարող ենք ուղևորվել դեպի ծիծեռնակաբերդի խճուղը կամ հակառակը Կիլիկիայով դեպի Իսակով պողոտա։ Սա հաշվի առեք անպայման, Սիրելի ընկերներջան, որոշ չափով նաև այս պահին ծանրաբեռնված է Մալացիա Սեբաստիա Խաչմերուկային հատվածը Մալացիայի շուկայի մոտ և մի փոքր նաև Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, այնուհետև ուղությունը, որը որ թեքվում է դեպի Քրքորյան, նույն ինքը Լենինգրադյան, որոշ չափով ուզում է ծանրաբեռնվել նաև Միասնիկյանի չնող ուղությունը, բայց այս պահին այն ամենայնիվ անցանելի է։ Գուցե դրան նպաստում է այն, որ մեր երեխաները արդեն իսկ ամառային արձակուրդների են և որոշ չափով ծնողները մի քիչ ավելի թեթևությամբ շունչ քաշելով գուցե մի քիչ ավելի ուշ ենք դուրս գալիս, այնուամենայնիվ իհարկե հիմա մեզ բոլորիս կմիանան մեր ռադիո լսողները, ովքեր որ ժամը 9-ից գործի կլինեն և պետք է այնուամենայնիվ հասնեն իրենց ուզած տեղը։ Նաև անպայման հաշվի առեք, որ այս պահին և մինչև կես օր փակ է հրապարակը հարակից ուղություններով մտնող և դուրս եկող ուղություններով, դա և Հանրապետության հրապարակն Ալբանդյան մինչև Սախրով, Աբովյան իջնողը բնականաբար դեպի հրապարակ, Ամիրյանը, Զաքյանը, Տիգրան Մեծը մտնողը դեպի հրապարակ, Տիգրան Մեծը որպես այդպիսին բաց է, բայց Տիգրան Մեծ Ագաթանգեղոս, Տիգրան Մեծ Մելիք Ադամյան, այս ուղություններն են փակ, նախապես փորձենք շրջանցել կամ մեր ուղին այլ կերպ ծրագրավորել։ Եվ փակ է Գրիգոր Լուսավորիչ Իտալիա, Գրիգոր Լուսավորիչ Բեյրութ և Ագաթանգեղոսներ, այո, ամբողջությամբ։ Սա հաշվի առնենք։ Սիրել ընկերներջան, քիչ անց կգնանք, մի քանի ուշացում ունենք Զվարթնոցում, կհասկանանք ինչ ուղությունների, ինչ թռիչքների մասին է խոսքը, բացի դրանից իհարկե կգնանք և դեպի եղանակ, տեսնենք, այո, արևը արդյոք այսօր ամբողջ օրը կլինի մեզ հետ, կարծես թե այո, մի խոսքով սիրելի ընկերներջան, այստեղ ենք, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, մաղթում եմ, որ այ բոլոր գործերը, որոնք որ դուք այսօր ծրագրավորել եք, որ ձեզ մոտ ստացվեն, որ դուք ինչ նպատակներ դրել եք, հասնեք անպայման այդ նպատակներին։ Մենք իհարկե շատ տարբեր ենք, շատ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ ենք, տարատեսակ բնույթ աշխատանք ենք անում, բնույթի աշխատանք ենք անում, գուցե մեր բոլոր գործերը մենք բլոկնոտների մեջ ենք նշում, գուցե հիշում ենք, գուցե մեր հեռախոսի մեջ ենք այդ ամենը գրում, որ չմոռանանք, այնուամենայնիվ շատ ուրախ ենք, երբ որ ինչ որ մի գործի կողքը, աշխատանքի կողքը, ինչ որ մի գործողության կողքին մենք կարող ենք դնել այդ փծիչկա ասվածը, այդ նշումը, որ ահա, սա էլ արեցի, ինչ լավն եմ ես ապրում, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, սիրելի ընկերներ ջան, դրա հետ մեկտեղ չվախենանք սխալներից, ոչ մի սխալից, դրանից մենք չենք դառնում վատը, դրանից մենք գուցե դառնում ենք ավելի փորձառու, գուցե ավելի ուժեղ, որտեվ երբ որ դու սխալվում ես, պետք է շատ ուժ ունենալ, որպեսզի դու վեր կենաս և գնաս առաջ, այնպես որ սիրելի ընկերներ ջան, թող ձեզ մոտ ամեն ինչ այսօր ստացվի լավոր եմ մաղթում։

Սիրելի ընկերներ, տեղեկանում ենք, թե որն է պատճառը, որ Մալացիա Սեբաստիա Խաչմերուկային հատվածը, այո, այսքան ծանր է երթևեկությունը, վթար է տեղի ունեցել։ Խնդրում եմ սա հաշվի առեք, կարծես թե լուրջ վթար է, ջարդված մեքենաներ, ինչևէ, եթե ունեք հավելյալ տեղեկություններ, Սիրելի ընկերներ ջան, գուցե հենց նոր այդ տեղով անցաք, ինչպես մեր Սիրելի ռադիոլսողը, ով այ հայտնեց այս տեղեկությունը, մանրամասները հայտնեք Ավրորային, բոլոր դեպքերում հաշվի առեք անպայման, որ Մալացիա Սեբաստիա Խաչմերուկային հատվածը այս պահին ծանրաբեռնված է։

Սիրելի ընկերներ ջան, այո, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բազմաթիվ տեղեկությունների համար, թեև տեղեկությունները հենց Ազատություն Բաբայան Խաչմերուկային հատվածից են։ Այստեղ տեղի է ունեցել վթար, հենց նոր, և ինչպես կարելի է տեսնել տեսանյութում, շատ շնորհակալ եմ նաև տեսանյութի համար, որը որ դուք հասցրել եք և տեսանկարել և ուղարկել Ավրորային։ Խնդրում եմ, եղեք ուշադիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ազատությունը, իջնողը մենք ունենք, ну, առհասարակա, որպես այդպիսին պատկերացրեք Խաչմերուկային հատվածը, Ազատություն Բաբայան, որպես այդպիսին վթարը տեղի է ունեցել, կարծես թե բարձրացող ուղության վրա, հենց բարձրացողը, բայց գուցե դա կլինի նաև պատճառը, որ առհասարակ Խաչմերուկային հատվածը երկու ուղությամբ

0: այ Բաբայանը չեմ կարող ասել, կարծես թե Բաբայանը, ну, բոլոր դեպքերում սիրել են Կենա ջան, անպայման հաշվի առեք մեքենայի վիճակը, հիմա մեքենաներից մեկի վիճակը տեսնելով ես հասկանում եմ, որ կծանրաբեռնվի ուղությունները եւ առհասարակ իրավիճակը։ Հիմա փորձեմ հասկանալ, արդյոք պարեկները արդեն տեղում են։ Օյ-օյ-օյ, սպիտակ մեքենա է ջարդված, սա ի՞նչ է, ում հետ է բախվել, ի՞նչ մեղք են մարդիկ, մեղք են իհարկե, դե մի կողմից մտածում ես, հենց նոր, սիրել են Կենա ջան, տեսնում եմ անգամ, այ, մյուս մեքենա, փաստորեն մյուս մեքենան էլ բախվել է Սիանը։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, կրկնեմ, Ազատություն Բաբայան պողոտայում տեղի ունեցել վթար, երկու մեքենա ջարդված, համենայն դեպս երկուսը ես արդեն իսկ տեսնում եմ, գուցե կլինի երրորդը։ Այս պահին նաև մեզը միանում իմ սիրելի գործընկերուհի Ռիտա Մնացականյանը։ Ռիտա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, սիրելի Ռոզաննա, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ։
0: Դուք ո՞նց եք։
1: Ես լավ եմ։
0: Ո՞նց եք հասել, Ռիտա ջան։
1: Քանի որ մի փոքր շուտ եմ տնից դուրս եկել, չհասցրեցի բարեբախտաբար խցանումների մեջ հայտնվել, բայց արդեն սկսում էր, որ հազիվ հաս հասցրել եմ, մի փոքր այնտեղ լուսացույցերի տակ եմ մնացել, բայց ոչինչ, հասել եմ, նորմալ։
0: Հասկանալի է, Ռիտա ջան, դե հրաշալի։ Ես իհարկե տեսնում եմ լրահոսը արդեն սենց փորփրելով, նաև գիշերը տեղադրված լուրեր Հենրիխ Մխիթարյանի մասին, որ մեկ տարի եւս մնալու է Ինտերում, իր համաձայնությունը տվեց The Guardian-ի այդ բրիտանական թերթերից, խոշոր թերթերից մեկը, շատ ինձ հեղինակավոր
1: եւ Եվրամիության հետ Եվրոպայի հետ հարաբերություններին նշել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ Եվրոպան եւ Ասիան կապող նոր կամուրջ։
0: Իսկ առհասարակ, Ռիտա ջան, որպես լրատվականի մարդ, որպես լրատվականի մեկնաբան, որպես լրագրող, որպես Ավրորա Նյուզի իմ գործընկեր, ի՞նչ ենք սպասում այսօրվանից։ Արևը ունենք,
1: արևը ունենք, լրահոսը դե սպասում ենք նախընտրական քարոզարշավից նորություններ, սակայն մենք փորձում ենք հնարավորինս շատ տենց չծանրացնել նախընտրական քարոզարշավներով, քանի որ
0: իդեպ մեր ռադիո լսողները դա զգացել են, զանգահարելով ասում են, վա ինչ լավ ա, որ դուք չեք, այո, ձեր ասածով ծանրացնում եթեր
1: նախընտրական քաղաքական նորություններ, կփորձենք ավելի հետաքրքիր մշակութային, ինչու՞ չէ, նաև մենք փորձում ենք ժամանակ առ ժամանակ հետևել NASA-ին, տեսնել ինչ նորություններ ունի, քանի որ այս փուլում շատ ակտիվ NASA-ն աշխատանքներ է տանում դեպի լուսին, թրիչքներ է կատարում, ուսումնասիրություններ է անում։ Ես ինքս որպես առաջին ընթերցող ինձ հետաքրքրում է ու վստահ եմ, որ մեր ռադիոլսողները ևս հետաքրքրվում են։ Այսօր փորձելու ենք բազմակողմանի լուսաբանել եւ մեր ներքաղաքական դաշտը եւ արտաքին աշխարհը, այդպես ռադիոլսողներին կփորձենք հնարավորինս հենց համակողմանի բազմապարփակ ներկայացնել լրատվական դաշտը, թե Հայաստանի եւ թե արդեն արտաքին եվրոպական երկրների,
0: ինչպես նաեւ դիեզերքից,
1: ինչպես նաեւ դիեզերքից, այո,
0: անսահման։ Շնորհակալ եմ իմ սիրելի գործընկերուհի Ռիտա Մնացականյան, արդեն կես ժամից մենք կլսենք հենց Ռիտա Մնացականյանի մեկնաբանությամբ եւ ներկայացմամբ այսօրվա լուրերի առաջին թողարկումը։ Իսկ հիմա, Ռիտա ջան, ձեզ բաց թողնեմ, գնացեք, պատրաստվեք։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ, այո, բնականաբար միասին ենք, տեղեկություններ, նոր տեղեկություններ ենք ստացել ձեզանից, գնամ, կարդամ, լսեմ եւ վերադառնամ ձեզ պատմեմ։ You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: can't be tamed.
1: Գովաստ.
2: Վերջին զանգինն տարած, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, այո, սիրել ենք Երնաջան, մի պահ շունչ ենք քաշում այս երգի ներքո և այն ամենանիվ գնում ենք առաջ։ Օրը մեզ է սպասում, առավոտը, արևը, եղանակը, մեր գործերը, այո, մեզ են սպասում։ Դրա հետ մեկտեղ վթար ունենք, սիրել ենք Երնաջան, կրկնեմ, Ազատության Բաբայան խաչմերուկային հատվածում վթարը լուրջ վթար է, բարդ վթար է, բարեկները տեղում են, ջարդած մեքենաներ ունենք, ինչ է դա նշանակում երթևեկության տեսանկյունից, որ ազատությունը իջնողը դեպի Բաբայան, ազատությունը բարձրացողը դեպի Բաբայան, Բաբայանը որպես այդպիսին երկողմանի այս խաչմերուկին մոտեցող նույնպես ծանրաբեռնված է, բարեկները տեղում են, բայց դե պատկերացրեք իրավիճակը, ջարդված մեքենաներ, մեկ բախվել է սյանը, մի խոսքով լուրջ, լուրջ բարդ վթար է, պարզապես հուսամ, որ վարորդներին և ուղևորներին ոչ մի բան չի եղել և ողջ առողջ են։ Սիրել ենք Երնաջան, դրա հետ մեկտեղ ես հիշեցնեմ, որ այս պահին և մինչև կեսօր Փակ է հրապարակը հարակից ուղություններով, ուղղակի պատկերացրեք, հրապարակը մտնող դուրս եկող ուղություններով դա փակ է։ Փորձեք շրջանցել նախապես, փորձեք ծրագրավորել ձեր ուղին այնպես, որ չհայտնվեք այստեղ և չմտածեք, այ դե պիտի որ շուտ այս ամեն անեի, չէ որ Ավրորան ասում էր, այո, ընկերնաճան հենց այդպես էլ արեք։ Պլուս դրան, Հարմենակյանի չնողն է ծանրաբեռնված, այս տեղեկությունը նույնպես ձեզ հայտնեմ, բացի դա, այլ ուղություններից հիմա ասեմ, ինչ ունենք այս պահի դրությամբ։ Այո, Միասնիկյանի չնող ուղությունը, սիրելի ընկերներջան, նույնպես ծանրաբեռնված է, կրկնեմ եւս մեկ անգամ խնդրում եմ, եթե կարող եք այլ կերպ մոտեցեք կամ հայտնվեք այն ուղությանը, որը որ գուցե շրջանցելով ազատությունը, ազատության պողոտա, Բաբայան խաչմերուկային հատված, փորձեք նախապես շրջանցել, գուցե դուք կանեք դա, եթե վերևից է գալիս Դավիթ անհաղթով, գուցե այլ կերպ մտնենք Կոմիտաս, ենթադրենք Բաղրամյանով, այլ ոչ թե Սարա Լանջ, ազատություն եւ այլն, գուցե դա անեք հենց Սարա Լանջ մտնելով արդեն Փափազյանով։ Մի խոսքով, սիրել ընկերներջան, անպայման հաշվի առեք, որ վթար ունենք, լուրջ, բարդ, ահավոր վթար, ազատություն Բաբայան խաչմերուկային հատված, նաև Իսակով բարձրացողը ամբողջությամբ, այո, արդեն իսկ ծանրաբեռնված է, սա էլ չմոռանանք, սա էլ հաշվի առնենք, ծանրաբեռնված է նաև Բագրատունյացը Իսակովից դեպի Գարեգին Նժդե հրապարակ, ծանրաբեռնված է նաև Շիրակի փողոցը, որոշ չափով թեթևացել է Մալացիա Սեբաստիա խաչմերուկային հատվածը, բայց որպես այդպիսին Սեբաստիան բարձրացող ուղությունը բավականին անենց ծանրաբեռնված է, մեքենաների կուտակումները այստեղ ունենք, թեև լավ էլ շարժվում ենք։ Սա այսպես, սիրելի ընկերնաճան, եվս մի քանի տեղեկություն հիմա ձեզ ասեմ, ունեմ շատ են տեղեկությունը, դե նորմալ է առավոտը, Արմենակյան ասեցի, Իսակովը անհնար է, այո, բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, կրկին ու կրկին ստանում ենք տեսանյութեր, ազատություն Բաբայան խաչմերուկային հատվածից։ Եվ սիրելի ընկերներջան, ինչպես եւ խոստացել են, նաեւ տանում եմ դեպի Զվարթնոց օդանավակայան եւ ասեմ, որ բոլոր չվերթները բացառությամբ Ռուսաստան մի քանի ուղություն ընթանում են ըստ չվացուցակի, չունենք ոչ ուշացում ժամանումից, ոչ էլ մեկնումից, ամեն ինչը տեղը տեղին է, բացառությամբ Ռուսաստան, Սոչի, Մոսկվա և կարծես թե այո Նիժնի Նովգորոդ, այսինքն սիրելի ռադիոլսողներ ջան, և դիմավորող և ճանապարող ռադիոլսողներ ջան, ձեր սիրելիներին, ովքեր որ կամ ձեր հենց ուղևորներին, կապ պահեք միմյանց հետ, հասկանալով ինչը ոնց է ընթանում, որպիսի և չներվայնանակ և ամեն ինչ տեղը տեղին ընթանամ։ Կրկնեմ Զվարթնոց օդանավակայանում բոլոր չվերթները ըստ չվացուցակի են ընթանում, բացառությամբ Ռուսաստան մի քանի չվերթ, Մոսկվա, Նիժնի Նովգորոդ և Սոչի։ Սա այսպես, սա էլ ձեզ ասեցի։ Ընկերներջան, այո, մայիսի 27-ն է, նախատոնական օր է, ի բնականաբար աշխատանքային օր է, դա նորմալ է, մաղթում եմ բոլորիդ
լավ որ մաղթում եմ հաջող օր, մաղթում եմ, որ ամեն ինչ ձեզ մոտ ստացվի, որ դուք հասնեք ձեր աշխատավայր, որ դուք սկսեք օրը այնպես, ինչպես այ թող ձեր սրտով լինի, ձեր գործընկերները, ձեր սիրելիները, ովքեր ձեզ կօգնեն օրվա ընթացքում, որպեսզի օրը լավ ընթանա, նույնպես իհարկե միշտ թող լինեն ձեր կողքին.

Սիրելի ընկերներջան, ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ Ավրորան լսում և դիտում են մարզերում, մարզերի բոլոր քաղաքների և գյուղերի սիրելի ունկնդիրներ, գրկում եմ ձեզ, նույնպես մաղթում եմ հաջողություն, մի քանի օր առաջ գյուղերից մեկում էի, Արագածոտնի մարզում, հրաշալի վայր, հրաշալի տեղ, բնություն, օդ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք կաք, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նույնպես երբեմն նաև թելադրում եք մեզ, թե ինչ անել, երբ որ կյանքը ոչ այդքան էլ թեթև չի, այնուամենայնիվ գնալ առաջ, այնուամենայնիվ չհանձնվել, չնահանջել բոլոր խնդիրները, գիտեմ, որ մեծ տնտեսություններ կամ մեծ փոքր գյուղատնտեսություններում եք, դուք սենց ներդրել ձեր ուժերը, սպասում ենք իհարկե լավ բերքի, գիտեմ, որ եղանակը որոշ չափով գարնանային, եղանակը դրան չի նպաստել, այնուամենայնիվ, սիրելի ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ, որ այո, նաև բերքը լինի ձեր սրտով։ Եղանակը կարծես թե այսօր մեզ կուրախացնի ամբողջ օրը, արևն է մեզ հետ, հրաշալի պատկերները, տեսարանները, իհարկե շատ շատ լուսանկարներ եք դուք ուղարկում և սիրուն ինչ-որ բնության պատկերներ, այո, սիրուն Արարատը, ամբողջությամբ բայց դե ձյունը և Արարատը, Արագածը, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, դա էլ ենք հասցնում նկատել, հրաշալի է նկատել, վայելել այս գեղեցիկ տեսարանները, այսօր Երևանում ջերմաստիճանը լինելու է ցերեկային հատվածներում անգամ մինչև պլուս 26, դա հրաշալի է, վայելենք, կարճաթևենք, իհարկե, եթե անհրաժեշտ է, նվանանք մեր մեքենաները, վաղը գուցե մի փոքրիկ հատվածում ցերեկային լինի անձրև, բայց դա արդեն վաղը հստակ կհասկանանք, իսկ այսօր և Հայաստանում, և Երևանում վայելենք արևը, վայելենք լավ եղանակը, տաք, ջերմ, միմյանց նույնպես ջերմ խոսքեր ասենք, մաղթենք լավ օր ու շատ հաջողություն։

Այո, այո, սիրելի ընկերներ, ջանք, ի՞նչ առաջ, րոպեներ առաջ, իհարկե, նկատեցինք, լսեցինք, վայելեցինք թռիչքը մեր տղաների նախատոնական այդ պատրաստությունները, որտեվ վաղը զորահանդես է լինելու և մեր զինծառայողները, բնականաբար, ովքեր ներգրաված կլինեն այս զորահանդեսին, իհարկե, վարժանքներ են իրականացնում, նախապատրաստական աշխատանքներ և մենք դա նույնպես վայելում ենք, տեսանք մեր կործանիչները, ապրեն մեր տղաները, մեր բոլոր զինվորներին, բարևներ, գրկում ենք ձեզ, շատ շնորհակալ ենք, որ դուք կաք, օր ու գիշեր, անում եք այնպես, որ մենք կարողանանք հանգիստ ապրել, քնել, աշխատել, վայելել կյանքը, միմյանց լավ խոսքեր ասել, կամ գուցե ոչ այդքան լավ, ինչևէ, ուղղակի ապրել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, մեր զինվոր տղեր ջան, շնորհակալ ենք նաև մեր բարեկներին, ովքեր որ վաղ առավոտվանից, թեև ամբողջ օրը, օր ու գիշեր նույնպես մեզ հետ են, իհարկե նաև մեր փրկարարները, ովքեր ի դեպ մեզ հայտնում են, որ Հայաստանի բոլոր ճանապարհները անցանելի են, նաև սիրելի փրկարար ծառայություն, ձեր օգնությամբ մենք տեղեկանում ենք, որ Լարսը նույնպես բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այստեղ մնում է պարզապես մաղթել մեր բոլոր գործարարներին, որ ձեր բեռը շատ չկուտակվի, չմնա Լարսում, այդ սահմանակետում և այլն, թող գա ձեր ուզած տեղը, թող ձեր ապրանքը հասնի ձեզ, կամ եթե արտահանում եք, հասնի նույնպես նախատեսված վայր։ Մի խոսքով, սիրելի ընկերներ ջան, այո, տեսեք ինչքան տարբեր բնակավարներում ենք մենք աշխատում և գործունեություն ծավալում, մնում է պարզապես, որ հաջողվի մեզ մոտ ամեն ինչ,

0: Բացի դա, սիրելի ընկերներջան, գնանք նաև այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ գնանք դեպի Երևանի ծանրաբեռնվածություններ, այո, դրանք կան, իհարկե կան, որտեվ 8-50 րոպե, դա նշանակում է, որ այո, կուտակված է ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի շնոխողությունը, Արմենակյանի շնողը, Սարալանջի նեղային հատվածը թեթև է, կարող ենք որպես շրջանցող ուղղություն սա վերցնել կամ առհասարակ ուղղություններից մեկը թող գուցե դա լինի։ Ծանրաբեռնված է իհարկե Իսակով բարձրացող ուղղությունը, կրկնեմ, որ մինչև կեսօր փակ է Հանրապետության հրապարակը հարակից մտնող և դուրս եկող ուղություններով, սա անպայման հաշվի առեք, բնականաբար քիչ անց ես եւս մեկ անգամ մանրամասն կանրադառնամ այս փակողություններին, կրկնեմ, որ այսօր եւ այսօր փակ է նաեւ Ագաթանգեղոսը ամբողջ օրվա ընթացքում, Աթենքը հազար ներաղություն, Աթենքը երկ կողմանի փակ է ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ահա, սիրելի ընկերներ ջան, այնքան ենք խոսում, որ ես անգամ գովազդին տեղ չեմ տալիս, բայց այնուամենայնիվ իհարկե մեծ սիրով, որտեվ սա շատ կարևոր տեղեկություններ են, իսկ հիմա արդեն այսպես անենք։ Գովազդ.
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: ու մուսկետեյեմ կայքում։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Լուիս, բարի Լուիս բոլոր նրանց, ովքեր եւ վաղ առավոտվանից եւ գուցե այ հենց նոր եք արթնացել Ձեզեր բարի Լուիս, Ավրորանը։ Ընդամենը 5 րոպեից մենք արդեն կլսենք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, իսկ այս պահին միևնույն է, պարտավոր ենք եւս մեկ անգամ գնալ դեպի Երևանյան խցանվածություններ, որոնք որ բնականաբար կան, անխուսափելի է այդ ամենը, բայց դե ոչինչ կհաղթահարենք, մեզ ինչ է եղել որ։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե սենց փորձեմ ամբողջական պատկերը ձեզ ներկայացնել, ուրեմն մի փոքր կուտակում կա, երբ որ մենք Մուսալերից, ավելի ճիշտ այս հատվածից գնում ենք դեպի օդանավակայանի խաչմերուկ, օդանավակայանը եթե սա բաց եք թողել, ապա եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Զվարթնոցում բոլոր թռիչքները իրականացվում են ըստ չվացուցակի, մի քանի ուշացումներ ունենք Ռուսաստանից, դա արդեն նախապես կամ առանձին տեղեկացեք եւ Զվարթնոցից եւ կապ պահեք ձեր մտերիմների հետ, ում որ դիմավորելու եք կամ ճանապարհելու եք։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ծանրաբեռնված է իսակով բարձրացողը, հատկապես բնականաբար լճի կողմ, և ծանրաբեռնված է այս պահին Կիևյանը, երկ կողմանի, ծանրաբեռնված է անգամ Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան, այո, սա նույնպես հաշվի առեք, որոշ չափով ծանրաբեռնված է Կիևյանից արդեն դեպի Բաղրամյան իջնող ուղությունը, սա նույնպես Բաղրամյան բարձրացողը թեթև է, շատ թեթև է, հանգիստ է, Հալաբյանը բավականին անցանելի է, մի պուճուրի կուտակումներ կան դեպի Կիևյան, դե ոչինչ, սայլ կհաղթահարենք, մեզ ինչ ա եղել, այո։ Այո, դեռ շարունակվում են կուտակումներ, այստեղ ունեինք վթար եւ կարծում եմ վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են, կրկնեմ, Բաբայան ազատության խաչմերուկային հատվածի մասին է խոսքը, Բաբայան ազատություն իջնողը թեթև է, մի փոքր ծանրաբեռնված է մնում Սարալանջից ազատություն այնուհետև դեպի Բաբայան խաչմերուկ, հետո բացվում է ամեն ինչ տեղը, տեղին է մի փոքր, մի թեթև ծանրաբեռնվածություն ունեն Կոմիտասի չնող ուղության վրա ամբողջությամբ, բայց միևնույն է անցանելի է։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև անպայման հաշվի առեք Միասնիկյանի չնողը նույնպես ծանրաբեռնված է մնում և Սարալանջից դեպի Հերացի, և Սարալանջից դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է, մի փոքր թեթևացել է Արմենակյանի չնողը, բայց ծանրաբեռնվել է մի պուճուր դեպի այս ուղություն տանող Սարալանջի նեղային հատվածը, Հերացի իջնողը մինչև թունել նույնպես մի փոքր էլի ծանրաբեն, դե մեղմ եմ ասում, ինչ անեմ, չծանրացնեմ էլի ձեր ուղեղը, այնուամենայնիվ նաև հաշվի առնենք Դավիթ Բեկիչնողը մինչև հեռուստա աշտարակի խաչմերուկ, սա նույնպես իմանանք, որ մի փոքր ծանրաբեռնված է, և իհարկե չեմ կարող չնշել Բագրատունյացը Իսակովից դեպի երրորդ մասի Կալցևո և որոշ չափով Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիք, և իհարկե Շիրակի փողոցը։ Radio Aurora.

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Զվարգյաններ անց արդեն կարելի ասել կլսենք լուրերի առաջին թողարկումը, մասնավորապես ես տեսնում եմ թեմաներից մեկը, Մոսկվան սպառնում է Հայաստանին դադարեցնել գազի և վառելիքի արտոնյալ մատակարարումները, մանրամասները իհարկե արդեն Ռիտա Մնացականյանը մեզ կներկայացնի, խնդրում եմ չհեռանանք մեր ռադիոընթունիչներից, առհասարակ լինենք Ավրորայի հետ և միասին լսենք լուրեր

0: chiar să licnerii jamanacne. Vita ser să licneș exterieriți.
1: Aurora Median, nercaiați nume. Lureș.
2: Բարի լույս արգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 27-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մայրաքաղաքի երկնքում այսօր առավոտյան կերևա ռազմական ավիացիան պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է մայիսի 28-ի զորահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակում Երևանի կենտրոնում իրականացվելու են ուսումնական թռիչքներ, բնակիչներին կոչ է արվում չանհանգստանալ և ընդունել իգիտություն։ Թրիփ նախագիծը դառնում է իրականություն, սա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, այս մասին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նախաստորագրել են տեքստ, ինչը նշանակում է, որ տեքստը համաձայնեցված է և պատրաստ է վերջնական ստորագրման։ Առաջիկայում վերջնական կստորագրվի և ի վերջո դա գիտեք ինչը նշանակում, ժողովուրդ ջան, դա նշանակում է, որ Հայաստանը հաղթահարում է շրջափակում, Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս շրջափակված պետություն չի լինում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնֆլիկտի փակուղուց վերածվում է խաղաղության խաչմերուկի, և սա շատ կարևոր առիթ է խաղաղության խաչմերուկի համար, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ անդրադարձել է Երևան իր այցին։ Երևանում Միրզանի հետ նախաստորագրեցինք թրիփի մասին համաձայնագիր, ստորագրեցինք ռազմավարական գործընկերության կանոնադրություն ու կարևոր հանածոների վերաբերյալ հուշագիր։ Քննարկեցինք նաև խաղաղության գործընթացն ու Հայաստանում սպասվող ընտրությունները, նշել է Ռուբիոն։ Բրիտանական The Guardian պարբերականը Հայաստանի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել, երկիրը ներկացնելով որպես արևելքն ու արևմուտքը միացնող հնարավոր նոր խաչմերուկ։ Պարբերականը գրում է, որ Ադրբեջանի հետ հնարավոր խաղաղությունից և տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացումից հետո Հայաստանը կարող է դառնալ միջին միջանցքի մաս Չինաստանն ու Եվրոպան կապող առանցքային երթուղու, որը շրջանցում է Ռուսաստանն ու Սուեզի ջրանցքը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է միակողմանիորեն կասեցնել կամ դադարեցնել Հայաստանի հետ գազին, ավտամթերքի և չմշակված ադամանդների անմաքս մատակարարումների մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիության հետ մերձեցման քաղաքականությունը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Այդ ուղերձը տեղ է գտել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի Հայաստանի համապատասխան գերատեսչությանն ուղված նամակում։ Մոսկվայում կարծում են, որ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման շարունակական քայլ Հայաստանը վտանգում են երկկողմ առևտրատնտեսական և ներդրումային գործակցության հիմքերը, հաղորդում է Կոմերսանտը։ Ներքին գործերի նախարարությունից հաղորդագրություն են տարածել երեք Սարալանջ գյուղում տեղի ունեցած սպանության վերաբերյալ, նշելով պատճառը գումարային վեճն է։ Հիշեցնեմ, լրատվամիջոցների տեղեկություններով երեք գյուղապետի հորեղբոր տղան 50-ամյա տղամարդու է սպանել իրենց թեկնածուի օգտին քվյարկելուց հրաժարվելու պատճառով։ Երեկը հազանգ է ստացվել, որ կրծքավանդակի աջ կեսի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել Սարալանջ գյուղի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդ, նույն օրը հաղորդել են, որ տղամարդը վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Կոտայքի քրեական ոստիկանների և Նաերի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը Սարալանջ գյուղի 8-րդ փողոցի բակերից մեկում նույն գյուղի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ գումարային պարտքի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ հարվածել է, ապա դանակահարել տղամարդուն։ Հայաստանում ազատ և արդար ընտրությունների կայացման փաստն անշրջելի է, այս պայմաններում հետընտրական տարբեր զարգացումները պարզապես արհեստական գործընթացներ են, հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Այս պայդրությամբ ոստիկանությունը շարունակում է օպերատիվ աշխատանք տանել ընտրական պրոցեսի տարբեր իրավախախտումների և հանցագործություններ բացահայտելու ուղղությամբ։ Արդեն իսկ 19-ը հաղորդում ենք ներկայացրել քնչական կոմիտե և հակակոռուպցիոն կոմիտե, ընդ որում ուզում եմ փաստել, որ դրանում եղել են նաև ընտրական շարք քին վերաբերող դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է հետընթրական զարգացումներին, ես կարծում եմ, որ Հայաստան այլևս ազատ և արդար ընտրությունների կայացման փաստը անշրջելի է, և այս ժամանակահատվածում ևս այդպիսի ընտրություն ենք ունենալու, և այդպիսի ընտրություններ ունենալու պայմաններում հետընթրական տարբեր զարգացումները արհեստական պրոցեսներ են լինելու, նշել է Արփինե Սարգսյանը։ Տեղափոխվենք եւ տեսնենք թե ինչ է կատարվում Ամերիկա-Իրան հարաբերություններում։ Նույնիսկ եթե Իրանը հանձնվի կեղծ լրատվամիջոցները դերդական վանեն Թեհրանի փայլուն հաղթանակ, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Եթե Իրանը հանձնվի, խոստովանի, որ իր նավատորմը ոչնչացված է եւ գտնվում է ծովի հատակին եւ իր ռազմաօդային ուժերը այլևս մեզ հետ չեն, եւ եթե նրանց բոլոր զորքերը դուրս գան Թեհրանից, զենքերը վայր գցելով եւ ձեռքերը բարձրացնելով յուրաքանչյուրը վայրենաբար թափահարելով սպիտակ դրոշ եւ գոռալով ես հանձնվում եմ, եթե նրանց մնացած ողջ ղեկավարությունը ստորագրի բոլոր անհրաժեշտ հանձնման փաստաթղթերը եւ ընդունի պարտությունը հոյակապ Միացյալ Նահանգների մեծ հզորության եւ արչեւ ապա ձախողված New York Times-ը, The China Street Journal-ը, կորնպացված եւ առայժմ անտեղի CNN-ը եւ կեղծ լուրերի մյուս բոլոր ներկայացուցիչները կհայտնվեն վերնագրերով այն մասին, որ Իրանը հասել է միակողմանի եւ փայլուն հաղթանակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ։ Դեմոկրատները եւ մամուլը լիովին կորցրել են իրենց ճանապարհը, նրանք կորցրել են իրենք իրենց, գրել է Թրամփը։ Ռուսաստանը կարող է վերցնել Իրանի հարստացված ուրանը, եթե Թեհրանը դիմի նման խնդրանքով եւ դա դառնա Վաշինգտոնի հետ նրա գործարքի մի մասը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Միաժամանակ Նեբենզյան ընդգծել է, որ առայժմ կողմերը դեռ չեն հասել այդ փուլին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց հայտնել են Գազայում Համասի ռազմական թևի նոր առաջնորդի վրա հարված հասցնելու մասին։ Մենք հենց նոր հարվածեցինք Գազայում Համասի ռազմական թևի առաջնորդ Մոհամադ Օդեհին և հոկտեմբերի 7-ի կոտորածի կազմակերպիչներից մեկին։ Մենք բոլորին կհարվածենք, գրել է իսրայելի վարչապետը սոցիալական ցանցերում։ Եվ վերջում վերադառնալով մեր հանրապետություն, նշեմ եղանակի մասին։ Մայիսի 28-ի երեկոյան 29-ի 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Այսօր մայիսի 28-ի գիշերը 31-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Իսկ ամբողջ հանրապետության տարածքում այսօր ցերեկը մայիսի 31-ի գիշեր առանձին շրջաններում 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 27-ից 28-ին կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ 29-ից 30-ին ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, լսեցինք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը։ Ես էլ հավելեմ, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն անդրադարձել է Երևան իր այցին, երեկ է դա տեղի ունեցել։ Երևանում Միրզոյանի հետ նախաստորագրեցինք տրիպի մասին համաձայնագիր, ստորագրեցինք ռազմավարական գործունեության կանոնադրություն և կարևոր հանածոների վերաբերյալ հուշագիր, քննարկեցինք նաև խաղաղության գործընթացն ու Հայաստանում սպասվող ընտրությունները։ Եվ այո, ընկերներ ջան, այս ամենը Միրզոյանը և Ռուբիոն հասցրեցին անել երևիթե 50 րոպեի ընթացքում, և հենց Զվարթնոց օդանավակայանի VIP սրահում անգամ դուրս եկավ Ռուբիոն, անմիջապես հետո արդեն մեկնեց, բայց դեպի ուր մեկնեց, այդպես էլ չիմացանք։ Ինչևէ, սա էլ այսպես, ընկերներ ջան, թե ինչ է մեզ սպասվում այսօրվա առավոտվանից, տարատեսակ նաև վթարներ ենք ունեցել, ծանրաբեռնված ուղություններ, փակ ուղություններ, քիչ անց, ընդամենը րոպեներ անց, ես կանդրադառնամ և ևս մեկ անգամ կնշեմ, որ դուք գուցե ավելի հեշտությամբ կարողանաք երթևեկել Երևան քաղաքով, իսկ այս պահին ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր որ արդեն հասել են իրենց աշխատավայրերը և ձեր աշխատանքը, այո, սկսվել է հենց 9:00, ահա, հասանք, շունչ քաշեցինք, բացեցինք պատուհանները, օդափոխեցինք, միացրեցինք համակարգիչները, սարքավորումները, ինչ ասես, և արդեն գուցե մի հատ առավոտյան սուրճ ենք վայելում, միմյանց ժպտում ենք գործընկերներին, կամ եթե մենակ ենք ինքներս մեզ ենք ժպտում, և սկսում ենք աշխատանքային օրը, թող այն լավ անցնի, ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ, և լավ պատվերներ, շատ պատվերներ, լավ այցելուներ, ուղևորներ, պատվիրատուներ, մի խոսքով ամեն ինչ, որ օրը ստացվի ձեզ մոտ։ Մաղթում եմ, որ եթե ունեք պայմանավորվածություններ, գործնական կամ այլ ինչ-որ տարատեսակ, նույնպես հաջողությամբ թող պսակվի այս ամենը։ Իհարկե, եթե ունենք, իսկ մենք բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրը կունենա նաև օրվա ընթացքում խնդիրներ, և մենք բնականաբար մտածում ենք ոնց դա հաղթահարել, ինչ անել, գուցե առողջական, գուցե ֆինանսական, բնականաբար, այո, դա նաև անխուսափելի է, միևնույն է, ունենանք ուժեր, որ կարողանանք և հաղթահարել, և գնալ առաջ, և իհարկե չնահանջել, հետ չկանգնել, ոչ մի բանից չվախենալ, և միանշանակ թող ձեզ մոտ այո ամեն ինչ ստացվի։ Ողջունում եմ իհարկե բոլոր մեր ռադիոլսողներին, ովքեր աշխատել են ամբողջ գիշեր, իսկ հիմա արդեն ավարտել են գիշերային աշխատանքը, գիշերային հերթափոխը, և գուցե մի քիչ ավելի հանգիստ շունչ քաշելով գնում եք դեպի գուցե ձեր տուն, որպեսզի կարողանաք մի փոքր հանգստանալ, հանգիստ վայելեք, ընկերներ ջան, և գիտեք, որ մենք մեր տեղում ենք, մեր աշխատավայրերում, կշարունակենք աշխատանքը ամբողջ օրվա ընթացքում, և մեր երկիրը կպահենք։

0: Գովաստ
1: Սանիննա, մեծ է քո բաժինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Կրկին ու կրկին ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս եւ բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արթնացել են գուցե հենց նոր, այո, բարի գալուստ, եկեք, նոր օր է, մայիսի 27-ն է, չորեքշաբթին, համեցեք կյանքը եւ արևը ձեզ են սպասում, ձեզ է սպասում նաեւ ավրորան, միացել եք արդեն ավրորային, միացեք նաև գուցե այն տեսանկյունից, որ կարողանաք ինչ-որ հետաքրքիր տեղեկություն հայտնել ավրորային, դրա համար կա հեռախոսի համար 80-77, ինչպես նաև Viber WhatsApp 091-76-10-07, և իհարկե իմացեք, որ այս պահին և ամբողջովան ընթացքում այսօր փակ է լինելու Երևանում Աթենքի փողոցը, այո, ընդհանրապես փակ է, պարզապես փակ, բացի դրանից, այ հենց հիմա վաղ առավոտվանից նաև մինչև կեսօր փակ է Հանրապետության հրապարակը երթևեկության համար և հարակից բոլոր ուղությունները, այն է և Ամիրանը և Ամիրան Զաքյան Խաչմերուկային հատվածից, Աբովյանը իջնող դեպի հրապարակ, բնականաբար Նալբանդյանը իջնող բարձրացողը հրապարակից և դեպի հրապարակ, Տիգրան Մեծը գիտեք, որ հատվածն է, ու կարելի ասել սենց Խանջան Ագաթանգեղոսից, այ այս հատվածից դեպի արդեն հրապարակ երկողմանի, որպես այդպիսին Տիգրան Մեծը բաց է, մինչև այս ուղությունը, բաց է, հանգիստ կարող եք գնալ, իսկ փակուղությունը հիշեք, դեպի հրապարակ տանողը և հրապարակից դուրս եկողը։ Բացի դրանից, սիրելի ընկերներ ջան, Վազգեն Սարգսյանի փողոցն է փակ դեպի հրապարակ տանողը և Բեյրութը և Իտալիան մինչև Գրիգոր Լուսավորիչ, այ այս ճանապարհահատվածները հաշվի առեք, դրանք առհասարակ փակ են և արդեն ձեր ուղությունը գուցե մեկ այլ կերպ փորձեք դասավորել։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև այս պահին մի փոքր, բայց դե լավ էլ ձանրաբեռնված է մնում միասնիկ անիչնող ուղությունը կենդանաբանական այգուց, մինչև արդեն ներքև, մինչև Հրացի մտնող, այնուհետև Հրացի մտնողը մի փոքր ծանրաբեռնված է դեպի թունել, իսկ հետո բացվում է թեթև Խանջանը երկկողմանի, նույնպես շատ թեթև է, բայց որոշ չափով ծանրաբեռնված է Սարալանջի հատվածը դեպի Հերացի մտնող ուղությունը, դեպի Մոնումենտի ոլորաններ, անցանելի է, ուղակի մի փոքր ծանրաբեռնված է դեպի արդեն Տերյան գնացող ուղությունը և դեպի Տերյան այս հատվածից դեպի Աբովյանի Պուրակ։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի դա, այ ասում ենք կենդանաբանական այգուց Միասնիկյանի իջնողը ծանրաբեռնված է, իսկ վաղը ես կարծում եմ կենդանաբանական այգին հրաշալի վայր կլինի այցելության համար, այ վաղը ժամը 10-ին կգնաք զորահանդեսի, եթե պատրաստվում եք, գուցե կգնաք ձեր երեխաների հետ, իսկ այնուհետև կգնաք դեպի կենդանաբանական այգու հիասքանչ աշխարհը, եկեք կտեսնեք, կենդանիներին լավ են նայում, խնամված են, ես հիանում եմ, որովհետև տեսնում եմ շատ ու շատ լուսանկարներ, թե ոնց են կենդանաբանական այգու աշխատակիցները խնամում, կերակրում, հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերում, իհարկե այդ ամենը նկատելի է, այնպես որ գնանք կենդանաբանական այգի և վայելենք կենդանաբանական այգին, վաղը կփորձեմ հասկանալ, վաղը մինչև ժամը քանիսն է բաց լինելու, բայց որպես այդպիսին աշխատանքը սկսվում է այցելությունները առավոտյան ժամը 10-ից, սա նույնպես տեղեկացված լինենք և արդեն օգտագործենք այս տեղեկությունը վաղվա մեր պլանները ծրագրավորելու համար։

Այդ տեսնուվակ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես մոռացած եզ ասեմ, որ Արշակունյացից դեպի փոքր այրապորտ տանող ճանապարհին վթար է տեղի ունեցել, թեև այս տեղեկությունը ես ստացել եմ մոտավորապես 15 րոպե առաջ եւ գուցե իրավիճակը փոխվել է։ Այնուամենայնիվ, եթե հայտնվեք այդտեղ, խնդրում եմ Ավրորային փոխանցեք։ Արդյոք վթարված մեքենաները Արշակունյացից դեպի փոքր այրապորտ տանող ճանապարհին դեռ այդտեղ են, թե գուցե արդեն ուղությունը թեթևացել է եւ կարելի է հանգիստ այստեղով երթևեկել։ Այո, սիրել ընկերներ ջան, 80-77, ինչպես ասացի, Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարն է, ինչպես նաև Viber WhatsApp 091 76 10 07, շնորհակալ եմ զանգերի համար։

Արևներ ջան, ռադիո լսողներ ջան, անչափ շնորհակալ եմ ձեզ արագ արձագանքների համար։ Շնորհակալ եմ, որ տեղեկացրեցիք, որ արշակունյացից դեպի փոքր աեռապորտ տանող ճանապարհին վթարված մեքենաները արդեն իսկ հանվել են և ուղությունը թեթևացել է, որը որ ծանրաբեռնված էր վթարի պատճառով, թեթևացել է այնուամենայնիվ հաշվի առնենք, որ Շիրակի փողոցը որպես այդպիսին ունի որոշ չափով նկատվում է բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, խոսքը գնում է և Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան, ինչպես նաև Շիրակ Շարուր։ Ավրորա, turn on the radio.

Սիրել ընկերներ ջան, եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնեմ, որ Ազատություն Բաբայան խաչմերուկային հատվածում մենք ունենք լուրջ վթար եւ վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են, թեև ուղղություն անցանելի է, սակայն մի փոքր մնում է ծանրաբեռնված Ազատություն բարձրացողը դեպի Բաբայան։ Այո, պարեկները այստեղ են, լուրջ բարդ վթար էր, այնուամենայնիվ մեքենաները դեռ այստեղ են։ Սա խնդրում եմ անպայման հաշվի առեք ու պարզապես չզարմանաք, թե ոյ, այս ինչ վթար է տեղը ունեցել, եթե այս ուղղությամբ անցնելիս լինեք։ Եվ ընկերներ ջան, դուք նաև հարցնում եք միգրացիայի ծառայության, նույն ինքը պասպորտի սեղանի թեժգծի հեռախոսի համար հավանաբար ունեք հարցեր, գուցե կապված հաշվառման հետ, բնակության վայրի, որպեսզի կարողանաք հանգիստ իրականացնել քվեարկությունը հունիսի 7-ին։ Ես քիչ անց կբերեմ ձեզ այս տեղեկությունները թեժգիցը և այն մարդկանց համար, ովքեր որ կապ են հաստատելու թե Հայաստանից և թե գուցե մենք գտնվում ենք Հայաստանից դուրս և նույնպես ուզում ենք պասպորտի սեղանի հետ կապ հաստատել։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88 68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։ Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

0: Aurora 100.7 FM. Have you ever been with
1: somebody that makes you feel... Այո, այո, սիրելի ընկերներջան, գալիս եմ ձեզ մոտ ստուգեմ, ոնց եք? Ոնց է կորը սկսել, ոնց է կորը շարունակում, գուցե վաղ առավոտվանից աշխատանք եք և ձեզ մոտ սենց լիարժեք երուզերը, ասեք ոնց եք, ոնց է ձեր տրամադրվածությունը, ոնց է առհասարակ իրավիճակը ձեր աշխատավայրում, տարատեսակ աշխատավայրեր, այո, մեծ ու փոքր, այդ թվում նաև մեր մեքենաները, նույնպես մեր աշխատավայրերն են, ձեզ բարի ճանապարհ, ովքեր որ ճանապարհներին են, լավ ուղևորներ, լավ զրուցակիցներ, բարի և ժպտերես, համենայն դեպս այլ ոչ թե մունաթով, նույնը մաղթում եմ մեր ռադիո լսողներին, ովքեր որ մի ամբողջ օրը գործ կունենան պատվիրատուների հետ, այցելուների հետ, նույնպես լինենք մունաթով, չվերաբերվենք միմյանց, ընկերներ ջան, ընդամենը մեկ ժպիտը ամեն ինչ կարող է փոխել եւ մարդու տրամադրությունը, էլ չեմ ասում տրամադրվածությունը առհասարակ, օրվա հանդեպ եւ ինչպես նաեւ գումարը, թող գա գումարը, մեր ուզած գումարը մենք աշխատենք, կգնանք իհարկե նաեւ դեպի փոխանակման կետեր, կհասկանանք այստեղ ինչ է կատարվում, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այսպես վաղը կենթանաբանական այգին բաց կլինի մինչեւ ժամը 3:20-ը. Սա նույնպես հաշվի ենք առնում, եթե ուզում ենք գնալ կենթանաբանական այգի, տանել մեր երեխաներին, վայելենք, լավ տեղ է. Ժամանակին ես չէի սիրում կենթանաբանական այգի գնալ, որտեվ կենթանիների այն, երբ որ շատ բուջուր է, այն սովետական դարաշրջանում, փոքրիկ վանդակներ, մի խոսքով, իսկ հիմա լավ, ամեն ինչը տեղը տեղին է, ես հանգիստ սրտով արդեն կարելի է գնալ և հասկանալ, որ կենթանիները վայելում են այստեղ իրենց կյանքը։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, իսկ հիմա ինչ վերաբերվում է միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության թեժգիծը, որը որ դուք ուզում եք տեղեկանալ, որպեսզի զանգահարեք, հասկանաք ինչ-որ գրանցման հետ, բնակության վայրի հաշվառման, որպեսզի ամեն ինչ հասցնեք և կարողանաք գնալ ընտրությունների հունիսի 7-ին կամ այլ ինչ-որ գործեր ունեք։ Հիշեք, թեժգիծը միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության, նույն ինքը այո պասպորտի սեղան, նույն ինքը երբեմն նաև օվիր։ 84-22 կրկնեմ, 84-22 Իսկ եթե դուք հիմա գտնվում եք Հայաստանից դուրս, ինչ-որ մի երկրում և նույնպես ուզում եք կապ հաստատել, որպեսզի պատրաստվում եք գալ այստեղ նախապես ինչ-որ գործեր, հարցեր լուծել, ապա կարող եք հետևյալ հեռախոսահամարով դա իրականացնել 010 կամ պլյուս 374 և այլն, մի խոսքով 010, սա ինչ եմ, 300 կամ ուղակի 30-01-59 կրկնում եմ, պասպորտի սեղան, եթե Հայաստանից դուրս ենք, 010-30-01-59, ընկերներ ջան, ձեզ լիքը հաջողություն։

Իհարկե, սիրելի ռադիոլսողներ, առավոտը հագեցած է տարատեսակ տեղեկություններով, նաև վթարների մասին, խափանված մեքենաների մասին տեղեկություններով, էլ չեմ ասում լուրերով, այլ ինչ-որ իրադարձություններով և այլն։ Բնականաբար միմյանց են կպատմում այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, ինչ տեսնում ենք և հասկանում ենք, որ անպայման պետք է Ավրորային ասել, որպեսզի Ավրորան լինի տեղեկացված և պատմի արդեն բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ այդպես էլ անում եք, Ավրորային մենակ չեք թողնում։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին նաև հենց այո ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ Լեոից դեպի Պարոնյան գնացող ուղության վրա ունենք խափանված մեքենա։ Պատկերացնում ենք իհարկե, որ այս ուղությունը, որը որ այնտեղ այն շինարարական աշխատանքները, մի ամբողջ հատված սենց ցանկապատված է եւ այլն, եւ մենք ստիպված ենք դուրս գալ նաեւ պրոտիվ, այսպես ասած, հանդիպակաց, որպեսզի գնանք արդեն դեպի Պրոշյան։ Սա պարզապես տեղեկություն, պարզապես հաշվի ենք առնում, որ ուղղակի չեն յարթայնանանք, երբ որ մտածենք, այ դե լավ է, սա էր պակաս, երբեմն այո, մեկ-մեկ այդպես էլ է լինում, որ ամեն ինչ, երբ որ հարթ է, հրաշալի, ինչ-որ մի բան է հայտնվում, գուցե վատ, գուցե տխուր, և դու հասկանում ես, որ այո, ամեն ինչը համեմատության վրա է տեղի ունենում, երբ որ համեմատում ես, գնահատում ես այն լավը, այն բարին։ Դա նորմալ է, ընկերներ ջան, դա կյանք է, վատը նույնպես, վատը, տխուրը նույնպես տեղ ունի մեր կյանքում։ Սիրելի ընկերներ ջան, վատ չէ, թող լավը լինի, թող ունենանք փողեր, թող կարողանանք դա փոխանակել, գնալ փոխանակման կետեր և հասկանալ, թե ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Եվ այսպես, ընկերներ ջան, այս պահի դրությամբ հենց հիմա փոխանակման կետերը մեզ հուշում են, որ դոլարը 367, 378.5, եվրոն 427, 431, ռուբլին 495, 505, և էլի ինչ հետաքրքիր բան կա, դե կա իհարկե, կա նաև կա, դե միշտ հետաքրքիր է, փոխանակում են հիմա բանը, դիրհամը, հա, փոխանակում են 95-100, էլ ինչ արտարժույթ ունենք, շատ արտարժույթ ունենք, անգամ փոխանակում են բանը, գրիվնաները, բայց մի տեղ եմ տեսնում, 65-8, էլ ինչ հետաքրքիր բան կա, տեսնենք, լավ, ամենայն դեպս ասեմ ձեզ անպայման վրացական լարին 100, ու ձեռնտուն 138, եթե գտնեք, եթե ոչ, շատ տեղերում կա 137, իսկ կվաճառեն մեզ վրացական լարին, մեզ ձեռնտուն 139.5, եթե գտնենք, եթե ոչ, կա 140 տեղ և 141, 142, գրեթե բոլոր փոխանակման կետերում։ Ընկերներ ջան, այո, ձեզ մաղթում եմ ձեր ուսացքում արը։

0: զարգով աստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Վերանորոգում Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

սիրելի ընկերներ ջան, եթե համեմատենք երեկվա շատ ու շատ չաբազան ծանրաբեռնված երթևեկության հետ, այսօր կարելի է նկատել, որ շատ ուղություններ, որոնք որ գուցե սպասում ենք, որ կլինեն ծանրաբեռնված, հիմա շատ թեթև են։ Լսենք, այո, լսենք այս երգը, այն ամենայնիվ կվերադառնանք բնականաբար եւ մի քանի ծանրաբեռնված ուղություններ ես ես իհարկե կասեմ, բայց ամեն դեպքում տեղեկացված եղեք, որ սիրելի ընկերներ ջան, շատ ու շատ ուղություններ հիմա թեթև են, լավն են, վայելելու ուղություններ են, ձեզ մաղթում եմ բարի ճանապարհ, ձեզ մաղթում եմ լավ կանաչ ճանապարհ եւ

0: enséñame ese pasito.
1: Դավ երկյանքերն է ջան, այո, այս երկիներ քո ես ես կասեմ, տեցը իդեալական հանգիստ, այո, հենց այսպես են բնութագրում մեր սիրելի ռադիո լսողները, երբ որ ինչ-որ մի ճանապարհահատված հանգիստ է, թեթև է և անցանելի է։ Վայելենք, վայելենք հանգիստ ուղղությունները, այն ամենանիվ հիշենք, որ մի փոքր ծանրաբեռնված է Իսակով բարձրացող ուղղությունը, մի փոքր ծանրաբեռնված է Շիրակը, մի պուճուրիկ Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Մժդե, մի փոքր էլ ծանրաբեռնված է Կիևյանը երկ կողմանի, այո, ծանրաբեռնված է նաև Դավթաշենից դեպի Վաղարշան գնացող ուղությունը, ծանրաբեռնված է նաև Աշտարակի և Եղվարդի խճուղիների այդ հատվածը և այդտեղից դեպի Հալաբյան գնացող ուղությունը, Զովունիի ճանապարհի մասին չմոռանանք, Դավթաշենից դեպի Զովունի, այո, այստեղ շինարարական աշխատանքներ են և որոշ չափով դա նույնպես կանրադառնա երթևեկության վրա։ Բավականին թեթև է Ազատության բարձրացողը, ներքևիչնողը թեթև է, Կոմիտասի չնողը թեթև է, մի փոքր ծանրաբեռնվում է դեպի Վաղարշան, մի փոքր, մի փոքր, մի պուճուրիկ ծանրաբեռնված է Ռուբին։

ձեր ուղեղը, ձեր գլուխը չտանեմ եւ ասեմ, որ այո, մենք կարծես թե այսօր այնպես ծրագրավորեցինք եւ պլանավորեցինք մեր բոլոր գործերը, այդ թվում նաեւ մեքենայով, որ կարողանանք հասնենք մեր ուզած տեղը եւ անենք դա գրեթե անխոչնդոտ։ Այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ մինչև կեսօր դեռ Պաստոր Էնդեր դեռ 2 ժամ փակ է Հանրապետության հրապարակը երթևեկության համար եւ բոլոր հարակից ուղություններ, այսինքն մտնող ուղությունները եւ դուրս եկող հրապարակ, եւ փակ է Աթենքը երկկողմանի առհասարակ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև ձեզ հիմա տանում եմ դեպի լուրեր մեկ տողով, եւս մեկ անգամ հիշենք, թե ինչի մասին ենք, ինչի մասին են պատմել մեր գործընկերը Ռիտա Մնացականյանը ժամը 9-ի թողարկմանը, որովհետև շատ շուտով արդեն 4 րոպեից լսելու ենք թարմ թողարկումը։ Եվ այսպես, Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև նախա ստորագրվել է TRIP համաձայնագիրը, որը ըստ իշխանությունների կօգնի հաղթահարել շրջապակումը և երկիրը վերածել խաղաղության խաչմերուկի։ Իդեպ հենց այս բնութագրով հանդես եկավ բրիտանական The Guardian-ը, ասելով, որ այո, գուցե Հայաստանը դառնա հենց խաղաղության խաչմերուկ։ Ահա, միջազգային մամուլը նույնպես անդրադարձել է Հայաստանին, այո, հենց սա էր իմ ասածը։ Ռուսաստանի տնտեսական նախազգուշացումը, Մոսկվան հնարավոր է համարում Հայաստանի հետ էներգակիրների և ադամանդների անմաքս մատակարարման համաձայնագրի միակողմանի կասեցումը, ռուսական կողմի փոխանցմամբ պատճառը Երևանի կողմից իրականացվող Եվրամիության հետ մերձեցման քաղաքականությունն է, որը վտանգում է երկկողմ տնտեսական կապերը, կրկնեմ, սա Ռուսաստանն էր հանդես գալիս։ Ընտրական գործընթացներ եւ ներքին անվտանգություն։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Հայաստանում ազատ ընտրությունների կայացումն անշրջելի է եւ արդեն արձանագրվել են ընտրական իրավախախտումների, այդ թվում ընտրակաշարքի դեպքեր, զուգահեռաբար Սարալանջ գյուղում տեղի է ունեցել սպանություն, որի պաշտոնական պատճառը գումարային վեճն է եղել։ Միջազգային սրացումներ եւ Իրանի շուրջ զարգացումներ։ Իսրայելը հայտարարել է Գազայի հատվածում Համասի ռազմական թևի նոր առաջնորդի ոչնչացման մասին, միևնույն ժամանակ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է ամերիկյան լրատվամիջոցներին Իրանի հանդեպ ունեցած կողմնակալության համար։ Դոնալդ Թրամփը քննադատել է, արի ուտես։ Իսկ Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել վերցնել Իրանի հարստացված ուրանը Վաշինգտոնի հետ հնարավոր գործարքի շրջանակում։ Եվ այստեղ ես հիշեցի, ունենք մի հատ լավ աղջիկ, չէ՞, լավ հրաշալի երգչուհի, ամերիկացի երգչուհի, ծագումով հայ, Շերիլին Սարգսյանը, նույն ինքը Շերը, նա ասում էր, Դոնալդ Թրամփի միակ խնդիրը այն է, որ նա Դոնալդ Թրամփ է։ Այսպես, ընկերներ ջան, դե ինչ, պատրաստ ենք արդեն, ինչ ունենք, Վարդան Ղուկասյանի որդուն կրկին կալանավորել են, օրինակ, որպես ակնարկ, լուրերում կլսենք մանրամասները, ինչպես նաև բնականաբար այլ լուրեր, նույնպես։ Սիրելի ընկերներ ջան, Աֆրորան է ուղիղ եթերում, խնդրում եմ ձեզ, չգնաք հեռու, միասին լսենք լուրերը։

0: Rossi Gazi Cățănăș Exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդուն Սպարտակ Ղուկասյանին կրկին կալանավորել են, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ըստ լրատվամիջոցի Սպարտակ Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը պետք է քննվեր հաջորդ ամիս, սակայն դատախազությունը արտահերտ նիստի նշանակելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Առաջին Ատյանի դատարանը 3 կալանավորելու որոշումը կայացրել երեկոյան, նրան կալանավայր են տեղափոխել։ Փաստաբան Հովանես Ղարաքիշիշյանը լրատվամիջոցին հայտնել է, որ դատական նիստն անցկացվել է առանց պաշտպանների մասնակցության։ Սպարտակ Ղուկասյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 2025 թվականի նոյեմբերին, այդ օրը քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիգանության համար։ Հիշեցնեմ, Գյումրու համայնքապետի որդին 2025 թվականի հոկտեմբերից գտնվում էր տնային կալանքի տակ։ ՌԻԱ Նովոստի փոխանցումը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու պարագայում Հայաստանը ռիսկի տակ է դնում իր ապրանքաշրջանառության մոտավորապես 40%-ը։ Հիմնվելով ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյալների վրա, ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ միությունից դուրս գալու դեպքում Երևանը հնարավոր է զրկվի այն առևտրային արտոնություններից, որոնք ստանում էր ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու շնորհիվ, մասնավորապես անդամ պետությունների համար սահմանված 5%-անոց միասնական ցածր սակագնային դրույքաչափ ից նաև առանձին դեպքերում ապրանքների անմաքս ներկրման հնարավորությունից։ Այսպես 2025 թվականի տվյալներով Հայաստանը միության անդամ երկրներ արտահանում իրականացնելու արդյունքում ստացել է 3.2 միլիարդ դոլար։ Առևտրի ձևավորված եկամտի հիմնական մասը ապահովվել է դեպի ռուսական շուկա կատարված մատակարարումներից։ Միևնույն ժամանակ հայաստանյան գնորդները ԵԱՏՄ անդամ պետություններից ձեռք են բերել 5 միլիարդ դոլարի ապրանք։ Այս արտադրանքը գլխավորապես ներմուծվել է Ռուսաստանից, ինչի ցուցանիշը կազմել է 4.87 միլիարդ դոլար։ Այսպիսով 2025 թվականին Երևանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ-ի հետ կազմել է 8.2 միլիարդ դոլար, մինչդեռ աշխարհի մյուս երկրների հետ այն կազմել է 13.2 միլիարդ դոլար։ Սա փաստում է, որ միության հետ իրականացվող առևտրային բաժին է հասնում Հայաստանի ամբողջ ապրանքաշրջանառության 38.5%-ը, գրում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Նախկինի պես Հայաստանը հետաքրքրված է փոքր մոդուլային ռեակտորներով, ինչպես աշխարհում ամեն ինչ, փոքր մոդուլային ռեակտորներն են ունեն իրենց առավելությունները, կարող են ունենալ իրենց թերությունները, այսինքն ցանկացած երկիր պետք է հաշվի առնի իր շահերը։ Այս մասին լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիմա մենք իրոք հետաքրքրված ենք փոքր մոդուլային ռեակտորներով, կան մի շարք ընկերություններ և երկրներ, որոնք հետաքրքրված են մեր այս հետաքրքրությամբ և հիմա անում են իրենց ուսումնասիրությունները, արել են կամ պատրաստվում են անել իրենց առաջարկությունները, մենք բաց ենք առաջարկների համար, ասել է նախարարը։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է բազմաֆունկցիոնալ թեթև հրթիռների արձակման նոր համակարգ և տակտիկական համազարգային կրակի թևավոր հրթիռների համակարգ, որոնք գործում են նաև արհեստական բանականության տեխնոլոգիայի հիման վրա։ Նշվում է, որ փորձարկումների ընթացքում անձամբ հետևել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ընը, հաղորդվում է, որ նա դրական է գնահատել տակտիկական թևավոր հրթիռի ռազմական նշանակությունը։ Սպասվում է, որ խոցման նոր միջոցը կընդունվի հարավային սահմանային շրջանում տեղակայված հեռահար հրետանային բրիգադների սպառազինության կազմում։ Առանձնահատուկ գնահատանքի արժանի այն, որ կրակի կառավարման համակարգը և բոլոր արձակման կայանքների ավտոմատ համակարգը լիովին արդիականացվել են ժամանակակից մարտի համապատասխան պայմանները հաշվի առնելով, ինչի շնորհիվ բարձր է դրանց կիրառելիությունը մարտական պայմաններում, ընդգծել է Կիմ Չեն Ընը։ Փարիզում սկսվել է դպրոցական օգնականի դատավարությունը, որը մեղադրվում է իր հսկողության տակ գտնվող փոքրահասակ երեխաների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնություն գործադրելու մեջ։ Սա նոր դրվագ է այն մասշտաբային սկանդալում, որն արդեն գրեթե մեկ տարի է, ինչ ցնցում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի դպրոցական կրթության համակարգը, գրում է BBC-ն։ Այժմ հետաքննություն է ընթանում քաղաքի գրեթե 100 մանկապարտեզներում, մսուրներում և տարական դպրոցներում, որտեղ անիմատորները մեղադրվում են երեխաների նկատմամբ անվայել, ագրեսիվ կամ սեքսուալիզացված վարքագիծ դրսևորելու մեջ։ Ամրանը նախատեսված են դատական նիստեր եւս 3 գործով, իսկ 4-րդի վերաբերյալ, որի լսումները տեղի են ունեցել այս ամսվա սկզբին, շուտով սպասվում է դատավճիռ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցների տվյալներով սրանք դեռ վերջին նմանատիպ գործերը չեն։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել 16 հոգու Փարիզի 7-րդ շրջանի միանգամից 3 դպրոցում իրականացված խուզարկություններից հետո։ Նշեմ, որ սրանք տեղի են ունենում Ֆրանսիայում։ Եվ սպորտային լավ նորություններին եւս անդրադառնանք։ Հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը վերջնական որոշում է կայացրել համաձայնել է մնալ Ինտերում 1 տարի։ Հայ կիսապաշտպանը գոհ է Ինտերի գլխավոր մարզիչ Քրիստիան Կիվուի վստահությունից։ Մխիթարյանն արդեն ասել է, որ այոն այժմ կողմերը պետք է նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկելու համաձայնագրի ֆինանսական պայմաններն ու աշխատավարձի չափը։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ լրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 11-ին, իսկ դուք լրատվությանը շարունակեք հետևել avroranews.am կայքում։

Դե ինչ, սիրել ընկերներ ջան, համեցեք նոր ժամ։ Տեսնես այս ժամը մեզ ինչ կբերի, թող այո, բերի ուրախություն, բերի, ու համենայն դեպս լարված չլինի, շատ չհոգնենք, եթե հիմա հատկապես գտնվում ենք քանաքեռում։ Ռադիո լսողներից մեկը գրում է, որ քանաքեռը ահավոր է։ Ես հիմա կփորձեմ հասկանալ, քանաքեռը ահավոր է ասելով ինչ ենք պատկերացնում, որ հատվածն է, որն է գուցե պատճառը, դա հասկանամ։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անպայման տեղեկացնեմ ձեզ, որ այ հենց հիմա թե ինչ եղավ լուսացույցների հետ, Իսակով Արգավանդ, այն մեր մեծ խաչմերուկային, հիմնական խաչմերուկային հատված, լուսացույցները, սվիտաֆորները չեն աշխատում, կփորձեմ նաև լակատրից տեղեկանալ, թե որն է պատճառը, և իհարկե կտեսնեմ ու կկարդամ, կլսեմ ձեր բոլոր տեղեկությունները, որոնք որ դուք ուղարկել եք լուրերի ընթացքում, և

0: Govast.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրետում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: 29. Գոհ է տանտիկինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Լավոր եմ ձեզ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, անկախ գուցե ինչ-որ իրավիճակներից, որոնք որ կարող են մեզ նաև տխրեցնել։ Վթարներն են շատ, տեղեկանում ենք վաղ առավոտվանից, բնականաբար դա նորմալ է երևի թե կյանք է, որտեղ ի վերջո գուցե մեզանից ոմանք շտապում են, ուզում ենք հասնենք արագ մեր ուզած տեղը, կամ ինչ-որ գործով կամ մարդ պիտի տեսնենք, կամ ինչ-որ դեպք է պատահել։ Բնականաբար այո, իրավիճակները տարբեր են։ Այնուամենայնիվ խնդրում եմ ձեզ չնյարդայնանալ, խնդրում եմ, եթե անգամ շտապում եք, գուցե փորձեք չշտապվել, լինեք անվտանգ, լինեք անփորձանք։ Շնորհակալ եմ մեր բոլոր պարեկներին, ովքեր որ գիտեմ, ունեմ լուսանկարները, տեսնում եմ, որ գալիս եք մեզ օգնության, հայտնվում եք այն վայրերում, որտեղ որ եւ վթար եք կամ ինչ-որ բարդ խաչմերուկային հատված, խցանված ուղություն, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ անչափ, մաղթում եմ ձեզ բարի ծառայություն, բարի ծառայություն եւ մեր փրկարար տղաներին, եւ իհարկե դրա մասին միշտ ասում ենք, կասենք մեր բոլոր զինվորներին, գրկում եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, գրկում եմ ձեզ, էլ մաղթում եմ լավ եւ թեթեվոր։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այո, Հենրիխ Մխիթարյանը եւս 1 տարի մնալու է Ինտերում, բնականաբար Ինտերի երկրպագունները առհասարակ մեր Հենոյի, մեր Միկի, ինչպես արտասահմանում իրեն անվանում են Միկի, Միկի Տարյան, որպեսզի ավելի հեշտությամբ արտասանեն Մխիթարյան, եթե չեն կարող, ասում են ուղղակի Միկի Տարյան, եւ այդտեղից ծնվեց նաեւ այսպիսի, այսպես կասած, մականուն Միկի։ Ինչևէ, իհարկե շնորհավորում եմ նաեւ Ինտերի երկրպագուներին, եւ իհարկե, այո, անհամբեր սպասում ենք, որ շատ շուտով հունիսի 14-ին Բրազիլիան է խաղալու, հունիսի 11-ից մեկնարկելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, կվայելենք, կհասկանանք, որ արդեն ընտրությունները անցան, մի քիչ ավելի շունչ կքաշենք, եւ այո, արդեն շատ շատերս կմիանանք այս աշխարհի մեծ մեծ իրադարձությանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքը, քիչ անց ես անպայման կգամ եւ եւս մեկ անգամ ձեզ կբացատրեմ, թե ոնց ունենալ ռադիո պլեյեր եւ ռադիո պլեյերի միջոցով ունենալ Ավրորայի բոլոր երաժշտական, այսպես ասած, պրոդուկտները։

Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, միմյանց օգնելով փորձում ենք անել այնպես, որ երեկվա իրավիճակը չկրկնվի, այն ահավոր ծանրաբեռնված եւ թվեկությունը գոնե այսօր լինի մի քիչ ավելի թեթև, եւ կարծես թե դա մեզ մոտ ստացվում է այնպես, որ այդ մեր ռադիոլսողներից մեկը, մեր հարգելի Արմենը նշում է, որ անգամ պատկերացրեք, Մհեր Մաքրչյան փողոցը, գիտեք, որ գիտեք այն հատվածը, որը որ հանրապետության փողոցը, որ գալիս է Տիգրան մեծը հատում է ու գնում արդեն Մհեր Մկրչյան փողոցի տեսքով գնում է դեպի Խորենացի, եւ միշտ այնտեղ երեք մեքենան մեքենայի վրա կայանված անհնարին էր անցնել, իսկ հիմա այս հատվածը թեթև է, զարմանալիորեն թեթև է։ Թե այո, գուցե պատճառը հենց այն է, որ մենք նախապես ծրագրավորում ենք կամ հասկանում ենք, որ այս ժամերին ընդհանրապես պետք չէ գալ Երևանի փոքր կենտրոն, եւ Երևանի փոքր կենտրոնը մեզանից ցենց մի քիչ հանգստանալով, մենք էլ իրենից ցենց մի քիչ շունչ ենք քաշում, բայց այո, ունենք բավականին թեթև ուղություններ։ Այնուամենայնիվ, որոշ ուղություններ, եթե դուրս գանք Երևանի փոքր կենտրոնից, իսկ գտնվելով դեռ գտնվենք այստեղ, ես կրկնեմ, որ դեռ 1.5 ժամ փակ կմնա երթևեկության համար հանրապետության հրապարակը եւ հարակից մտնող եւ դուրս եկող ուղությունները։ Սա պարզապես հաշվի առնենք, գուցե գնանք մետրոյով, գուցե ուղևորվենք կամ ոտքով, կամ առհասարակ գտնենք մեկ այլ տարբերակ։ Իսկ հիմա այո, գնում ենք Երևանի փոքր կենտրոնից դուրս եւ հասկանում ենք, որ ծանրաբեռնված ամանում Լեոից Պարոնյան բարձրացող ուղությունը եւ մի փոքր նաեւ հանդիպակացը պրոցիվը, որտեվ շինարարական աշխատանքները շարունակվում են եւ մենք այստեղ մի քիչ ծանրաբեռնված ուղություն նկատում ենք։ Ծանրաբեռնված ամանում Իսակով բարձրացողը Լճի կողմից, ես ասեմ, որ դեռ ունենք չաշխատող լուսացույցներ Արգավանդ Իսակով Խաչմերուկային հատվածում, եւ ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ուշադրություն մի ռոպե, այսպես ասեմ, այո, այ լավ, ծանրաբեռնված է Մոնտեմելքոնյանից դեպի Կիևյան գնացող ուղությունը եւ Կիևյանը երկկողմանի, ծանրաբեռնված է մնում, եթե գտնվենք այս մեծ վայրում, ապա Հալաբյանի չնող ուղությունը, կուտակումներով է սենց առանձնանում Եղվարդի խճուղուց դեպի արդեն Հալաբյան, եւ նույն Եղվարդի խճուղուց դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այնուհետև դեպի Վաղարշյան եւ դեպի Կոմիտաս, Վաղարշյան Հրաչյա Քոչար նույնպես ծանրաբեռնված է։ Հրաշալի ռադիո լսողներ ջան, ահավոր խայտառակ վիճակում է Դավթաշանի կամուրջը։ Շնորհակալ եմ քեզ, սիրելի ռադիո լսող ջան, Վաչե անունով, որ դու հաստատում ես, որ այո, Դավթաշանի կամուրջը, եթե կարող ենք չմտնենք, եւ գուցե Հալաբյանը ընտրենք որպես այլ ընտրանքային, այո, գուցե, որ չհայտնվենք Դավթաշանի կամարջի վրա, կամ էլի, չգիտեմ, ինչ որ մի բան անենք, մտածենք գուցե Կորեայով, բայց դե զով ունի այդ մի հատվածը, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այստեղ պարզապես ինչ եմ անում, մնում եմ աղթել միմյանց, իհարկե համբերություն, Սարոն եմ ես գրում, ինչ է գրում Սարոն, բարի լույս ժողովուրդ ջան, ահա Սարո ջան, շնորհակալ ենք ձեզ, փաստորեն սիրել ենք երներ ջան, մանրամասներ ենք ձեզ բերում Արգավանդի Սակով Խաչմերուկային հատվածում, թեթև է, երթևեկելի է, հանգիստ է, պարզապես լինենք ուշադիր, քանի որ լուսացույցները չեն աշխատում, սա կրկնենք։ Վանիկը ինչ եմ ես գրում, Վանիկ ջան, ապա ջանա ջան, ողջույն ջան, Արխոցյանի մասին է խոսքը։ Ախր ի՞նչ աշխատանքներ, ես մտածում եմ, որ Արխոցյանում ի վերջո արեցին աշխատանքները եւ ավարտեցին, բայց արի ուտես, որ ոչինչ որ աշխատանքներ մի եւ նույնը այնտեղ կատարվում են։ Արխոցյանը, սիրելի ընկերներ ջան, ուրախալի եղեք, որ հատվածը կարծես թե գիտեք, որ հատվածն է, որը որ Մամիկոնյանցից Արխոցյան, հետո որ իջնում ես ներքև դեպի Արամ Խաչատրյան, գուցե այդ հատվածի մասին է խոսքը, Վանիկ ջան։ Սիրելի ընկերներ ջան, այ տեսեք, ինչքան լավն եք դուք, գրում եք, հասցնում եք Ավրորային տեղեկացնել, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ, ես երջանիկ եմ, որ Ավրորայի մոտ կաք դուք, դա էլ ինչ, շատ են տեղեկությունները, շատ են, ես
Այնուամենայնիվ ուզում են ձեզ նաև տեղեկացնել էլի մի քանի ուղությունից անդրաբեռնված, բայց կանեմ դա մի փոքր ուժ, որպեսզի տամ հնարավորություն դուք մի փոքր շունչ քաշեք։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գնում եմ դեպի մեր լրահոս և տեսնում եմ մի լուր, որը վերաբերվում է հետևյալ թեմային. Ազգային կրթության խորհուրդը վերջին ամիսներին պարբերաբար հազանգում է, որ Հայաստանի մի շարք փոքր դպրոցներ կարող են փակվել կամ միավորվել։ Հղում է արվում ԿԳՄՍ նախարարության 23 թվականի համապատասխան հրամանին և այս մասին ասում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ազգային կրթության խորհուրդը հատկապես վերջին շաբաթներին նշում է, հրապարակում է այն դպրոցների լուսանկարները, որոնք ընդգրկված են ցանկում, պնդելով, որ դրանցից շատերը գտնվում են բարվոք վիճակում և ավերակ չեն։ Ասեմ, որ այո, ցանկը մեծ է, մեզ մոտ նույնպես հրապարակված է, և եթե դուք ծնող եք և գուցե մտածում եք իսկ տեսնես իմ դպրոցի ճակատագիրը կամ իմ երեխայի դպրոցի ճակատագիրը, որը կլինի, հանգիստ մտեք Avrora News GTM կայք և արդեն մանրամասն ընթերցելով կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, իհարկե, անպայման ձեզ ևս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, հիշեցնեմ, երբ որ խոսում ենք առողջության փողոցի մասին, որը որ այո, գրեթե ամբողջությամբ վերանորոգված է, միայն մի փոքր հատված է մնացել են ներքևիջնող ուղությունը դեպի Վիոլա ջուր, այդա է, դա էլ անեն ու վերջ, արդեն կունենանք հանգիստ երթևեկություն, հանգիստ և հարթ առողջության փողոց. Սիրել ընկերներ ջան, նաև ցեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ գայի պողոտա մոլդովական խաչմերուկային հատվածում ունենք վթար, կուզենա իհարկե մանրամասները վերև կամ ներքև իջնող ուղությունը, նու այսինքն եթե մոլդովականը, նու ինչ, որքան է դա, ինչ կերպով է դա անդրադառնում երթևեկության վրա, սա խնդրում եմ ասեք, եթե տեսել եք, եթե նկատել եք գայի պողոտա և մոլդովական խաչմերուկային հատվածի վթարը. Եվ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին ձեր օգնությամբ տեղեկանում ենք, որ արի ուտես, որ հրապարակը, երթևեկությունը հրապարակում բացվել է, այսինքն մասնավորապես Աբովյանով մենք արդեն կարողանում ենք իջնել դեպի հրապարակ, այնուհետև կարծես թե բացվեց և Ամիրանը, ինչպես նաև արդեն հրապարակից դեպի Բեյրութ և կարծես թե Վազգեն Սարգսյանը, մենակ մնացել է փակ այս պահի դրությամբ Նալբանդյան Սախորով ուղությունը հրապարակից դեպի Սախորով և հակառակ ուղությամբ, եթե ունեք թարմ տեղեկություններ հենց Նալբանդյան փողոցից, խնդրում եմ դա էլ մեզ ասեք, ուրախալի է, հիանալի է, որ հրապարակը արդեն իսկ բացվում է։

0: Ահա Անգերնեջյան, ձեզ մանրամասներ եմ բերել մոլդովական փողոցի վթարից, փաստորեն ոչ թե գայի պողոտամոլդովական, կրկնեմ, ոչ թե գայի պողոտամոլդովական, այլ գայի պողոտայից մոլդովականով, որ բարձանում ենք, այնտեղ մի հատ էլ հատված կա, բակայինով, որ գնում ենք դեպի Դավիթ Մալյան, այդ հատվածում է վթարը տեղի ունեցել, Եվ խնդրում եմ ուշադրություն, այո, եղեք մաքսիմալ զգոն, որովհետև այս ուղությունը մենք գիտենք, դա նեղ է, կան նաև կայանված մեքենաներ եւ բնականաբար լինենք զգոն։ Լինենք ուշադիր, իհարկե նաև լինենք անվտանգ, սիրելի ընկերներ ջան, մի քանի տեղեկություն կա, ես դա նույնպես կարդամ, լսեմ եւ վերեմ ձեզ ուղիղ եթերում ասեմ։
1: Аврора, Аврора, 100.7 FM.

շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, պարզաբանումների համար։ Այ ինչ է նշանակում, երբ որ մարդ օրեր շարունակ չի գնում դեպի Երևանի կենտրոն։ Նալբանդյան փողոցը, այո, փակ կլինի, միևնույն է, անկախ նրանից, որ հրապարակի ուղությունները բացվում են, բայց Նալբանդյանում կայանված են այն ATS-ները, բիսպիլոտնիկները, եւ ուստի բնականաբար Նալբանդյանը պարզապես շրջանցենք, եթե ուզում ենք հայտնվել հրապարակում, անենք Դաբովյանով, Ամիրանով կամ գուցե մտնենք Տիգրան մեծ փողոցից։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ այո, նաև այս ժաման ձեզ հետ միասին ապրում ենք, կյանք ենք վայելում աշխատանքով, առհասարակ այն ամեն ինչով, ինչ որ տեսնում ենք մեր շուրջ։ Ես ձեզ ասեմ, որ արի ուտես, կրկին ու կրկին փորփրում եմ լուրերը և հասկանում եմ, որ մեր Իլոն Մասկի Տեսլան նոր ռեկորդ է սահմանել էներգա խնայողության տեսանկյունից։ Խոսքը գնում է մի հատ մեքենակա, որը ես համենայն դեպս Հայաստանում չեմ տեսել, այն երկտեղանոց կամ երկտեղանոց այսպես կոչված բիսպիլոտնիկ անոթաչու կիբերկապ, և հենց այդ մեքենան, Տեսլայի հենց այդ մեքենան, կիբերկապը սահմանել է էներգախնայողության ռեկորդ։ Իհարկե այստեղ ցուցանիշներ, նկարագիր, բայց ես կարծում եմ դա արդեն մասնագետները կուսումնասիրեն, ես միայն մի բան եմ հասկանում, որ այդ բոլոր իրադարձությունները դրդապատճառ են դառնում, որ մրցակիցները եւ առհասարակ էլեկտրական մեքենաների այդ մեծ դաշտում խաղացողները իհարկե մրցակցելով միմյանց հետ փորձում են անել ամեն ինչ, որ լինեն ամենաէներգախնայողը, ամենաարդյունավետը, ամենաանվտանգը, իհարկե նաև ամենասենց երկար դիստանցիաների գնացող հաղթահարող մեքենաները։ Սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե Հայաստանը առանձնանում է նրանով, որ ամենաշատը ունի էլեկտրական մեքենաներ մեր տարածաշրջանում, ինչը հրաշալի է։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով. Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
1: You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every

Սիրելի ռադիոլսողներ, հրեա նովոստի փոխանցում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու պարագայում Հայաստանը ռիսկի տակ է դնում իր ապրանքաշրջանառության մոտավորապես 40%-ը։ Եվ արդեն ամբողջությամբ նյութը կարող եք ընթերցել, ծանոթանալ, որտեղ մանրամասներ այդտեղ թվերով ամբողջությամբ բերված են, ներկայացված են Avrora News-ում, մենք դա նույնպես հրապարակել ենք։ Բացի դա, սիրելի ընկերներ, եթե գնանք դեպի խցանումային լրահոս, ապա ասեմ, որ մեր սիրելի վարորդների փոխանցմամբ, եթե կարող ենք, չմտնենք Սևանի փողոց, հատկապես Սևանի և Հրիստաֆորի փողոցների այս հատման հատվածում չհայտնվենք։ Բացի դա, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, տեղի ունեցել վթար Իսակովի պողոտան, կարծես թե բարձրացող ուղղության մաս, հա, բարձրացող ուղղությունն է անմիջապես դեսպանատան այդ գծի վրա վթարը տեղ ունեցել, սա խնդրում եմ հաշվի առեք, Իսակովի պողոտա բարձրացողը, որը առանց այդ էլ խցանված էր, երևի թե հիմա սենց խցանված էլ կմնա։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ ջան, չհեռանալով Avrora News կայքից, ես ձեզ կտանեմ դեպի լուրեր մեկ տողով, վարկյաններ անց։

Սիրելի բարեկներջան, ձեզ են դիմում խնդրանքով եկեք Արգավանդի Իսակովի խաչմերուկային հատված։ Լուսացույցները դեռ չեն աշխատում, պատճառը հավանաբար հոսանքի անջատումն է։ Վարորդները ինքնուրույն են փորձում կարգավորելով, միմյանց զիջելով անցնել այս ուղղությունը, բայց դեռ խաչմերուկը բարդ է և վտանգավոր իրավիճակ կարող է ստեղծվել ամեն րոպե։ Պարեկներջան, ևս մեկ անգամ խնդրում եմ ձեզ, շատ եմ խնդրում, եկեք Արգավանդի Իսակովի խաչմերուկային հատված, այստեղ չունենք լուսացույց, հուսամ կունենանք պարեկներ։ Եվ հիմա ընկերներջան, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով, ես հիշեցնեմ, որ այս ձևաչափը մենք հեշտությամբ կարող ենք ինքնուրույն գտնել հենց Aurora News կայքում կամ Aurora Radio Aurora-ի Facebook-յան էջի միջոցով և հակիրճ հասկանալ, գուցե ինչ-որ բան բաց ենք թողել, հետ չմնանք լուրերից։ Այո, ինչպես ասացի, մենք նույնպես սրան անդրադառնում ենք, որ Հայաստանը ռիսկի տակ է դնում իր ընդհանուր ապրանքաշրջանառության շուրջ 40%-ը եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու պարագայում և մանրամասները իհարկե նույնպես ներկայացվում են։ Գյումրու նախկին քաղաքապետի որդին, ով գտնվում էր տնային կալանքի տակ, դատարանի արտահերթ որոշմամբ կրկին կալանավորվել է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վերահաստատել է երկրի հետաքրքրվածությունը փոքր մոդուլային ռեակտորների ներդրման հարցում։ Պետությունը պատրաստ է քննարկել տարբեր ընկերությունների ու երկրների կողմից ներկայացվող տնտեսական և անվտանգային առաջարկները։ Հյուսիսային Կորեան հաջողությամբ փորձարկել է արհեստական բանականության տեխնոլոգիայով գործող հրթիռային արձակման և գրակի կառավարման նոր համակարգեր։ Հյուսիսային Կորեայի մասին է խոսքը։ Տակ, մի ռոպե, ընկերներ ջան, ահա, զանգեր, շնորհակալ եմ անչափ։ Փարիզի կրթական համակարգը ցնցած մասշտաբային սկանդալի շրջանակներում սկսվել է համակարգը դպրոցական օգնականի դատավարությունը երեխաների նկատմամբ բռնության մեղադրանքով։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի տասնյակ մանկապարտեզներում և դպրոցներում այս թեմայով իրավապահների զանգվածային հետաքննություններն ու ձերբակալությունները շարունակվում են։ Այ քեզ բան, Մակրոն, դու տեղյակ ես, առհասարակ ինչ է այստեղ տեղը ունենում քո երկրի մայրաքաղաքում։ Սիրելի ընկերներ ջան, մեզ մոտ ինչ է տեղը ունենում, վարկյաններ անց լուրեր, մենք կլսենք լուրեր և Ավրորանի իհարկե շարունակում է ձեր աշխատանքը, կգնանք նաև դեպի արդեն մյուս ժամ և կարծես թե մեզ կմիանա մեր սիրելի գործընկերուհի Էլինեն, ասեմ, ձեզ գաղտնիկ ասեմ, Էլինեի մեքենան նույնպես վթարվեց։ Դե լավ, մանրամասները կիմանանք արդեն հաջորդ ժամին։ Սիրելի ընկերներ ջան, եղեք անփորձանք, եղեք անվտանգ և իհարկե ձեզ լավոր ու հաջողություն։

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Facebook-ում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ ներկայացված է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նոր զինանշանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկացնում Հայաստանի Հանրապետության բանակի նոր զինանշանը, տեսանյութին կից գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Նոր զինանշանի մանրամասներին

0: Հաճարկում եմ ծանոթանանք այս րոպեներին։
1: Նոր զինանշանի կենտրոնական կերպարը, արծիվը, վերաիմաստավորվել է, պատկերված է լիակատար կենդանի և ամբողջական մարմնավորմամբ։ Հստակ երևում են գլուխը, մարմինը, թևերը և ճանկերը, հաղթահարելով նախկին զինանշանի բացթողումները։ Արծվի կտուցը բաց է, ինչը հերալդիկայում խորհրդանշում է կենսունակություն, պատրաստակամություն, զգոնություն, խոսքի և ուժի իրավունք։ Որպես թագակիր գիշատիչ, արծվի հստակ և դինամիկ կեցվածքն ուղղակիորեն խորհրդանշում է Հայաստանի Հանրապետության բանակի արթնությունն ու մարտական ոգին։ Այն մարմնավորում է բանակի առաքելությունը՝ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, սուվերենությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Նոր զինանշանում արծվի կերպարն ամրապնդվում է նրա հետևում շողացող ոսկեգույն արևով, որի ճառագայթները հստակորեն ծավալվում են շրջանաձև։ Արևն այստեղ հանդես է գալիս որպես լույսի և կենսունակության խորհրդանիշ, մարմնավորելով հայ ժողովրդի հարատևման գաղափարը։ Ընտրված ոսկեգույնը պատահական չէ, այն հավերժականության, բարեկեցության և իշխանության գույնն է։ Արևի տեղադրությունն արծվի թիկունքում ընդգծում է այն սրբազան արժեքները, որոնք գտնվում են պետության, արծվի, հովանու և պաշտպանության ներքո։ Արծվի կրծքին տեղադրված է կլոր ոսկեգույն վահան, որը զարդարված է հայկական ութաթև արևախաչով, իսկ կենտրոնում սերմնահատիկով, որպես Հայաստանի Հանրապետության բանակի կենտրոնաձիգ խորհրդանիշ։
0: Հարգելի ռադիոլսողներ, առավել մանրամասն տեսանյութեր հապարակված է Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ։ Այլ թեմաներ, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ազատության հայտնել է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ձերբակալել է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստանի 8 ներկայացուցչի ընտրակաշարքի մեղադրանքով և այս պահին փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մուտք գործել ներս պաշտպանելու ձերբակալվածների իրավունքը, գրում է ազատությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռ չի մեկնաբանում այս տեղեկատվությանը, ազատությունը փոխանցել են ավելի ուշ կարձագանքեն։ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել 3 ամիս կալանք, այս մասին Aurora News-ին հայտնել են դատախազությունից։ Հիշեցնեմ, նա այսօր կալանավորվել էր քնչական կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում, մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական ետապնդում մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական կամ հաղորդակցման տեխնոլոգիաներն օգտագործելով կատարված խուլիկանության համար։ Հայաստան կներթափանցեն արկտիկական ցուրտ օդային հոսանքներ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում և վաղը մինչև երեկո Հայաստանը գտնվելու է հարավ-արևմտյան արևադարձային տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում Հայաստանի ամբողջ տարածքում սպասվում է ջերմ և առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ուշերեկոյան ժամերից մայիսի 29-ին 30-ին Հայաստանը գտնվելու է Սև ծովից ներթափանցող ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում այդ օրերին առաջին շրջանում սպասվում են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ։ Ուկրաինան հրթիռներով և անօթաչուներով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի մի շարք շրջանների, Ռոստովի մարզի Տագանրոգ քաղաքում հոպը խոցել է հրթիռ, որի բեկորներն ընկել են ավիացիոն վերանորոգման գործարանի տարածքում, բռնկվել է խոշոր հրդեհ, տուժել է երկու կին, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է։ Վորոնեժում ըստ իշխանությունների ոչնչացվել են երկու գերարակ թիրախներ, ուկրաինական աղբյուրների համաձայն դրանք Storm Shadow հրթիռներն էին, որոնք ուղղված էին Բալտիմոր ռազմական օդանավականին։ Հարվածից հետո օդանավականի տարածքից բարձրացրել է Սև ծուխ։ Հարվածների թիրախում է եղել նաև Տուապսեի նավթավերամշակման գործարանը, սակայն վնասների մասին պաշտոնական տվյալներ չկան։ Սևաստոպոլում հրթիռներից մեկը հարվածել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի շենքին, վնասվել է նաև հարակից շենքեր, տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում խոցվել է ուկրաինական 140 անօթաչու թռչող սարք։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում նշվում է, որ իսրայելական ուժերի ավիաարվածների հետևանքով զոհվել է 31 մարդ, 40 մարդ վիրավոր է։ Բացի այդ, Սուրի շրջանում մայիսի 27-ի առավոտյան իսրայելական հարձակումներից երկու զոհ է գրանցվել։ Արմատական Հզբոլա շարժումը հայտարարել է, որ այսօր հարձակողական անօթաչու թռչող սարքերով Լիբանանի հարավում իսրայելական ուժերին պատկանող 3 տանկ և 2 մեքենա է թիրախավորվել։ Իսրայելական բանակը Լիբանանի հարավում տասնյակ բնակավայրերի բնակիչներին տարհան ման հրաման է տվել։ Եվս մեկ լուր, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրոպայի ապագայում անվտանգության ոլորտում սպասվում են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին այսօր առերեսվում են Բալթյան երկրները նրանց օթային տարածքում անօթաչու թռչող սարքերի ներխուժման պատճառով. Այնինչ դուք տեսնում եք այսօր կարող է վաղը տեղի ունենալ Եվրոպայի մնացած մասում, հայտարարել է ֆոն դեր Լեյենը Լիտվայի, Լատվայի և Էստոնիայի ղեկավարների հետ կայացած մամուլի ասուլիսում. Լեյենի խոսքով Եվրամիությունը մտադիր է աշխատել իր անվտանգության համակարգում արկախնդիրների վերացման ուղղությամբ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմի համար, շարունակեք հետևել լրատվությանը, կհանդիպենք 54 րոպե անց։

0: If you ask a stupid question.
1: Սիրել ընկերներ, բրիտանական մի ընկերություն ստեղծել է մկնիկ, համակարգչային մկնիկ, բայց ձվի տեսքով, հավքիթի տեսքով։ Ասում են, որ դա ավելի լավն է, ավելի հարմար է, այսինքն այն մկնիկը, որին որ մենք սովոր ենք, գուցե օրերից մի օր փոխարինվի այս ձվի կին նման նոր մկնիկով։ Չգիտեմ ինչը ոնց, բայց մենք էլ մեր կյանքով, մենք էլ մեր վթարներով, նաև Էլինեն նույնպես հետ չի մնում։ Էլինե ջան, ինչ եղավ?
2: Ողջույն։
1: Ողջույն։
2: Վթարված ողջույն, ոնց ասում են, ողջունենք մեր ռադիոլսողներին, մի քանի բան պատմեմ։ Ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր, այս արդեն ինձ համար դարձավ երկրորդական, բայց մի բան է միշտ հասկանալի, պետք է զգուշ լինել անկախ նրանից ճանապարհը քոնն է, քոնը չէ։ Ես եթերում էլ մշտապես ասում եմ, որ եթե մենք անցնում ենք այնպիսի հատվածներով, որտեղից որ շենքից գուցե մեքենա դուրս գա, ինչքան էլ ճանապարհը մերն է, մենք անցնում ենք զգուշ, եւ նույնը շենքի մեքենաներին է վերաբերում, որը ես էի այս պարագայում ներփանցքից դուրս եկող, մենք եւս պետք է լինենք ուշադիր եւ ոչ կտրուկ, սա ամենակարևորը։ Երկրորդը, դե եկան բարեկային ծառայության աշխատակիցներ, իջան, եւ պաստորեն այնտեղ էր պարեկներից մեկը, ով եղել է մեզ մոտ, այդպես իջավ, տեսանք իրար, ճանաչեցինք, հիշեցինք իրար, ջերմ զրուցեցինք իրար հետ, բարևեցինք իրար, անգամ այստեղ կհիշենք, երբ պարեկային ծառայության տղաներն էին եկել արդեն հարցազրույցի ֆորմատով, անգամ ինձ ասաց, Վարդան Խոցանյանն է ձեզ բարևում, այսինքն այնքան այսպես այդ վթարը վերջացավ, ջրվեց գնաց
1: Խոցանյանը,
2: այո, հենց չէ, հենց Խոցանյանը չէր, բայց
1: Սարգսյանը,
2: չէ, Իլյանել չէր, բայց ասաց, որ տեղյակ են, բարևում են, իրենց գործընկերները, եւ այնքան այսպես հետաքրքիր, ուի միջայլոց նշեմ, որ շատ զավեշտալի է, բայց մեքենան, որի հետ վթարը եղել է, նաևս Ռադիո Ավրորայի ռադիոլսող էր, ես ասացի, վայ, բայց ես ուշանում եմ, եթերի եմ եւ այլն, բավարտեղ եք եթերի, ասեցի Ռադիո Ավրորա, ասում ես մենակ Ռադիո Ավրորա եմ լսում, բա, ասեցի, հա, շատ ուրախ եմ, ես էլ ինեն եմ, մի խոսքով այսպիսի հետաքրքիր պատմություն, ուրախալի ես։
1: Վերջը ձեր գլուխը պատով տվեցիք է լինե
2: Եսիմ,
1: գլուխը պատով,
2: կհասկանանք վերջում, իհարկե, բայց այո, ես ընդունեցի միայն այն, որ զգուշ լինելը պարտադիր է, եւ նաեւ եթերում եկեք խոսենք այն մասին, դե բնականաբար եթերից ուշացա, ճիշտ է, եւ ռադիոլսողների մոտ ասեմ, ճիշտ է, ձեզ անձամ պիտի ասեի, բայց դե ինչքան բարի եւ մարդկային է, երբ մենք հասկանում ենք, որ մեկիս հետ մի բան պատահել է, եւ ասում ենք, ոչինչ, ես եթերի կմնամ, դու հանգիստ գործերդ վերջացրու, արի, եւ շնորհակալություն սրա համար հատուկ, չէ, իսկապես, թող ես ուզում եմ, որ ռադիոլսողներին էլ պատմեմ սա, որովհետեւ մեր Ավրորայի ներսում այդպիսին է մտնոլորտը, որ իրենց եւ հենց գալիս է դա ավակ գործընկերներից, օրինակ հանձին ձեզ, մենք հասկանում ենք, որ այ այդպես պիտի լինի, ճիշտը դա է եւ իրականն դա է, ու նաեւ ինչքան մարդկային է, ու մարդկանց կյանքը ինչքան սիրուն է գնում, երբ շրջապատը այդպես մարդկային է լինում,
1: ինչ լեզունի է,
2: չէ, իսկապես,
1: բայց լավ, կատակը մի կողմ, Էլինե ջան, շնորհակալ եմ անչափ,
2: ես եմ շնորհակալ, իսկապես,
1: ես վստահ եմ, որ այս իրավիճակը շատերիս ծանոթ, որտեվ շատերս ենք հայտնվում ինչ որ մի դրության մեջ, վատ, տխուր, անսպասելի, եւ ստիպված ենք մեր գործընկերներին հերթափոխությունը եւ այլն, ես չեմ կարա, խառն եմ, ահա որ իրավիճակը, հանգիստ, դու քո գործեր արա, ես կմնամ քո տեղը, գոնե այս պարագայում մի անհանգստացի, շատերս ենք այդպես անում, որովհետև մարդ ենք, ու ինչի համար ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մեր ռադիոլսողներին, միմյանց հասնող, ժպտացող, հասկացող, ըմբռնումով մոտեցող ամեն ինչին։
2: Սենց չէ՞լի, ես ինչի պիտի ավել մնամ, բայց իրա փոխը։
1: Հա,
3: Կան, չէ, իսկապես, կան, այդ մարդիկ էլ կան։
1: Են օցեր են, նաթովները, դժգողները, ամեն ինչից, որ դժգոհ ենք, սիրելի ընկերներ ջան, այո, անկախ ամեն ինչից, մի և նույն է, ունենանք հնարավորություն լինենք մարդ, չլինենք են նախանձող, են չուզող, որովհետև ի վերջո մեզանից է գալիս, եթե մենք այդպես վերաբերվենք կյանքին, փոխադարձ կյանքը նույն կերպ կվերաբերվի մեզ, որպես նվեր կբերի մեզ լավ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ, Էլինե ջան, մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն, իսկ մնացած ամեն ինչը ոչինչ, դա կսարքվի, ամենակարևորը ձեզ հետ ամեն ինչ նորմալ է, և մեր բոլոր ռադիո լսողներին մաղթում եմ նույնը, ձեզ հետ ամեն ինչ լավ լինի, սիրելի ընկերներ ջան, և լավ օր, և շատ ու շատ հաջողություն ձեզ։

0: հարգվածտ։ Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Վերանորոգում, դոմուս, մայիսյան զեղչեր, դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
1: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
3: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի առավոտ, որովհետև արդեն կեսօր չէ, եւ եւս մեկ անգամ լավ որ մաղթենք բոլորիս, ամփորձանք օր մաղթենք բոլորիս, իսկ եթե անգամ փորձանք լինի, թող դա չխանգարի մեզ ընդհանրապես։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթերում ենք, լսում ենք ռադիո Ավրորան, ես Էլինեն եմ, միասին ենք այս ժամերին եւ իհարկե կխոսենք դեռ երթևեկությունից, լավ նորություն կա, օրինակ կա այսպիսի նորություն, որ մի 12-ից հետո պիտի բացվեր, բայց շատ փողոցներ արդեն բացվել են, 7-ից 12 պիտի փակ լինեին, բայց արդեն ունենք փողոցներ, որոնք բացվել են, դրանց մասին ավելի մանրամասն կխոսենք մի փոքր անց։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե, երեկ ունեինք տեղեկություն, որ մայիսի 27-ին այսօր առավոտյան 7:00-ից մինչև 12:00-ն, մինչև կեսօր փակ են լինելու Հանրապետության հրապարակի ընկից բոլոր ուղղությունները, նաև Ագաթանգեղոս, Լուսավորիչ, այս հատվածները, բայց լավ նորություն, դրանք արդեն բացվել են, 12-ից շուտ են բացվել։ Այս պայծառությամբ Հանրապետության հրապարակի ընկից ուղություններից ֆիքսենք միայն Սախարովի հրապարակից Նալբանդյանի երկողմանի դեպի Հանրապետության հրապարակ է փակ և փակ է լինելու, բնականաբար մինչև զորահանդեսի ավարտը։ Նալբանդյանը չենք դիտարկում երթևեկության համար, մյուս բոլոր կից ուղությունները դիտարկում ենք, ինչպես նաև փակ է լինելու Աթենքի իջնող բարձրացող Աթենքն էլ, այսինքն երկկողմանի էլի մինչև զորահանդեսի հավաք ավարտ, սրանք այդ երկու ուղություններն են, Նալբանդյան և Աթենք։
1: Սա Ավրորան է 100.7 FM։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, ասպես հիմնական խոսակցություն այս պահին մնում է երթևեկությունը, ռադիո լսողներին հետաքրքիր է տարբեր մարդիկ տարբեր հատվածների հետ կապված հարցեր են տալիս, ասում են Սարալանջի նեղայինը ինչ վիճակա, Դավիթ Բեկով կարող եմ անցնել, իսկ հրապարակի մոտերքը, մի խոսքով այսպիսին է իրավիճակը, սիրելի ռադիո լսողներ, որ Խանջյանը նորմալ է, Միասնիկյանը նորմալ է, Սարալանջի նեղայինը նորմալ է, այսինքն ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը սպասվածից ավելի ազատ է, քան պետք է լիներ, այդքան ազատ է, բայց այնուամենայնիվ ծանր է շարունակում մնալ Արաբկիրը, ունենք ուղություններ, որոնք ծանրոտ են, բայց էլի Արաբկիրը Արաբկիրին նման չի, այսպես Կոմիտասի իջնողում թեթևակի Քոչարի բարձրացողը բարեկամությունից սկսած այս պահին ծանրաբեռնված հասնում է մինչև Փափազյան խաչմերուկ, ինչպես նաև Դավթաշենի կամրջի իջնողից հետո Վաղարշյանը արդեն դեպի Կոմիտասի եւս այս պահին ծանր է, Իսակովի բարձրացողում եւս կա ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև Շիրակ Արտաշեսյանից Շիրակ Արարատյանի երկ կողմանի, այսպիսին է երթևեկությունը, ընդհանուր առմամբ այնքան ծանրաբեռնված չէ, ինչքան որ սպասում էինք, օրինակ 3 ինչեր հիշում ենք, չէ՞, այսօր այդպես չէ։ Ամեն դեպքում տեղեկություն ունենալու դեպքում անպայման զանգեք մեզ, զանգեք Ավրորայի կարճ համարով, որն է 87

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես ասվում է երգում, մենք կարող ենք մեզ սիրել ավելի շատ, կամ ես կարող եմ ինձ սիրել ավելի շատ, քան դու, քան որևէ մեկը, մի խոսքով, այո, մեզ սիրելը կարևոր է, դա էգոիզմի մասին չէ, այլ ընդհանրապես մարդը պետք է իրեն կարողանա սիրել, որպեսզի կարողանա նկատել նաև այն լավ բաները, որոնք կան կյանքում, օրինակ ինչքան լավ բան է, որ այս օրը անցնելու է առանց տեղումների, այս օրերի ընթացքում և արանքում սա իսկապես լավ բան է, այսօր կունենանք առանց տեղումների եղանակ, սիրելի ռադիոլսողներ, վաղը երեկոյան գուցե ունենանք կարճատև անձրև, ինչպես նաև նույնը վերաբերում է Հայաստանի, ոչ միայն մայրաքաղաք Երևանին, այլ նաև սա Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքի մասին է խոսք, վաղը ունենալու ենք ինչ-որ հատվածներում տեղ-տեղ էլի անձրև, Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 26-ից 28-ին մինչև, այսինքն Երևանից սկսել է բարձրանալ մինչև 28 կբարձրանա, մինչև 5 աստիճանով, իսկ 29-ից 30-ից երեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Նաև պետք է նշել, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Երևանում մայիսի 31-ին ևս սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Դե, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ենք լսում, իհարկե գիտենք մենք այդ մասին եւ ունենք տեղեկություն այս անգամ Տարադրամի վերաբերյալ։ Նշեմ, որ Տարադրամի շուկայում թեթևակի փոփոխություն է նկատվում, օրինակ ռուբլի շուկայում բարձրացում ունենք այստեղ, այսինքն արժեքը բարձրացել է հատկապես վաճառքի դեպքում, դա հստակ է երևում, եւ սկսենք դոլարից։ Դոլարի արքը 367 դրամ է, վաճառքը 370.5 դրամ։ Եվրոյի արքը 427, վաճառքը 431 դրամ է։ Միջալուց նշեմ, որ սա շուկայում արկա մեզ ձեռք տվող արժեքներն են։ Եվ ռուբլին 4.98 արքի դեպքում է, վաճարքի դեպքում 5.1 կամ 5.10, ինչպես կուզենք ասենք, բայց 5.1։ Այսպիսին է արժեք Տարադրամի շուկայում, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մեր գործարքներին, մեր անելիքներին, մեր գումարային, ֆինանսական գործարքներին մեծ, մեծ, մեծ, շատ մեծ հաջողություններ։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Chesore, jama tasneşkusne. Ceruzman husali luzum întrelu jamanakne. Unical gazicat saneş exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ մի խումբ անձինք ուժեղ Հայաստան կուսակցության կողմից կազմակերպված հանրահավաքին մասնակցելու համար ստացել են 15,000 դրամ գումար։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Մասնավորապես քաղաքացին գումարի դիմաց հավաքին մասնակցող անձանց ներգրավելու գործընթացը իրագործելու անհրաժեշտության մասին հայտնել է իր ընկերոջը, խոստանալով հավաքին մասնակցելու դիմաց յուրաքանչյուրին վճարել 15,000 դրամ։ Խուզարկությունների ընթացքում հայտնաբերվել են նաև ապօրինի պահվող որսորդական հրացան և կանեփանման զանգված։ Մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, նախաքննությունը շարունակվում է։ Վարորդական իրավունքի զրկվածներին Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած նախագիծն արժանացավ կառավարության հավանությանը, Հայաստանի օրենքում համապատասխան փոփոխությունների նախագիծը կներկայացվի ազգային

0: Ժողովի քննարկմանը Նախագծով առաջարկվում է վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիներին հնարավորություն տալ առաջին անգամ վերականգնել այն առանց որակավորման քննությունների հանձնելու վճարելով 50,000 դրամ պետական տուրք եւ անցնելով 1 տարվա փորձաշրջան 6 տուգանային միավորով Եթե բալերը չսպառվեն, հաջորդ տարի վարորդը կստանա սովորական 13 միավոր։ Վարելու իրավունքից երկրորդ անգամ զրկվելու դեպքում վարորդն այլևս չի կարողանա վերականգնել այն առանց քննության։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ռուսական կողմից որևէ գրություն կամ նամակ չի ստացել Հայաստանին բնական գազի մատակարարման մասին համաձայնագիրը չեղարկելու վերաբերյալ։ Արմենպրեսի զրույցում հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության մամուլի քարտուղար Արսոն Հարությունյանն անդրադառնալով Կոմերսանտի նախորեին հրապարակմանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ռուսական Կոմերսանտ թերթը ուղմանելով Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևին Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղված նամակին գրել էր, որ Ռուսաստանը հնարավոր է միակողմանի կարգով կասեցնի կամ չեղյալ հայտարարի 2013 թվականի դեկտեմբերին ստորագրված Հայաստանին բնական գազի, նավթամթերքի և չմշակված ադամանդների մատակարարման մասին համաձայնագիրը, եթե Երևանը շարունակի Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երևի թե կիսում է քաղաքացիների կյանքը վատթարացնելու վերաբերյալ Բրյուսելի դրույթները, քանի որ իրեն ասոցացնում է Եվրամիության և Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ։ Հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Իսկ դուք հիշում եք, որ Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հիմնական, դե ինչպես հիմա հասկանում եք, գործնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ իրենց երկրների, իրենց միավորման երկրների քաղաքացիներին ապրեն ավելի վատ, այլ ոչ թե ավելի լավ։ Դե եթե Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն իրեն ասոցացնում է հենց Բրյուսելյան բյուրոկրատիայի հետ, հավանաբար նա անցկալում է նաև այդ այսպես կոչված դրույթները, ասել է Զախարովան։ Ինչպես ընդգծել է Զախարովան, ի տարբերություն Եվրամիության, Եվրասիական տնտեսական միությունում, գործակցությունը քաղաքականացված չէ, այն կառուցվում է հարգանքի ու իրավահավասարության հիման վրա, ազատ շուկայի, ազնիվ մրցակցության և օրինականության սկզբունքներով։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը վերածվում է աշխարհաքաղաքական մրցակցության կենտրոնի Սյունիքի մարզում լրագրողների հետ հանդիպմանը նանդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի սպասվողացին Երևան նշելով, որ ընտրությունների օրեր առաջ նման այցը կարող է ընկալվել որպես միջամտություն ընտրական գործընթացին։ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքով վերջին շրջանում եվրոպական երկրների պատվիրակությունների այցերը ևս նախընտրական քարոզչական բնույթ են կրում և ավելի հաջող աջակցություն են արտահայտում գործող իշխան Ռոբերտ Քոչարյանն ընդգծել է, որ Ռուսաստանից ընդդիմության օգտին հայտարարություններ չեն հնչել, իսկ արևմտյան երկրների ակտիվությունը դարձել է նկատելի միտում։ Քոչարյանը կատարվողը գնահատել է որպես ընտրությունների վրա ազդելու փորձ և զգուշացրել, որ արտաքին ուժերի փոխադարձ ազդեցության աճը կարող է լարվածություն առաջացնել։ Հայաստանի կառավարությունը հերթական նիստում որոշել է բարձրացնել թանգարանային ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Նախագծի հիմնավորման համաձայն թանգարանների մասնագիտական ոլորտի աշխատակիցները կատարում են բարձր մասնագիտական հմտություններ, պահանջող աշխատանքներ։ Կառավարության գնահատմամբ ցածր աշխատավարձերը բացասաբար են անդրադառնում ոլորտի կադրային կայունության, երիտասարդ մասնագետների, ներգրավման և թանգարանների գործունեության արդյունավետության վրա։ Նախագծով նախատեսվում է պետական թանգարանային աշխատողների ատեստավորման համակարգի կատարելագործում, նաև ատեստավորումը հաջողությամբ անցած աշխատակիցների համար հավելավճարների տրամադրում։ Ըստ հիմնավորման, որոշման ընդունման արդյունքում շուրջ 583 թանգարանային աշխատողների ամսական եկամուտը միջինում կավելանա 68,000 դրամով կամ 57%-ով։ Մեկ մարդ զոհվել է եւս 9 անհետ կորած են համարվում Վաշինգտոն նահանգի հարավում գտնվող Լունգվոյու քաղաքի թղթի եւ ցելոզի գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է CBC News-ը։ Հրշեսարայության տվյալներով միջադեպ հետևանքով տուժել է 8 աշխատող եւ 1 հրշեջ, տուժածները տեղափոխվել են տեղի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրանցից մեկը մահացել է։ Նախնական տվյալների համաձայն գործարանում պայթել է ռեզերվուարը լցված նատրիումի քիմիական լուծույթով, որը լայնորեն օգտագործվում է թղթի եւ մանրաթելի արտադրության մեջ։ Իշխանությունները հայտարարել են, որ հանրության համար անմիջական սպառնալիք չկա, սակայն ռեզերվուարի անկայուն վիճակը վտանգավոր պայմաններ է ստեղծում արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցների համար։ Հիշեցնեմ, որ դեպքը տեղի ունեցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Պենտագոնը մշակել է Իրանում լրացուցիչ թիրախների ցուցակային դեպքի համար, եթե ամերիկյան առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը որոշի վերսկսել հարձակումները Իրանի դեմ, սակայն դրանց հայտնաբերումն ու խոցումը կարող են ավելի բարդ խնդիր ներկայացնել, հայտնում է NBC հեռուստաալիքը, ղումանելով ամերիկյան պաշտոնյաներին և ազգային անվտանգության փորձագետներին. Սակայն, ինչպես նշել են աղբյուրները, այդ թիրախներին հարվածներ հասցնելը կարող է ավելի դժվար խնդիր լինել, քանի որ դրանք հայտնաբերել նեապես ավելի բարդ է. Ամերիկյան ազգային ավիատիեզերական գործակալությունը NASA-ն հայտարարել է, որ այս տարի դեպի լուսին 3 անոթաչու առաքելություն իրականացնելու ծրագրերի մասին։ Այդպիսով ԱՄՆ-ն առաջին քայլերն է անում լուսնի մակերևույթի վրա մշտական բազա ստեղծելու ուղղությամբ։ Այս ռոբոտային առաքելությունների ընթացքում NASA-ն նախատեսում է հետախուզել լուսնի հարավային բևեռը, հավաքել գիտական տվյալներ, փորձարկել տեխնոլոգիաներ և նախապատրաստվել տիեզերագնացների վերադարձին լուսնի մակերևույթ։ NASA-ի ղեկավար Ջարեդ Այզեքմանը հայտարարել է, որ նոր հայտարարված առաքելությունները, որոնք հայտնի են որպես լուսնային բազա 1, լուսնային բազա 2 և լուսնային բազա 3, նախատեսված է մեկնարկել մինչև այս տարվա վերջ։ Ընդ որում առաջինը նախատեսված է ոչ շուտ, քան այս աշնանը։ Ամերիկացի միլիարդատեր Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin ընկերությունը կարևոր դեր կխաղա առաջին առաքելության մեջ։ NASA-ն ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել լուսին գիտական և տեխնիկական երկու բեռ տեղափոխելու համար, օգտագործելով Blue Origin-ի լուսնային վայրէջքի սարքը։ Նա ինչ արգելի ռադիոսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: a starlight. We're waiting for the twilight. We're dancing in the moonlight. And burning. Սիրելի ռադիոլսողներ, չմոռանանք խոսել նաև ընդհանուր ճանապարհներից, դե իմացանք արդեն բաց է ամեն հատված, այն իմաստով, որ պետք է բաց լիներ հենց 12:00-ից, այսինքն կեսօրից սկսած, բայց բացվել է 11-ից, շատ հատվածներ արդեն բաց են, բայց փակ է շարունակում մնալ Նալբանդյանը, Սախարովի հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ, ինչպես նաև շարունակում է փակ մնալ Աթենքը։ Բնականաբար այս երկուսն էլ զորահանդեսների հետ կապված, զորահանդեսի։
1: Ողջույն Էլինա, ես հասկանում եմ, ինչ ես ասում եմ։
0: Բացարձակ, ես դիտմամբ եմ։
1: Ես գիտեմ, ժողովուրդ, ինքը այս էս է ինքը, այս մարդն է ինքը։
0: Ես բայց ուզում եի խոսքս վերջացնել ու ասել, իսկ հիմա այստեղ է դիմավորեք, ոնց էր
1: դիմավորեք։
0: Սպասի, ոնց էր ասում, դիմավորեք Իսկանդեր, ինչ որ ասած բան է։ Ուզում եի դրա հետ կապել քեզ, բերեի այդ զորահանդեսի հետ էի ուզում կապել։
1: Հրապարակ եմ մտնում,
0: այսպես ուզում է, այ ապրես, ուզում է այդ ասել, են էլ դու խանգարեցիր իմ։
1: Ես ծանել հրետանի կարող ես ասել։
0: Այո, իմ պերեխոդը խանգարեցիր, դրա համար չես ներվելու, Էվա ջան, բայց ամեն դեպքում, այո, այստեղ է Էվան, ոնց տեսնում ենք ինքը շտապում է, ինչ-որ տագնապ կա, որ չես ասի ոչ մի բառով։
1: Բայց եմ դիմանա հայրականում այդ նորություն։ Ինձ թվում է մեր ռադիոլսողները հերվից հեռու արդեն շատ լավ ճանաչում են մեզ, շատ լավ գիտեն, որ ես անհանգիստ մարդ եմ, շատ պունկտուալից զատ վրազող մարդ եմ, հա, այս բառը խնդրում ներողություն, որ օգտագործում, բայց դա վրազող եմ, ի՞նչ անեմ, ես շտապող եմ, ու ինչ որ լինի, ես միևնույն է իմ մեջ ունեմ այդ chill out վիճակը, համենայն դեպս չունեմ, որը ինչ-ինչ առումներով լավ է, բայց բազմաթիվ առումներով էլ շատ վատ է։ Այնպես որ հրապարակ եմ մտնում ծանր հրետանի Էվան, սիրելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերում սիրով աշխատելու եմ ձեզ համար ցերեկային ժամերին։ Էլին, ինձ կպատմես վաղ առավոտից իրոք ունեցել ենք խցանումներ, որովհետև ինձ մոտ տպավորությունն է, որ ես, չգիտեմ, ճախրելով եմ հասնում գործի, մի հատ խցանում չի հանդիպել ինձ։
0: Չէ, ունենում ենք խցանումներ, ասեմ ավելին, խցանումներից մեկը Արաբ գիրում ստեղծել եմ ես, դե իմացան մեր ռադիոլսողները, բայց ընդհանուր առմամբ ընդհանուր առմամբ այո է, ունեցել ենք, Իսակովն է խցանված եղել, դե բնականաբար նայ Լուսավորիչ, Ագատ Հանգեղոս, Կից Հանրապետության հրապարակին կից ուղություններ փակ են եղել, դրանով պայմանավորված բնականաբար այն մյուս ուղությունները պետք է ծանրաբեռնված լինեին, բայց պիտի բացեին 12-ից, բացել են 11-ից, լավը դա է, դրա համար դու քո գալիս չես նկատել, որ ծանրաբեռնված է, եւ իսկապես այս պահին է լիքը հատվածներ, որ պիտի լինեին ծանրաբեռնված չէ։
1: Բայց ինձ հետաքրքիր է այդ մեծ հսկայական ռազմական տեխնիկան, հա, որ բերում են, հետո ուր են տանում, որ բացում են, որովհետև ես ընդհանրապես ես քանի օրա չեմ իջել կենտրոնի տարածք, չեմ հասկանում, ուր են տանում, որ բացում են փողոցը, հետո նորից ամսի 28-ին պիտի բերեն, այդ չեմ հասկանում։
0: Նայ, բերել են կամած կամած, արդեն Նալբանդյանում կուտակում են, որը փակ է
1: Նալբանդյանում, հասկացա,
0: ահա, կու որ արդեն դե Նալբանդյանն էլ հրապարակին
1: Տիգրան մեծը հիմա բաց է,
0: այո,
1: դե շնորհակալություն ասենք Էլինային, եւ ի վերջո թույլ տանք նա գնա, այսօր շատ կարեւոր օր է, պետք է պատրաստվի, հետո արդեն մեր Instagram-յան հարթակում կպատմենք ձեզ ինչ օր է այսօր։
0: Այո։

0: getting tips.
1: Գովաստ.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-2323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին ստացած հաղորդագրության համաձայն ես պետք է հայտնեմ, որ մայիսի 28-ին 9:30-ից Հանրապետության հրապարակում կսպասենք բոլորիդ, ասվում է Պաշտպանության նախարարի կողմից, պաշտոնական մեկնարկը լինելու է ժամը 10:00-ին, ժամը 9:30-ից կարող եք արդեն հավաքվել այսպիսի տեղեկություն և իհարկե հարգելի հայրենակիցներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության բանակի նոր զինանշանը, արդեն տեսանյութ կա, որը էլի կարող եք դիտել մեր avroranews.am կայքում և մեր Telegram-յան ալիքներում։ Իսկ մենք շարունակում ենք միմյանց հետ կապի մեջ մնալ, չեք պատկերացնի, թե ինչքան ազատ են մայրաքաղաքի փողոցները, ինչ հաճելի կարող եք երթևեկել, գնալ ուր ուզում եք, և հուսանք, որ կոնե մինչև երեկոյան ժամեր մենք ունենանք այսքան նորմալ երթևեկություն, երեկ ինչ էր կատարվում այս ժամերին, աննկարագրելի էր, բրավո մեզ, որ մենք կարողացանք ուղղակի հաղթահարել այդ ժամերը։

սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարժվում ենք առաջ այս պահին։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեզ կարող եք հետևել Radio Aurora.am կայքով վիզուալ հարթակով, ինչպես նաև Radio Player-ի միջոցով։ Radio Player-ը մի հարթակ է, որտեղ արդեն Radio Aurora-ն ևս կա, կարող եք ներբեռնել App Store-ի կամ Play Market-ի միջոցով։ Հենց այս պահին էլ դա արեք, որպեսզի նաև ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության շրջաններ գնալիս, որտեղ գուցե կապի խնդիր կա Radio Aurora-ի հետ, կամ երկրից դուրս գնալիս, լինեք մեզ հետ մշտապես։ Եվա ջան, Կոմիտաս իջնող ընկերցանաբերնված, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, և մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց։

0: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոտեք ստացար։
1: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 88 08։
3: Շոք է։ Հոգ

0: Ընկերությունները Domus GTM կայքում։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ներին սիրելի եւ հարգելի ռադիոլսողներ, այս պահին եկեք մի քիչ անդրադարձ անենք եղանակին, հասկանանք թե ցերեկային ժամերին ինչ եղանակ սպասել, այսօր արդեն մայիսի 27-ն է։ Ցերեկը կլինի 25-ից 27 աստիճան, հրաշալի տաք եղանակ, երեկոյան 18-ից 29 լինելու, իսկ գիշերը 10-ից 12, այսօր վադրությամբ չունենք որևէ անձրև կամ, չգիտեմ, տեղումներ չեն լինելու, այնպես որ կարող ենք հանգիստ վայելել եւ այսօրը եւ վաղը ցերեկային ժամերը, վաղը երեկոյան նոր անձրևելու է մինչև ամսի 30-ը անձրևներ, 31-ից սկսած կրկին եղանակը բացվելու է։ Շնորհակալություն, որ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, մեզ համար կարևոր է յուրաքանչյուրի ներկայությունը, այնպես որ շարժվենք առաջ միասին։

խոսում ենք այսօր մեր ռադիոլսողների հետ եւ բոլորս մի տեսակ այսօր շատ ավելի հանգիստ ենք, ավելի խաղաղ ենք։ Արդեն անցյալում է 3-ը, ինչ էր կատարվում 3 մայրաքաղաք Երևանում եւ այսօր ոնց որ թե կիրակի լինի։ Ըստ իս բազմաթիվ հորդորներով պայմանավորված շատ մարդիկ այսօր նույնիսկ դուրս էլ չեն եկել աշխատանքի։ Ենթադրում հաստատ որևէ տեղեկություն չունեմ, ենթադրում եմ որ լիքը մարդ չի գնացել աշխատանքի եւ դա է պատճառը որ այսօր մայրաքաղաքի փողոցները համեմատաբար ավելի հանգիստ են։ Դե մայիսի 28-ով պայմանավորված գիտեք, տեղեկացրել ենք, որ լինելու է զորահանդես եւ բնականաբար փողոցներ կան փակ, զինտեխնիկա եւ այլն նման բաներ են տեղափոխվում եւ պարբերաբար փակվում են փողոցները, բացվում են, իսկ այսօր ոնց որ կիրակի լինի։ Այ այդքան թեթև են մայրաքաղաքի փողոցները, ենթադրում եմ, որ մարդիկ ողջ թափով ինչպես 3 դուրս չեն եկել աշխատանքի, ուղակի 3-վա վիճակը տեսնելով եւ հետեւություններ անելով։ Համենայն դեպս այսօր մաղթում եմ ձեզ լավոր սիրելիներ, ինչպես բոլորին, այսօրը թող լինի առանձնահատուկ, բայց լավը։

գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներ

0: Հետ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Peluja Manacle, Taus Alicrej Exterieriți. Avrora Median, ներկայացնումը, լուրեր.
1: Եթերում ժամը 13-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ. Ես չեմ որոշելու, դուք եք որոշելու լինելի ԱՏՄ կազմում, թե Եվրամիության կազմում, այս մասին Կոտայքի մարզում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը. Իմ խնդիրն այն է, որ դուք ունենաք այլ ընտրանքներ եւ դուք ունեք այլ ընտրանքներ, այն մեր գործընկերները, ովքեր սրան սպառնալիքով են պատասխանում, թեկուզ թաքնված, իրենք իրենց դեմ են գործում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշել է չմասնակցել Ղազախստանում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովին։ Ռուս լրագրողը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Մարիա Զախարովային հարցրել է, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ Հայաստանը որոշի մնալ ԱՏՄ-ում, թե միանալ Եվրամիությանը։ Սա իհարկե հայկական կողմի հարցն է, իմ կարծիքով Փաշինյանն անընդհատ ասում է, որ այսպես թե այնպես իրեն կապում է Արևմտյան Եվրոպայի երկրների հետ։ Կարևոր է նշել, որ սկզբունքորեն Հայաստանը եվրոպական երկիր է, նույնիսկ առանց Եվրամիության հետ կապվելու, այն մեր ընդհանուր եվրոպական եվրասիական մայրցամաքի մասն է կազմում, բայց նա անընդհատ իրեն կապում է Եվրամիության և Բրյուսելի բոլոր կառույցների հետ, ասել է դիվանագետը։ Ռուսաստանի Դաշնության ագնու խոսնակը զուգահեռներ է անցկացրել եվրոպական կառույցների և եվրասիական տնտեսական համագործակցության միջև։ Զախարովայի ձևակերպմամբ եվրասիական տարածաշրջանում ծավալվող գործընթացներն ունեն բաց ու թափանցիկ բնույթ և զերծ են քաղաքականացվածությունից։ Նա հավելել է, որ այս մոդելը միտված է ֆինանսական կորուստների նվազեցմանը, ազատ շուկայական հարաբերությունների զարգացմանն ու բնական անմրցակցությանը առանց երկրների ներքին արժեքային հարցերին միջամտելու։

0: Հայաստանի կառավարությունը պաշտպան հայրենյան ծրագրով պայմանագրային զինծառայություն ունեցող զինծառայողների համար սահմանել է նոր պատվովճարներ։ Կառավարության նիստում նախագիծը ներկայացրել է պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը։ Նրա խոսքով պաշտպան հայրենյան ծրագրով ծառայություն անցնող զինծառայողները, որոնց առաջին պայմանագրի ժամկետը լրացել է, նոր պայմանագիր կնքելու դեպքում կստանան պատվովճար։ Երկու տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում նախատեսվում է 1.5 միլիոն դրամի չափով պատվովճար, իսկ 5 տարի ժամկետով պայմանագիր կնքելու դեպքում 5 միլիոն դրամի չափով, նշել է Սարգսյանը։ Նախագծով փոփոխվում է նաև ծրագրով պայմանագրային ծառայության անցնելու դիմում ներկայացնելու ժամկետը։ Փոխնախարարի խոսքով, եթե նախկինում դիմում կարող էին ներկայացնել պարտադիր զինվորական ծառայության 6 ամիս լրացած զինծառայողները, ապա այժմ այդ հնարավորությունը կտրամադրվի արդեն ծառայության 4 ամիս լրանալուց հետո։ Կառավարությունը որոշման նախագծին հավանություն է տվել։ Հիշեցնեմ, որ պաշտպան հայրենաց ծրագրով զինված ուժերում ծառայողները պայմանագրով նախատեսված 5 տարի ժամկետով ծառայությունից և զորացրումից հետո ստանում են 5 միլիոն դրամ պատվովճար։ Նոր փոփոխությամբ, եթե նրանք որոշեն շարունակել ծառայությունը և նոր պայմանագիր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, կստանան նոր պատվովճար։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև համաձայնագրի նախագիծը պարունակում է +60 օրով կրակի դադարեցման ռեժիմ հաստատելու մասին, այդ թվում Լիբանանում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության կոմիտեի անդամ Ալաեդին Բորուջերդին։ ԱՄՆ-ի Իրանի հետ համաձայնագրի նախագծի համաձայն պարտավոր կլինի դադարեցնել Իրանի ծովային շրջափակումը և ապասարեցնել արտերկրում գտնվող իրանական սառեցված ակտիվները։ Լատվիան և Լիտվան, հետևելով Եվրամիությանը և ԵՄՄ-ի շարք այլ երկրների, կանչել են Ռուսաստանի դեսպաններին ի նշան բողոքի Կիևին նոր զանգվածային հարվածներ հասցնելու Ռուսաստանի Դաշնության հերթական սպառնալիքների և օտարերկրացիներին ու դիվանագետներին Ուկրաինայի մայրաքաղաքը լքելու պահանջների։ Կիևի դեմ Ռուսաստանի սպառնալիքները մեզ չեն վախեցնի, մենք չենք լքում Կիևը, Ռուսաստանը պետք է հեռանա, մենք վճռականորեն աջակցում ենք Ուկրաինային, հայտարարել են Լատվիայի և Լիտվայի արտգործնախարարությունները։ Ավելի վաղ Գերմանիան, Նիդերլանդները, Նորվեգիան, Լեհաստանը և ԵՄՆ հանդես են եկել նմանատիպ հայտարարություններով։ ԵՄ արտաքին կապերի եվրոպական ծառայությունը կանչել է ԵՄ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցչի պաշտոնակատարին կապված Մոսկվայի սպառնալիքների հետ, հայտարարել է ծառայության ներկայացուցիչ Անիտա Հիփերը։ Հիփերը Ռուսաստանի գործողությունները որակել է անընդունելի սրացում։ Գերմանիայում կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին կոչ են անում Ուկրաինային դրամադրել մեծ հեռահարության թաուրս հրթիռներ որպես պատասխան Ռուսաստանի կողմից օրեշնիկ հրթիռների կիրառմամբ իրականացված նոր զանգվածային հարվածների։ Չնայած Մերցը նախկինում կողմեր այդ մատակարարումներին, կանցլերի պաշտոնում 1 տարվա ընթացքում նա այդպես էլ քայլեր չձեռնարկեց, իսկ վերջերս հայտարարեց, որ Կիևն այլևս այդ հրթիռների կարիքը չունի, գրում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Եվ վերադառնալով մեր երկիր, նշեմ, որ մայիսի 27-28-ին Հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված Սևանա լճի ավազանի, Արփա, Որոտան, Հրազդան, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում սպասվում է ջրի ելքերի զգալի մեծացում, հնարավոր են անբարենպաստ ելքեր։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ դրահոսով, եթեր կվերադառնամ 1 ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացուն։

Domus GTM Kaikum. 29. Մեծ էկոբաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07. 1, 2, 3.

Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից մի շարք հայտարարություններ կան սիրելի ռադիոլսողներ, որոնք կգտնեք մեր Telegram-յան ալիքում, Radio Aurora փնտրեք մեզ, գտեք, բաժանորդագրվեք, բաց չթողնելու համար կարևոր լուրերը, եւ այո, եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ հայտարարություններ կան անվտանգության հետ կապված, մայիսի 28-ի հետ կապված, որոնք բարբերաբար մենք ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Դուք լսում եք Aurora-ն,

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, 13:25 լոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, ես եմ Տևանեմ։ Սիրելիներս, այս պահին մի փոքր անդրադարձ անենք նաեւ Տարադրամի շուկայում առկա թվերին, ցերեկային ժամերեն ավելի հանգիստ է իրավիճակը եւ թույլ տանք մեզ հետեւել նաեւ նյութական աշխարհին, տեսնելու համար ինչ փոփոխություններ կան։ Արքով եւ վաճառքով ամերիկյան դոլարը կարծես թե կայունը 5 դրամով նվազել է արքը, վաճառքն ավելացել։ Եվրոն 422 դրամ է արքով, վաճառքը կազմում է շուրջ 434 դրամ, 1 դրամով աճելը։ Ռուսական ռուբլին 5.25 էր արքի դեպքում, իսկ վաճառքը շուրջ 5.28 դրամ։ Այսօրվա դրությամբ եւս մի փոքր թվերը աճել են։ Եթե ունեք գնումներ, եթե ունեք ինչ որ պլաններ, ծրագրեր, որ ուզում եք գումարը ծախսել միայն ու միայն լավի վրա, թող ծախսեք այդ գումարը եւ թող ձեր ծախսած գումարները միայն երջանկություն եւ այսպես դրական էմոցիաներ բերեն։ Գիտեմ, հաճախ գումար ենք հավաքում սրտաթրոփ, սպասում ենք մի լավ բանի, բայց մեկ էլ պահիտակ վատ բանի համար է պետք լինում, վատն էլ ծախսել այդ գումարը ոչինչ, կրկնակին, երակին, քարակին ես ձեզ մաղթում, որ վերադարձնեք եւ միայն լավ եւ դրական առիթներ ունենաք ծախսելու գումարը։ Ես ձեզ շատ սիրում եմ եւ ուղարկում եմ դրական էներգիա, որպեսզի շարունակենք միասին անցկացնել այսօրը, մայիսի 27-ին։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: baby, I'm sorry.
1: Արմենի ռադիոլսողներ, ներքին գործերի նախարարի կողմից նման հայտարարություն կա տեղադրված մեր Telegram-յան անալիքում, թեև ես վստահ եմ, որ իմ գործընկերները Aurora News-ից անպայման կանդրադառնան այս լուրին մանրամասն, բայց ես այսպես հայտնեմ ձեզ, որ վարորդական իրավունքից զրկված վարորդները 50,000 դրամ տույժ վճարելով կկարողանան վերականգնել իրենց վարորդական իրավունքները։ Աստված իմ, Թամանյանի արձանը լվանալուց կոտրել են աստիճաններ, նման հայտարարություն կա, բայց սա ճշտված չէ, պարտադիր պետք է աչքի տակ անցկացնել, մնացել մեր բարի ժողովրդին եւ արարեսվի արդարությանը, որպես ապագայի գող Քաջարյանի հնանքը թալանող փոքրիկ խմբակի պարագլուխ, մի խոսքով իրականում քաղաքական հայտարարություններ են շատ, ես արդեն ճիշտ ասած նույնիսկ այս քաղաքական խշդրոցներից արդեն ձանձրացել եմ, հոգնել եմ, ես ուզում եմ մեր առօրյան լցնել ավելի դրական, ավելի բարի տեղեկություններով, լուրերով, եթե իհարկե դրանք կհայտնվեն, հա, շատ մեծ խնդիր է, վերջին շրջանում միայն քաղաքական լուրեր են, համենայն դեպս Մխիթարյանը վերջնական որոշում է կայացրել համաձայնել մնալ Ինտերում 1 տարի, սպորտային տեղեկություն մեր Telegram անալիքից կրկին, կապի մեջ ենք սիրելի ռադիոլսողներ միմյանց հետ, քանի առիթ ունենք, այսպես մի քիչ ավելի հանգիստ օրվա ելենք միասին 13:35 Հայաստանի Հանրապետությունում։

Արգելի Եփշասյանի ռադիո լսողներ, շուտով մենք կլսենք լուրեր։ Այսօր հիշեցնեմ, որ մայիսի 27-ն է, վաղը լինելու է ոչ աշխատանքային օր Հայաստանի Հանրապետությունում, նկատի ունենանք 3 այս ժամերին շատ թեժեր իրավիճակը մայրաքաղաքի փողոցներում, իսկ այսօր տանելի խցանումներ են, ինչ խոսք տարաբերնված է Արաբկիրի տարածքը որոշ չափով, նկատի ունենանք մնացած բոլոր ուղությունները, հանգիստ կարող եք օգտագործել երթևեկության համար, Հեվա ջան Հրաչոքոչարի ճնողը ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ անչափ ինֆոյի համար, այստեղ լուսանկար ունենք, բայց ոնց որ դա Թբիլիսյան իջնողն է, հա, ենթադրում եմ, որ Թբիլիսյան իջնողն է, որը ģեր ծանրաբեռնված է այս պահին, հիմա մեկ րոպե, բարև ձեզ, վթար է տեղի ունեցել Անաստաս Միկոյան, Անաստաս Միկոյանում դրա հետևանքով այսպես խցանում է առաջացել։ Սիրելիներ, մենք անցկացնում ենք ցերեկային ժամերն այսօր միասին, մինչև կդիմավորենք իմ գործընկեր Հայկին։

0: Գովազդ.
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ղարաբաջյան Փաստորեն Քոչար իջնողում չհասած Փափազյան խաչմերուկում վթարը եղել բեռնատարի հետևանքով առաջացած։ Այո, սիրելիներս, վթարը տեղ ունեցել, որի հետևանքով էլ ամբողջ Կոմիտասը գեր ծանրաբեռնված։

0: ժամը 16-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված 1 այլ քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է 10 անց հայտնել են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նրանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, իսկ 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը, ասել են կոմիտեից։ Ավելի վաղ տեղեկություններ տարածվել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ են ձերբակալվել ընտրակաշարք տալու համար։ Մոտ ապագայում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև շփումներ չեն սպասվում, դրանք արդեն վերջերս կայացել են, այսպես է մեկնաբանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կուրսի փոփոխությունները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նա անդրադարձել է Երևանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման իրավական հիմքերին։ Ռուսաստանի նախագահի ներկայացուցչի պնդմամբ Հայաստանում ընդունվել է համապատասխան օրենսդրական ակտ, որը երկրի իշխանություններին ու պետական կառույցներին պարտադրում է առաջնորդվել եվրոպական ինտեգրման դիրքորոշմամբ։ Ըստ Պեսկովի, այդ իրավական կարգավորումն արդեն իսկ պարտավորեցնող ուժ ունի Հայաստանի կառավարության համար։ Կրեմլի խոսնակը չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ օրենքի կամ իրավական փաստաթղթի մասին է խոսքը, սակայն շեշտել է, որ գործընթացն ունի իրավաբանական ձևակերպում։ Հայկական կողմն այս հայտարարության վերաբերյալ դեռևս պաշտոնական պարզաբանում կամ մեկնաբանություն չի տարածել։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ գազային համաձայնագրերի հնարավոր չեղարկման վերաբերյալ հարցին, Պեսկովը նշել է, որ այդ հարցը պետք է ուղղվի Գազպրոմին։ Հայաստանին մատակարարվող գազի արտոնությունը միշտ ինչ-որ մեկի հաշվին է։ Այն արտոնությունը, որը ստանում են հայերը, երկնքից չի ընկել, դա Ռուսաստանի Դաշնության հաշվին է, և դա իրոք մեր դերդրումն է Հայաստանի զարգացման գործում, բայց դա մեր հաշվին է, պետք է իրերն իրենց անուններով կոչել, նշել է Պեսկովը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով արտոնյալ գինը կարող է լինել ավելի բարձր, ավելի ցածր, կարող է վերանայվել։ Պեսկովը նաև նշել է, որ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, նա աշխատանքային մակարդակով կմասնակցի Աստանայում կանալիք միության գագաթնաժողովին։ Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում, Հայաստանը կմասնակցի աշխատանքային մակարդակով, բայց այնուամենայնիվ կմասնակցի երկրի ամբողջ բարձրագույն

0: ղեկավարությունը զբաղված է ընտրարշավով, դա հասկանալի է, ասել է Պեսկովը լրագրողներին։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պետ Դումայի անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի անձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Անդրեյ Լուգովոյովը առաջարկել է վերանայել այն գազային արտոնությունները, որոնք Ռուսաստանը տրամադրում է Հայաստանին, նաև դիտարկել հայկական կոնյակի ներմուծման սահմանափակման հնարավորությունը։ Կցանկանայի նաև ուշադրություն նվիրել այն հանգամանքի վրա, որ այս դեպքում էլեկտրաէներգիայի արժեքը 1 կիլովատժամի համար 9 ռուբլուց կհասնի 16 ռուբլու, փաստացի գրեթե կկրկնապատկվի, հավելել է նա։ Բացի այդ, պատգամավորի կարծիքով անհրաժեշտ է նաև փակել այն արտոնյալ մաքսային կանոններն ու ռեժիմները, որոնք Հայաստանին հնարավորություն են տալիս օգտվել ռուսական տնտեսական տարածքից։ Լուգովոյի խոսքով անհրաժեշտ է սկսել նաև գազային արտոնությունների վերանայումը։ Տասնամյակներ շարունակ ռուսական գազը Հայաստանի համար պարզապես ապրանք չի եղել, այլ դաշնակցային հարաբերությունների համակարգի կարևոր տար։ Եթե այդ համակարգը քայքայվում է, ապա արտոնյալ գինը պետք է փոխարինվի շուկայական տնտեսապես հիմնավորված գնով։ Այդ դեպքում առաջարկվում է գինը բարձրացնել մինչև եվրոպական մակարդակ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $400-$600, ասել է Լուգովոյովը պետդումայում անցկացված Հայաստանն առանց Ռուսաստանի և Ռուսաստանը առանց Հայաստանի պատճառներ, արդյունքներ և հետևանքներ թեմայով կլոր սեղանի ընթացքում։ Խորհրդարանականը նաև առաջարկել է անցկացնել Հայաստանի և Ռուսաստանի նկատմամբ միջպետական պարտքի ամբողջական աուդիտ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի իրավունք ունի պահանջելու պարտքային պարտավորությունների փուլային և լիարժեք կատարում։ Հնդկաստանն ունի Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական հաջող գործակցության երկար տարիների փորձ և չի ծրագրում դադարեցնել ռուսական սպառազինությունների ներմուծումը։ Այս մասին 10-ին հայտարարել է Հնդկաստանի խորհրդարանի վերին պալատի անդամը, ով վերջերս այցով գտնվում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին անկախ քաղաքականություն է վարում։ Հնդկաստանում ծրագրվում է տեղայնացնել ֆրանսիական ռայֆլ գործանիչների և ռուսական Սու գործանիչների, նաև անօթաչու թռչող սարքերի արտադրությունը, ասել է Պաշտոնյան։ Վրաստանը ադրբեջանցիներից կվերցնի $200 միլիոն Բաքվի և Թբիլիսի միջև ուղևորատար երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնումը վրացական զբոսաշրջությանը լրացուցիչ $200 միլիոն կբերի, այս մասին ասվում է վրացական ներդրումային Galt and Thakgard ընկերության զեկույցում։ Նշվում է, որ այս երթուղու գործարկումից կանխատեսվող եկամուտը 2026 թվականին կազմում է $435 միլիոն։ Զեկույցում նաև նշել են, որ այս վերականգնումը ամբողջությամբ կփոխատուցի մերձավոր արևելքում ստեղծված իրավիճակի պատճառով առաջացած պակասուրդը, որը այս տարվա մարտին և ապրիլին կազմել է մոտ $150 միլիոն։ Թրամփի վարչակազմը մշակում է մի ծրագիր, որն արգելելու է ապաստարան քաղաքների օդանավակայաններին, որոնց իշխանությունները հրաժարվում են գործակցել դաշնային կառավարության հետ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքարում, սպասարկել միջազգային չվերթեր։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ ներքին անվտանգության նախարար Մարկ Վեյնմալինը։ Նրա խոսքով որոշ տեղական վարչակազմեր թույլ չեն տալիս ձերբակալել ապօրինի ներգաղթյալների շարքում գտնվող վտանգավոր հանցագործներին։ Մալինը հայտարարել է, որ նախարարությունը ենթակա մաքսային և սահմանային պաշտպանության աշխատակիցները կարող են դադարեցնել ստուգումները նշված օդանավակայաններում, առանց որի հնարավոր չի լինի միջազգային չվերթեր իրականացնել։ Միացյալ Նահանգներում կան մի քանի 100 ապաստարան քաղաքներ և շրջաններ, որոնց ղեկավարները հրաժարվում են համագործակցել դաշնային իշխանությունների հետ անօրինական ներգաղթյալներին գտնելու և արտահանձնելու հարցում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
1: Միշտ սենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

0: Գովազդ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

խնդրեմ, խցանումները սկսեցին ակտիվանալ, Լևա ջան Փաստորեն Քոչարիչն ուղում չհասած Փափազյան խաչմերուկը վթար էր եղել Բեռնատարի հետևանքով, սա ֆիքս ընկևս մեկ անգամ Լևա ջան Պարոնյանն է երկկողմանի խցանված, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև այլ ուղություններ էլ հաստատ կան խցանված, կամաց-կամաց Խանջյանն է սկսում մեքենայը շատ դառնալ, դե Արաբկիրի տարածքում կան խցանումներ, այստեղ Իսակովի վերջնամասը դեպի Հաղթանակ կամուրջ և դեպի Մամիկոնյան Հաղթանակ կամուրջից, ներողություն Մելքոնյան Հաղթանակ կամրջից խցանում ունենք և իհարկե Գարեգին Նժդեհ հրապարակտանող ուղությունները Բագրատունյացից, ավելի ճիշտ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Բագրատունյաց մի քիչ մեքենայա շատ է, Շիրակի փողոցն էլ իր հերթին մշտական, շատ լուրջ իրավիճակ, համենայն դեպս չկա, ազատ կարող եք երթևեկել սիրելիներս։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ինոտեք. Սալիկի սոսինց Ինոտեք ավացում.
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք միասին անդրադառնանք ճանապարհներին, ճանապարհներում ինչ տեղեկություններ ունենք, ինչ նորություններ ունենք, կխոսենք, բայց ընդհանրապես մեկ ռոբեից մի կարևոր բան ճշտեմ, հենց նոր հաղորդակցություն ստացանք ու վերադառնանք։

Ինչ պես եք խոստացել, անդրադառնում ենք ճանապարհներին, սիրելի ռադիոլսողներ, ճանապարհներից ինչ պատկեր ունենք հիմա, երեքվա հետ հաստատ չենք համեմատի, բայց դե մի քանի ծանրաբեռնված ուղղություններ այս պայդրությամբ կանի սակը բարձրացողը դեպի հաղթանակամուրջ էլ ավելի սրվեց, Դավիթ Հաշենի կամուրջը, Կոմիտասը, այսպես երկկողմանի Գայ Պողոտան որոշակի օրեն, Խանջյանի չնող նեկամած կմած ծանրանում, Նարդոս Չարենց ուղությունները, Սարալանջի նեղային հատվածը իդեալական ազատ է, կարող եք երթևեկել, իհարկե Արաբկիրի տարածքն այս պահին հաղթում է իր ծանրաբեռնվածությամբ և Եղվարդի խճուղին, այդտեղ երեքվա դրությամբ շինաշխատանքները հավանաբար շարունակվում են և այդ պատճառով ունենք խցանումներ, հարգելիներս, բացի խցանումները, ես ձեզ եկել եմ ասելու, որ մինչև մայիսի 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր ժամանակակից դիզայնով միջսենյակա ինտերներ և լոգասենյակի հավաքածուներ, և այս ամենը էքստերիերի հատուկ արժեքներով, օգտվեք այս հնարավորությունից և վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12-20% ապարիկի տարբերակով, բոլոր մանրամասները տեսականին և լուսանկարներն այստեղ են, exterior.am.com, և հարցերի դեպքում զանգահարեք exterior-ի կարճամարին 88 68 ձեր ինտերիերն exterior-ից։

0: prost.
1: Mam, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-88, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
5: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, գիտեմ, որ շատ եք սիրում Բրունո Մարսի այս երգը, բայց մի բան հանգարեմ, որովհետև երթևեկությունից եք հարցնում. Խանջյանն այս պահին անցանելի է, կարող եք երթևեկել, ուղղություն, որը պետք է շրջանցել, ըստ իս այս պահին Իսակովն է բարձրացողով եւ իջնողով։ Իջնողում ունենք փոքրիկ վթար, կարելի ասել, երկու մեքենա այսպես համբուրվել են եւ բնականաբար վթարը նպաստում է խցանմանը։ Շիրակի փողոցն էլ երկողմանի է, ավելի ծանրաբեռնված Արաբկիրը շարունակում է լինել գերծանր։ Դուք լսում եք Ավրորա Ձեզ հետևանը։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք ժամը 15-ի լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանը զգուշացրել է Հայաստանին, որ եթե Հայաստանը շարունակի Եվրոպական միությանն անդամակցելու գործընթացը, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը կդադարեցնի նավթամթերքի և գազի վերաբերյալ պայմանավորվածությունները։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ 2026 թվականի մայիսի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը պաշտոնապես հայկական կողմին է փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Ցիվիլևի ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուղղված նամակը, որում տեղեկացվում է, որ եթե Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացը շարունակվի, ռուսական կողմը կկասեցնի կամ միակողմանիորեն կչեղարկի Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության և ՀՀ կառավարության միջև 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքի և հում ադամանդների մատակարարման ոլորտում համագործակցության մասին համաձայնագիրը նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ենթադրում եմ, որ Ռուսաստանին կամ Իրանին ցավեցնելու ինչ-որ քայլեր է ձեռնարկվում և մենք գործիք ենք դառնում այդ պրոցեսի համար։ Այս մասին հայտնել է Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ այս այցը եղել է Հայաստանի կառավարության խնդրանքով և ավելի շատ քաղաքական բնույթ էր կրում։ Սա իմ կարծիքով ակնհայտ լավ սիգնալներ չէր ուղղված Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը։ Գոնե կարելի էր համբերել պատերազմի դադարից հետո այդ գործը շարունակել, միանշանակ լավ չի ընկալվելու Իրանում։ Քոչարյանը նշել է, ես ոչինչ չունեմ Միացյալ Նահանգների դեմ, պետք է բարեկամ երկիր լինել, բայց այդ բարեկամությունը մեզ չպետք է թշնամացնի մեր այլ բարեկամների հետ, որոնք ներկա են տարածաշրջանում և շատ ավելի մեծ ազդեցության հնարավորություն ունեն, և մենք շատ ավելի կախված իրենց տնտեսական կարողություններից, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է փոխել երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարման տրամաբանությունը, որպեսի բաժամիջոցային խոչընդոտները խնդիր չդառնան երկրի երկաթուղային համակարգի զարգացման համար։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի երկաթուղու կոնսեցիոն կառավարումը իրականացնում է Ռուսաստանը հարավակով Կասյան երկաթուղիներ ընկերության միջոցով։ Փաշինյանը անդրադարձել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների շուրջ զարգացումներին, նշելով, որ Թուրքիան այժմ կառուցում է Կարս-Դիլիջու երկաթուղում, Կարսից մինչև Նախիջևան հատվածում, մինչդեռ Հայաստանում արդեն առկա է պատրաստի երկաթուղային ենթակառուցվածք։ Հայաստանում պատրաստի երկաթուղիկը և պատրաստի երկաթուղին է պետք օգտագործել, ասել է վարչապետը։ Քանի որ Հայաստանի երկաթուղին ռուսական կոնսեցիայի ներքո է, Ռուսաստանը բարդ պատժամիջոցային հարաբերություններ ունի արևմուտքի

0: երկրների հետ, արևմտյան երկրները փնտրում են ճանապարհներ, թե ոնց շրջանցեն, դա նշել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով միջազգային ընկերությունները փորձում են խուսափել պատժամիջոցների ռիսկից և փնտրում են անվտանգ ուղիներ։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի երկաթուղիների կոնսեցիոն տրամաբանությունը պետք է անպայման փոխենք, որը ի դեպ Հայաստանի Հանրապետության 100% սեփականությունն է։ Դա պետք է, որպեսզի պատժամիջոցային խոչընդոտը մեր ճանապարհի, մեր երկաթուղիների համար պրոբլեմ չդառնա, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այս ուղությամբ Հայաստանը շարունակելու է աշխատանքը գործընկերների, այդ թվում Ռուսաստանի հետ։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ հաջորդ փուլում սպասվում է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի և երկաթուղու բացումը։ Ռուսաստանը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում Մեծ Բրիտանիայի և առաջին հերթին երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքների համար, սա Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի սպասվող ելույթի գլխավոր թեզերից մեկն է։ Բացի Ռուսաստանից, նա կանդրադառնա նաև Չինաստանին, արհեստական բանականությանը և կիբերանվտանգությանը, հայտնում է BBC-ին։ Մինչ նա ելույթ կունենա, տեքստի առանձին հատվածներ արդեն ուղարկվել են լրագրողներին։ Ինչպես նշվում է, Միացյալ Թագավորության խոշորագույն հետախուզական գերատեսչության կառավարական կապի կենտրոնի ղեկավարի ելույթի տեքստում Մեծ Բրիտանիան թևակոխել է արմատական անորոշության նոր շրջան, իսկ Ռուսաստանից և Չինաստանից հաքերների սպառնալիքների ֆոնին հնարավոր սխալ հաշվարկների ռիսկը ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Ղազախստանի Պավլոդարի մարզում Ժելեզնիկա գյուղի մոտակայքում կործանվել է ան երկու ինքնաթիռը, որը իրականացնում էր ավիացիոն քիմիական աշխատանքներ։ Նախնական տվյալներով ինքնաթիռը դիպչել է էլեկտրահաղորդման գծերին, ինչից հետո ընկել է։ Օդանավում գտնվել է երկու մարդ, նրանցից մեկը զոհվել է, իսկ երկրորդ օդաչուն ողջ է մնացել և գտնվում է գիտակցության մեջ։ Դեպքի հանգամանքները հաղորդվում է, որ պարզվում են։ Հիշեցնեմ, խոսքը Ղազախստանի մասին է։ Եվ արդեն վերջում տեղափոխվենք կրկին մեր երկիր։ Օրերս հետ ընկերության կողմից միջազգային բանկերի նկատմամբ ունեցած վարկային պարտավորություններից ևս շուրջ 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով մարում կատարեցինք։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է հետ ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հաղորդվում է, որ ժամանակավոր կառավարման շրջանում միջազգային և տեղական բանկերի նկատմամբ ունեցած հետի ֆինանսական պարտավորությունները նվազեցրել են մոտ 50 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով, այդ թվում վաղաժամկետ մարում Ընդ որում վճարումներն իրականացվել են բացառապես սեփական միջոցների հաշվին, ընդհանրիկ ֆինանսատնտեսական բնականոն գործառնություններին զուգահեռ, առանց լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման, նշված է հետ ժամանակավոր կառավարչի գրառման մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Այսօր Էլինեն ասում է հրապարակ է մտնում ծանր հրետանի Էվան, հրապարակ է մտնում մեր Հայկը։
1: Ողջույն։
0: Բարի օր։
1: Ո՞նց ենք։
0: Լավն ենք, դուք ո՞նց եք։
1: Փորձում ենք լավին մոտ լինել։
0: Դե, համեմատ ենք 3-ը վահետ, այսօր լավերից լավն ենք։ Հա, այսօր շատ լավ ենք։
1: Ուրեմն շատ լավ է։
0: 3-ը դին չէր կատարվում, Իսակովիչ նողուն վթար ունենք, չի ասած Արնո Բաբաջանյան խցանումը շատ լուրջ էր։ Շնորհակալ եմ ինֆոյի համար, սա արդեն ներկացրել ենք մեր ռադիոլուսողներին քիչ առաջ։ Ո՞, ինչ բարձր է զանգի ձայնը։ Մենք եթերում ենք այս պահին, ցավոք հենց այս պահին չեն կարող ձեզ պատասխանել, քիչ ավելի ուշ զանգարեք, խնդրում ենք։ Հայկ, ո՞նց ես եկել, ո՞նց որ առանց խցանումների։
1: Հա, բավականին թեթև էր, ո՞նց որ սենց հանգստյան օր լիներ անգամ։
0: Ապրես, շատ մարդիկ հենց այդ մեկնաբանությունն էին անում, ասում են, ոնց որ կիրակի լիներ այսօր, դե ենթադրում եմ, որ երեք այնքան ասացինք, այնքան խոսացինք, որ լիքը մարդ այսօր աշխատանքի ուղակի չի գնացել, լիքը գործատուներ ասել են, որ աշխատանքի մի եկեք, ենթադրում եմ, դե վաղն էլ արդեն ոչ աշխատանքային օր է, այսօր արև է լինելու երկնքում, մինչև 27 աստիճան տաքություն, դու ավելի մանրամասն վստահ եմ կանդրադառնաս եղանակային կանխատեսումներին։

0: povest.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: P Hospitality-ի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ՝ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Բարի օր, բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք 100.7 FM-ին, լսում եք ռադիո Ավրորան, կամ մի գուցե ես եմ նոր միանում, իսկ դուք արդեն շատ վաղուց Ավրորայի հետ եք։ Շատ հավանական է, որ հենց այդպես է, այդ իսկ պատճառով ես ողջունում եմ ձեզ և իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Ավրորայի հետ եք։ Այսօր, ինչպես միշտ, Ավրորայի թիմը աշխատում է ձեզ համար, աշխատում է, որպեսզի դուք ավելի պայծառ օր ունենաք։ Արևը մեզ օգնում է այդ հարցում, երթևեկությունը իր հերթին թեթև այսօր և իհարկե այս թեթևությունը հուսով եմ, որ մեզ կուղեկցի ողջ օրվա ընթացքում, անկախ նրանից ինչպիսի խնդիրներ կլինեն, մենք միասին ենք հաղթահարելու այդ խնդիրները, միասին փորձելու ենք ավելի թեթև օր կազմակերպել յուրաքանչյուրիս համար։ Ամեն դեպքում մեր ջանքերը համոզված եմ ապարդյուն չեն լինի, քանի որ մենք միասին ավելի ուժեղ ենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ ողջ օրվա ընթացքում մաղթել ենք հաջողություն, ես էլ կրկին ու կրկին մաղթում եմ այդ հաջողությունը, որպեսզի անպակաս լինի ձեր կյանքից և իհարկե թող որ այսօր էլ ունենաք շատ արդյունավետ օր աշխատանքային առումով, կամ միգուցե հանգստյան օր է ձեզ մոտ այսօր, լավ հանգիստ, ուրեմն թեթև հանգիստ եմ ձեզ մաղթում, լիարժեք հանգստանաք և վերականգնեք ձեր էներգետիկ պաշարները, մինչ արդեն աշխատանքային ժամերը կմոտենան ձեզ։ Իհարկե, պետք է հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարները 80-77 կարճ հեռախոսահամարը պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը, կամ կարող եք ձեր ինֆորմացիաները, որ ցանկանում եք մեզ փոխանցել, ուղարկել մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը, ես արդեն իսկ նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները շատ արագ։ Ընթերցեմ ձեր հաղորդագրությունները և իհարկե անմիջապես կվերադառնամ և նաև կանդրադառնանք երթևեկությանը, որովհետև ունենք մի հատված Արշակունյաց Քրիստափոր Խաչմերուկի, որտեղ լուսացույցը չի գործում։ Շատ արագ կվերադառնամ և ձեզ մի քանի տեղեկություն կհայտնեմ հենց այս հատվածի վերաբերյալ։ Պարեկներ ջան, հուսամ մինչ իմ վերադարձը դուք արդեն իսկ հասնեք այդ հատված և կօգնեք վարորդներին Խաչմերուկային հատվածը հանգստությամբ

Այո, ես իրավացի էի սիրել ռադիո լսողներ, դուք շատ ավելի շուտ եք միացել Ավրորային, քան ես եկա այստեղ, այո, առավոտյան ժամերից արդեն, իսկ դուք ինչպես նշում եք, այստեղ եք Ավրորայի հետ եք, ողջ օրվա ընթացքը անցկացնում եք Ավրորայի հետ, եւ իհարկե շնորհակալ եմ ձեզ այդ հավատարմության, այդ ընկերասիրության, այդ ջերմության համար, որ կա Ավրորա եւ ձեր միջեւ։ Ինչու ոչ, եւս մեկ անգամ պետք է ասեմ շնորհակալություն բոլոր տեղեկությունների համար, որ շատ արագ փոխանցում եք մեզ, մասնավորապես այս րոպեներին տեղեկություն ստացանք, որ Մոնթե Մելքոնյանը բարձրացող հատվածում հարագաչափի հարակից հատվածից գրեթե սկսած ունենք կուտակումներ եւ դեպի Կևյան բարձրացող ուղղությունը, այո, որոշակիորեն ժամանակային խլումներ կարող է իրականացնել ձեզնից։ Ամեն դեպքում ամենաթեժ հատված այս րոպեներին Քրիստափոր Արշակունյաց խաչմերուկային հատվածն է, որտեղ լուսացույցը չի գործում, կապ հաստատեցի լոկատորի հետ, մեզ տեղեկացրեցին, որ էլեկտրական ցանցերից հոսանքը զրկում է այս հատվածում, այդ իսկ պատճառով լուսացույցը չի գործում, դրա համար մենք պետք է ապավինենք ում, բնականաբար առաջին հերթին հիմա կասեք բարեկներին, չէ, ես առաջարկում եմ ապավինենք մեր ուժերին, լինենք համբերատար զիջող, եթե զգում ենք, որ չենք կարողանալու անցնել, չխցկվենք, էլի չփակենք այդ հատվածները խաչմերուկի, եւ համոզված եմ, այդպես շատ ավելի արագ կթեթևանա երթևեկությունը հենց այդ հատվածում։ Ամեն դեպքում ասում եմ, չենք մոռանում, որ նաեւ օգնության ձեռք կարող են մեզ մեկնել այս հարցում պարեկները, եւ իհարկե պարեկներ ջան, խնդրում եմ, այո, մոտեցեք Արշակունյաց Քրիստափոր խաչմերուկային հատված, օգնեք մեզ, որպեսզի այս հատվածը հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներով հաղթահարենք։ Միևնույն ժամանակ ունենք բավականին ծանր երթևեկություն Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղությամբ, խնդրում եմ, նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, որովհետև այս ծանրաբեռնվածությունը չի սահմանափակվում դեսպանատան խաչմերուկային հատվածով, այլ պահպանվում է անգամ դրանից հետո, ինչ կհասնեք հաղթանակի կամուրջ։ Նաև Մոնթե Մելքոնյանից, օ, չէ, ներողություն, ես խառնեցի, ահա, ուրեմն Սեբաստիայից, երբ գալիս ենք եւ մուտք են գործում ծովակալ Իսակով Պողոտա, այստեղ էլ իջնող ուղությամբ ունենք կուտակումներ, խնդրում եմ այս տեղեկությունը նույնպես աչքաթող չանեք, եւ իհարկե հիշեցնեմ, քիչ առաջ հաղորդագրություն ստացանք Իսակով իջնողում վթար ունենք, չհասած Արնո Բաբաջանյան, խցանումը շատ լուրջ է, ահա, այսպիսի տեղեկություն էինք ստացել, շնորհակալ եմ նաև հենց այս տեղեկության համար, զուգահեռ, նկատում եմ, որ որոշակի հատվածներ նույնպես մի փոքր աչքի են ընկնում ծանրաբեռնվածությամբ, հենց հիմա նշեմ դրանք, որոնք են, ուրեմն այսպես, Ագաթան Գեղոսում որոշակի կուտակումներ կան, բայց ավելի շատ կուտակումներ կարելի է հանդիպել, օրինակ, եթե Խանջյան փողոցով եք իջնում դեպի ներքև, մինչ կհասնեք Վերնիսաժի հարակից հատված, այդտեղ որոշակի ժամանակային կորուստները ապահոված են։ Կոմիտասում այս րոպեներին նույնպես ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, թե իջնող ուղությունը Կոմիտասի, թե Վաղարշյանից դեպի Կոմիտաս եկող ուղությունը Դավիթաշենի կամրջից սկսած, թե օրինակ Հրաչյա Քոչարը հատկապես բարձրացող բարեկամության կողմից մինչ Վաղարշյան խաչմերուկային հատված, այս են ուղություններն են, որոնք ծանրաբեռնված են ընդհանուր առմամբ մյուս հատվածներում։ Լավ էլ թեթև երթևեկություն ունենք, եւ իհարկե հուսով եմ, որ այս թեթևությունը կպահպանվի ոչ միայն երթևեկության հատվածում, այլ նաեւ մեր կյանքում, եւ հեշտությամբ ու թեթևությամբ կհաղթահարենք յուրաքանչյուր խնդիր։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, հիշեցնեմ, որ կարող եք նաեւ մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով, այցելելով radioavrora.am կայք, եւ իհարկե պետք է հիշեցնեմ, ով է այստեղ, ես եմ այստեղ, ասում եմ, էգոիստությունը բռնեց, եւ պետք է ասեմ, այս րոպեներին ձեզ համար Ավրորայի ստուդիայից աշխատում եմ ես, Հայկս։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ես էստեղ եմ, ոչ միտեղ չեմ հեռացել, ձեզ համար լուրեր եմ եւ հետաքրքիր տեղեկություններ եմ հավաքում, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ Քրիստափոր խաչմերուկային հատված հասնելը բավականին բարդ է, որովհետեւ լուսացույցը չի աշխատում։ Պարեկներ ջան, խնդրում ենք, մոտեցեք այս խաչմերուկային հատված։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Վերադարձա սիրելի ռադիո լսողներ, ոչ թե բերել եմ ձեզ համար երթևեկությունից զատ այլ տեղեկություն, այլ բերել եմ հենց անմիջապես երթևեկության հետ կապված մի ինֆորմացիա, ինչի համար պետք է հայտնեմ շնորհակալություն շատ Հովանեսին։ Հովանեսը մեզ հայտնում է, որ բարձրացող ուղղությամբ դեպի հյուսիսային ավտոկայան չհասած ոստիկանական հենակետ, նույն ինքը գայպոստ չհասած, վթար է տեղի ունեցել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, մեկը են մեզ հայտնի յաշիկներից է, յաշիկից այսպես ասած նաև բենզինի արտահոսք է կարծես թե նկատվում, և այդ հատվածում մարդիկ հավաքվել են, կարծես թե ջրով մաքրում են ճանապարհահատվածը, ամեն դեպքում մեջտեղի հատվածում է վթարը եղել, խնդրում եմ շատ ուշադիր կլինեք այս հատվածով երթևեկելիս, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, վթարը գրանցվել է հետեւյալ ուղղությամբ, երբ բարձրանում ենք դեպի հյուսիսային ավտոկայան, անցնում ենք ու պետք է մոտենանք արդեն ոստիկանական հենակետին, գայի պոստին, այդտեղ չհասած երկու մեքենաների մասնակցությամբ վթար, եւ իհարկե խնդրում եմ ձեզ արդեն իսկ եթե ես ուղությամբ երթևեկում եք, վերադասավորվեք առաջին կամ երրորդ երթևեկելի գոտիներ, որպեսզի չգնաք կանգնեք այս վթարի ետևիում, այստեղ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ բենզինի արտահոսք կա, դիզվառելիքի արտահոսք կա, եւ բնականաբար վտանգավոր իրավիճակ է, հուսով եմ շատ արագ այստեղ արդեն ամեն ինչ վերահսկողության տակ կվերցվի, նաեւ հենց պատկան մարմինների կողմից, եւ իհարկե միգուցե հարկ կա, որպեսզի փրկարարները գան ճանապարհ հատվածը ջրով մշակեն, որպեսզի հանկարծ ինչ-որ բռնկում չլինի։ Ահա, սա այսպես, նկատում եմ եւս մեկ ձայնային հաղորդագրություն, ես հիմա կփորձեմ զուգահեռ, ասում եմ, մեկ ականջով ձեզ հետ խոսել։ Չէ, այսպես չեմ հասկանա, ամեն դեպքում հեսա լսեմ ավելի կոնկրետ եւ հստակ ձեր հաղորդագրությունը, եւ իհարկե շատ արագ վերադառնամ եթեր։

Եվս մեկ տաղանդավոր տղա, նույն ինքը Թոմ Գրենենը երգում է մի հիանալի կատարում, որը համոզված եմ նաև իր ձայնային տեմբրի միջոցով կարողանում է լիդերական լիցքեր ու էներգետիկ sense պաշարներ ապահովել մեզ համար։ Մենք էլ պետք է քաղենք այդ էներգիան ու իհարկե շարժվենք առաջ եւ պետք է գնանք դեպի ձեր հաղորդագրություններ։ Ուրեմն այսպես մեր ռադիո լսողներից հայտնում են, որ այո, պարեկները մոտեցել են Արշակունյաց Քրիստափոր Խաչմերուկային հատված, բայց արդեն իսկ իջնող ուղությամբ էլ Արշակունյացի դեպի Քրիստափոր Խաչմերուկային հատված մոտենալը դժվարացել է։ Նկատի ունեցեք այս ինֆորմացիան։ Ամեն դեպքում, հարգելիներս, մենք փորձում ենք հնարավորինս անել, որպեսզի ձեզ համար ավելի թեթև լինի երթևեկությունը, եւ ինչն է կարևորը, որ հենց այդ թեթևությունը նաեւ հենց ձեր օգնությամբ ենք կարողանում ստեղծել։ Դուք երեկությունները հայտնում եք, մենք բարձրաձայնում ենք եւ իհարկե մարդիկ իմանում են, որ ուղղությամբ շարժվեն։ Եվս մեկ հաղորդագրություն ձեր կողմից, Գարեգին Նժդեհի բարձրացողը դեպի Հայրենիք գեր ծանրաբեռնված է։ Ահա, եւս մեկ երեկություն, շնորհակալ եմ շատ այս հաղորդագրության համար։ Եվ դուք հարցնում եք, այ վաղը փողոցները ժամը քանիսից են փակ լինելու։ Իհարկե կնշեմ, հենց հիմա ասեմ, վաղը մայիսի 28-ին ոչ աշխատանքային օր, նաև հիշեցնեմ, որ վաղը զորահանդեսն է լինելու առավոտյան ժամը 10-ին Հանրապետության հրապարակում, բայց բնականաբար արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված շատ ավելի վաղ ժամից են փակ լինելու ճանապարհահատվածները, եւ նշեմ, որ ժամը 7-ից մինչեւ 15:00-ն փակ են լինելու այն ճանապարհահատվածները, որոնց մասին բազմիցս մենք նշել ենք, իսկ Հանրապետ Պետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ Պողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1-ը, այսինքն մինչ գիշերվա ժամը 1-ը։ Ֆիքսում ենք այս տեղեկությունները, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ Պողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ, ահա այս հատվածը մինչ ժամը 1-ն է փակ լինելու, գիշերվա 1-ը, իսկ փակ ճանապարհները արդեն իսկ մենք կունենանք առավոտյան շատ վաղ ժամից, ժամը 7-ից մինչև ցերեկային ժամերը 15:00-ն։ Ահա, շարունակում եք դուք հաղորդագրություններ ուղարկել, ես իհարկե մեծ սիրով կընթերցեմ դրանք։ Տերյան Թումանյան Խաչմերուկ, խափանված մեքենա Հնդկաստանի բնակչի, ահա, հասկացա, շնորհակալ եմ եւս այս տեղեկության համար։ Տերյան Թումանյան Խաչմերուկում էլ խափանված մեքենա կա,

0: Հարգելիներ, ես նկատի ունեցեք, որ Հյուսիսային Պողոտայից, երբ Տերյան փողոցով բարձրանում ենք ու հասնում ենք Թումանյան խաչմերուկային հատված, այստեղ կա խափանված մեքենա, եւ իհարկե խոչընդոտ կհանդիսանա երթևեկության համար. Ամեն դեպքում ավելի լուրջ պատկեր ունենք Իսակովի Պողոտայում, թե բարձրացող, թե իջնող ուղղությամբ գեր խցանված է եւ պայթում է այս ուղությունը, եւ իհարկե նկատի ենք ունենում, որպեսզի ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնենք։
1: Գովաստ
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
1: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68 ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
5: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
6: Ինձ նման, չեմ հավատում։
5: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
7: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

De ինչերի ռադիոլսողներ, ժամանակը գնալով սլանում է դեպի լուրերի հերթական թողարկման ուղղությամբ, իսկ լուրերի հերթական թողարկումները մշտապես կարելի է լսել յուրաքանչյուր կլոր ժամի, այո, իմ գործընկերները գալիս են ձեզ համար, մատուցում են բոլոր տեղեկությունները, որ նախորդ ժամվա ընթացքում տեղի են ունենում ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում, ես էլ առիթը բաց չեմ թողնում, պարբերաբար օրինակ ձեզ համար ընթերցում եմ լուրեր մեկտողով բաժինը, որտեղ արդեն իսկ տեղ են գտնում բոլոր այն տեղեկությունները, որոնք նախորդ ժամվա ընթացքում էին եղել և արձանագրվել, ուրեմն գնացինք տեսնենք, թե ինչ էր եղել նախորդ ժամվա ընթացքում։ Մոսկվան պաշտոնապես զգուշացրել է Երևանին, որ Եվրոպական Միությանն անդամակցելու գործընթացը շարունակելու դեպքում կկասեցվեն կամ կչեղարկվեն նավթամթերքի, գազի և հում ադամանդների մատակարարման երկկողմ համաձայնագրերը։ Հանդիմության ներկայացուցիչները մտահոգություն են հայտնել, որ երկրի իշխանությունների վերջին քաղաքական քայլերը կարող են բացասաբար ընկալվել Իրանում և վնասել տարածաշրջանային ազդեցիկ գործընկերների հետ հարաբերությունները։ Երկաթուղային համակարգի կառավարման փոփոխության ծրագրեր, այո, կառավարությունը մտադիր է փոխել երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարման տրամաբանությունը։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները հայտարարել են արմատական անորոշության նոր շրջանի մասին Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքներին սպառնացող կիբերվտանգների ֆոնին։ Օթանավի կործանում Ղազախստանում, Պավլոդարի մարզում քիմիական աշխատանքներ իրականացնող ինքնաթիռը բախվել է էլեկտրահաղորդման գծերին և ընկել, ինչի հետևանքով անձնակազմի անդամներից մեկը զոհվել է, մյուսը վիրավորվել։ Ինչ վերաբերում է հեծի վարկային պարտավորություններին, ապա ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը հայտնել է սեփական միջոցների հաշվին միջազգային բանկերի նկատմամբ ունեցած ֆինանսական պարտավորությունների հերթական խոշոր մարման և ընդհանուր պարտքի նվազեցման մասին։ Ահա, այսպիսին էր նախորդ ժամվա լրահոսը, իսկ թե ինչ եղավ այս ժամվա ընթացքում, քիչ անց կլսենք արդեն իմ գործընկերուհուց Ջուլիա Ոսկանյանից, և նա գալիս է որպեսզի լուրերը մեզ համար ներկայացնի։

0: Хеласи ума чели джерусман жаманакне. Фероси гази кацанеш экстерьериц. Аврора Медиан ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Թողարկում է սկսենք Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունից. Համացանցում որոշ օգտատերեր կեղծ տեղեկություններ են տարածում, թե իբր վաղը մարզերից եկող ճանապարհները փակ են լինելու. Հայտնում ենք, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է. Հանրապետության հրապարակում սիրով սպասելու ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, հայտնում են Պաշտպանության նախարարությունից. Իդեպ իմ գործընկերները փոխանցում են եւս մեկ հաղորդագրության մասին։ Մայիսի 28-ին Հանրապետության նորվան նվիրված զորահանդեսի ընթացքում հնչելու են թնդանոթի կրակոցներ։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել իգիտություն, ասվում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Իշենք նաև ինչ էր ասում ընդդիմությունը 2024 թվին, ասում էր հեսա պատերազմ է լինելու։ Ես ասում էի պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն և պատերազմ չեղավ, եղավ խաղաղություն։ Այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Ընդդիմությունը Սյունիքի և Մեղրի ողբեր դրել տարիներով։ Ողբեր դրել, եթե ես այսօր ասում եմ, որ այսօր Սյունիքը անվտանգավելի քան երբևէ, այսօր Սյունիքին որևէ բան չի սպառնում, եւ սա համոզվելու համար պետք է նայել անշարժ գույքի գներին եւ շուկային։ Միջև երեկվա ստորագրում արդեն օգոստոսի 8-ից հետո Սյունիքում անշարժ գույքի գներ 30%-ով ավելացել են։ Երեկվա ստորագրումից հետո ևս 30%-ով են ավելանալու։ Առաջիկայում վավերացումն է տեղի ունենալու, ևս 30%-ով են ավելանալու։ Շինարարական աշխատանքներն է սկսելու, էլի ավելանալու են։
1: Վարչապետը հավելեց, որ Սյունիքի հետ կապված մտավոխությունները 90-ականների սկզբից են հնչում։ Եթե դուք 90-ականների սկզբի մամուլը արխիվում գնաք, տեսնեք, այնտեղ կտեսնենք, որ գրեթե ամեն շաբաթ խոսում են ինչ-որ ծրագրի մասին, որը մեր իրականության մեջ հայտնի է գոբլի ծրագիր անունով, որով Սյունիքը պետք է Հայաստանից անջատեն եւ այլն։ Եթե նույնիսկ եղել է նման ծրագիր, այդ ծրագիրը այլևս չկա, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սուտը սրանց փեշակն է դարձել, ասում են խաղաղություն ենք բերել, բայց ոչ մի ծրագիր չունեն։ Այս մասին Վարդենիսում քարոզարշավի ժամանակ ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք ունենք լավ թիմ, լավ ծրագիր, ունենք ցանկություն մեր ժողովրդին այս վիճակից հանելու։ Սուտ ասել է արդեն փեշակ է դարձել, առանց ծրագրի ման են գալիս։ Ասելու բան ունեք, եկեք ներկայացրեք, մի հատ նշան են սարքել, քարտեզ, ինչ այդ նոր եք հայտնաբերել Հայաստանը մասնատելով, բաժանելով։ Ասում են խաղաղություն ենք բերել, թող ցույց տան իր եւ Ալիևի թուղթը ստորագրած պեչատած ու ասեն, որ այսօրվանից խաղաղություն է, ոչ մեկ իրավունք չունի, ոչ սահման խախտելու, ոչ կրակելու։ Ես էլ կասեմ, ապրեք, ճիշտ եք ասում, սա բանավոր պայմանավորվածություն է, Ադրբեջանի ախորժակը շատ մեծ է։ Այսօր ասում է Սևանը Ադրբեջանինն է, Երևանն էլ Երևանը։ Մենք պետք է կարողանանք միասնական լինենք, ճիշտ ընտրություն կատարենք, որ նույն Ղարաբաղի ճակատագրին չարժանանանք, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ ԵՄ անդամակցությունը շատ երկրների համար մնում է չիրականացված երազանք, ինչը հաստատում է նաև Թուրքիայի օրինակը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եվրամիության անդամակցությունը շատ երկրների համար դառնում է անիրականանալի երազանք։ Չնայած մենք միշտ պետք է ինքներս մեզ հարցնենք, արդյոք դա երազանք է, և քննարկենք, թե ինչ օգուտներ կարող է բերել Հայաստանի Եվրային

Տեգրում ասել է Պեսկովը։ Նա այսպիսով մեկնաբանել է Հայաստանի Եվրամիությանը միանալու ծրագրերը։ Կրեմլին ներկայացուցիչը հատուկ ուշադրություն է հրավիրել Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության փորձի վրա։ Հայաստանը, որքանով մեզ հայտնի է, չի պատրաստվում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից, այս մասին է հայտարարել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Այնտեղ շատ լավ հասկանում են և արտոնությունների ծավալը, և ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների հետ առևտրաշրջանառության ծավալը։ Առևտրի նման ծավալը մեծապես հնարավոր է դարձել հենց այն արտոնյալ ռեժիմների շնորհիվ, որոնք գործում են Հայաստանի համար։ Դրանք են զրոյական մաքսատուրքերը, ներդաշնակեցված ստանդարտները և ներդաշնակեցված տեխնիկական կարգ Կավրումները. Այսօր մեր շուկաները բաց են, տեղի ունենում ապրանքների ազատ շարժ։ Ուստի հայերը շատ լավ հասկանում են այն առավելությունը, որը իրենց տալիս է Եվրասիական տնտեսական միության ընդհամակցությունը և չեն ցանկանում դուրս գալ լրագրողներին, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Երեք Բաքվի վերաքննիչ դատարանում տեղի ունեցավ նախնական դատական նիստ կապված մեր բողոքարկման հետ։ Փետրվարի 5-ի Բաքվի ռազմական դատարանի վճիրը մենք բողոքարկել ենք և երեք այդ դատը սկսեց հուլիսի 2-ին, նշանակված է առաջին դատական նիստը։ Այս մասին ասել է Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը իր ուղերձում։ Ներկայացնեմ մեկ հատված նրա ձայնագրությունից, իսկ ամբողջականը տեղեկացնեմ, որ Aurora News.am կայքում է։ Խաղաղություն և դատավարություն շատ յուրահատուկ է, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ վճիրը ձգձգումներով և արհեստական խոչընդոտներով մեզ է փոխանցվել ապրիլի 21-ին և զարմանալի չլինի, որ ասեմ, մինչև հիմա ոչ պաշտոնական կողմը, ոչ մեղադրող կողմը չեն ստացել այդ դատավճիրի ամբողջական տեքստը, ստացել են միայն քաղվածքը, նշել է Դավիթ Իշխանյանը։ Արցախի նախկին ազգային ժողովի նախագահը ասել է, որ իր կողմից եղել են միջնորդություն, որ տրամադրվի դատավճիրի ամբողջական տարբերակը, բայց դատարանը զարմանալիորեն ինչ-որտեղ նաև հասկանալի որեն մերժել է իր միջնորդությունը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամին, հարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 17-ին։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, մեկնարկելը, մեկնարկելը արդեն 16-րդ, ոչ թե 16-րդ, այլ 15-րդ ժամը, այսինքն 16-ն անց է 9 րոպե Երևանի ժամանակով եւ մենք արդեն ծանոթացանք լրահոսին, հասկացանք ինչ է տեղի ունեցել նախորդ արդեն իսկ ժամվա ընթացքում, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, սիրելի ֆուտբոլասերներ, այսինքն խոսքս մի քիչ ավելի ֆուտբոլասերների կողմ եմ ուղում, եթե չգիտեիք այսօր ինչ կարելի է դիտել, ապա հուշեմ, որ այսօր կոնֆերենցիաների լիգայի եզրափակիչն է եւ հանդիպումը դիմակայությունը երկու թիմերի միջև է լինելու, Crystal Palace, Rayo Vallecano, բնականաբար անգլիական ակումբը շատ ավելի մեծ ֆավորիտ է հանդիսանում այս պարագայում, բայց դե եզրափակիչը մեկ խաղ է, ինչ իմանաս, ինչպես կավարտվի։
1: Լսիր եւ դիտիր մեզ, եւ դիտիր մեզ, լսիր եւ դիտիր, Radio Aurora.am կայքում։

0: Գովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս Ամեն ինչ քո սրտով
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Համաձայնեք ինձ հետ, որ այս երգը, որպես այդպիսին սենց հնչյուններն ենց են, որ սենց ձերքերը բարձրացնես վերև, աչ ձախ, այս ենց իրավիճակա իմ մոտ և ծանկությունը առաջանում ես երգի ներքո, բայց միևնույն ժամանակ էլ հարցեր են առաջացել, որոնց պատասխանները ես բերել եմ ձեզ համար, հարգելի ռադիոլսողներ։ Դուք հարցնում եք, ասում եք, այ լուրեր մեկ տողով բաժնում գտա, տեսա, որ այդ վարորդական իրավունքների վերականգնման հետ կապված նորություններ կան, այ երբանից կարող են դիմել, հարգելիներս, դեռևս դա ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենք չէ, այսինքն կառավարությունը այդ օրենքի նախագիծը, որպես այդպիսին ձևավորումը, հետո գնում է ազգային ժողով, գործադիրից գնում է դեպի օրենսդիր, օրենսդիրը հաստատում է եւ այնուհետեւ արդեն մտնում է ուժի մեջ, այսինքն դեռևս մենք պետք է համբերենք, եթե այդ ակնկալիքը ունենք, սպասում ենք այդ օրենքի ընդունմանը, պետք է սպասենք, մինչ ազգային ժողովի կողմից էլ այդ օրենքի նախագիծը ընդունվի, հաստատվի այդ փոփոխությունը եւ այդ ժամանակ նոր արդեն ըստ հերթականության գործունքայլերը բոլորիս համար էլ հայտնի կդառնան, մենք էլ ձեզ կներկայացնենք քայլերի հերթականությունը եւ իհարկե դուք կլինեք տեղեկացված, դրա համար շատ բան պետք չէ, պարզապես պետք է մշտապես լինել Ավրորայի հետ 100.7 հաճախականությամբ եւ իհարկե մնալ մեզ հետ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք մնում, շնորհակալ եմ, որ տեղեկություններ եք հայտնում, շնորհակալ եմ առհասարակ, որ միասին ենք անցնում օրվա յուրաքանչյուր րոպեն, ժամը։

Բնականաբար եղանակային կանխատեսումներին դեռ կհասցնեմ անդրադառնալ, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ համար ընթերցել մի հաղորդագրություն, որը տարածել է շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Մայիսի 27-ից 28-ը հանրապետության գետերի մեծ մասում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում։ Բարձր ջերմաստիճաններով պայմանավորված հնարավոր են վտանգավոր ելքեր, ափամերձ տարածքների ողողումներ, հատկապես Սևանա լճի ավազանի, Արփա, Որոտան, Հրազդան, Ազատ և Վեդի գետերի ավազաններում։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք խուսափել գետերի հարակից գոտիներին մոտ գտնվելուց, իսկ վտանգի դեպքում անմիջապես զանգահարել ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Ահա այսպիսի հաղորդագրություն է տարածել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Մենք էլ բնականաբար բարձրաձայնում ենք, որպեսզի դուք լինեք տեղեկացված։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: Առաջարկում եմ անդրադառնանք երթևեկությանը եւս մեկ անգամ, քանզի ունենք որոշակի հատվածներ, որոնք գերծ անրաբեռնվել են։ Խոսքը գնում է հատկապես Շերամի փողոցի մասին, որտեղ կարծես թե երկու իրարից անկախ առանձին վթարներ են արձանագրվել, եւ թե բարձրացողը, թե իջնողը գերծ անրաբեռնված է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ այո, Շերամի փողոցով գրեթե երևի այդպիսի ժամանակային գոտի չկա, երբ կարելի է երթևեկել ու ժամանակային կորուստներ չունենալ, բայց ամեն դեպքում այս ռոպեներին հստակ կարող ենք ֆիքսել, որ ժամանակային կորուստներ կունենաք, եթե այդ հատվածով երթևեկեք։ Իսակովի փողոցայում, որպես այդպիսին, երթևեկությունը բավականին թեթևացավ, բարձրացող ուղղության մասին է խոսքը գնում, բայց ահա իջնողը Կիլիկի ավտոկայանից ներքև ավելի, մինչ Դեսպանատան խաչմերուկային հատված հասնելը կուտակումներ են նկատվում, և իհարկե կարող եք այստեղ էլ ժամանակային կորուստներ ունենալ։ Ես էլ կհուշեմ ձեզ, որ օրինակ այս ռոպեներին բավականին ծանրաբեռնված եք Եվյան փողոցի այն հատվածը, որը ընկնում է Հալաբյան խաչմերուկի և իհարկե Օրբելի խաչմերուկի միջև, այսինքն այս հատվածը Կևյան փողոցի երկողմանի ծանրաբեռնված է Օրբելին առհասարակ դեպի Կևյան տանող ուղությունը, Բաղրամյան, այսպես ասած, այն թունելի հատվածը, որ մուտք են գործում, այդտեղից սկսած բավականին սենց լուրջ կուտակումներ են նկատվում։ Պարունյան փողոցում գերծ ծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել, քանզի այստեղ շինաշխատանքները շարունակվում են, և հանդիպակաց երթևեկելի գոտու հաշվին է բարձրացել ցողը կարողանում երթևեկել, դե բնականաբար մեկական գոտի ունենալով այստեղ մենք ունենում ենք բավականին ծանր երթևեկություն։ Մաշտոցի փողոցային, որպես այդպիսին, ունենք մի քանի գոտի անոց երթևեկություն, բայց այդ էլ չի հերիքում մեզ, որպեսզի հանգիստ անխոչնդոտ երթևեկենք, քանզի իջնող ուղությունը պարզապես չի հասցնում, այսպես ասած, կուլ տալ այդքան մեծ քանակությամբ մեքենաներ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նկատի ունեցեք, որ Ագաթան Գեղոսից հետո, երբ թունելային հատվածով մուտք են գործում դեպի Խանջան, այդ հատվածը բավականին ծանրաբեռնված է, նաև Խանջանը իջնող ուղությամբ հենց Վերնիսաժի հարակից հատվածում, այո, կան կուտակումներ։ Չարենցի փողոցում էլ իջնող ուղությամբ նկատվում են բավականին շատ մեքենաներ, Նարդոսը որպես այդպիսին թեթև է, բայց այ արդեն իսկ Արշակունյաց իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված, այստեղ էլ ժամանակային կորուստները ապահովված են։ Խնդրում եմ, այս հատվածում գոնե բավականին լայն փողոց է, և մի փոքր ավելի շուտ վերադասավորումները իրականացնենք, որպեսզի այն վերջի պահին չգանք կողքից, չխցկվենք, էլ ավելի չդանդաղացնենք երթևեկությունը։ Ամենդեպ Կում Ստրեչի կողմից էլ Գարեգին Նժդեհ փողոցը դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնված է։ Կարծես թե այսքանով պետք է սահմանափակվենք, ուզում էի ասել ես, բայց իհարկե սխալվեցի, քանզի Հրաչյա Քոչարը բարձրացող ուղությամբ Վազգեն առաջին փողոցը, այնուհետև Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ մինչ Փափազյան խաչմերուկային հատվածը գերծ ծանրաբեռնված է, նաև իջնող ուղությունները Կոմիտասի և Հրաչյա Քոչարի մինչև Վաղարշյան խաչմերուկային հատված նույնպես աչքի են ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Դե իսկ արդեն եթե ունենանք ավելյալ տեղեկություններ, խնդրում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ 8787 կարճերախոսը համարի միջոցով, կամ ուղարկեք մեզ հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07։
1: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Ararat Bank Update Plus. Հեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Մենք շատ հաճախ որպես այդպեսին, ոչ թե շատ հաճախ, այսինքն մենք բոլորս էլ գիտենք, որ հեռախոսների տեսախցիկները հիմնականում պատրաստված են սիլիկոնից եւ ապակուց։ Իսկ օրինակ ինչ կասեք, եթե ապագայի տեսախցիկի սենսորը պատրաստված լինի կենթանի բջիջներից, որը լույսը տեսնում է ճիշտ մարդու աչքի պես։ Գիտնականները կրկին ու կրկին հանրահայտ եւ շատ սիրված գիտնականները ստեղծել են BioPixels տեխնոլոգիան, որտեղ թվային մատրիցայի փոխարեն օգտագործվում են հատուկ սպիտակուցներ եւ կենթանի նեյրոններ։ Այս սենսորները կարողանում են որսալ լույսի այնպիսի նուրբ տատանումներ եւ գունային երանգներ, որոնք սովորական թվային տեսախցիկների համար անհասանելի են։ Սա թույլ կտա ստեղծել գերճշգրիտ բժշկական սարքեր եւ իհարկե ռոբոտներ, որոնք աշխարհը կտեսնեն բացարձակապես մարդկային հայացքի պես։ Այո, շատ հաճախ մենք օրինակ երբ լուսանկարվում ենք, տեսնում ենք մեր պատկերը ու ասում ենք, չէ, ես ընդհանրապես ինձ նման չի։ Այ ենթադրում եմ, այս տեխնոլոգիաները մի գուցե կգան եւ կփոխարինեն այ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, որոնք որ մենք արդեն իսկ իրարում ենք, ու այդ ժամանակ, երբ կտեսնենք մեր լուսանկարները, մի գուցե էլի կասենք, չէ, ընդհանրապես ինձ նման չի, ինչ վատ նկարա, խնդրում եմ, ջնջիր, բայց դե այդ միգուցե մեր ինքնակննադատությունն է, որ մենք պարզապես չենք սիրում մեզ տեսնել լուսանկարների վրա։ Այո, մարդիկ տարբեր են, մարդիկ կան, որ շատ են սիրում լուսանկարվել եւ լուսանկարահանում են յուրաքանչյուր ակնթարթը գրեթե իրենց առօրյայի, բայց ամեն դեպքում էլ համոզված եմ, կան մարդիկ, ովքեր տարին մեկ անգամ նկարվենք, թե չէ, էտել չգիտեմ ինչ առիթ պետք է լինի եւ պարտադրեն մեզ նկարվել, դրա համար ոնց որ այդ մի անգամը ստացվում է տարվա մեջ։ Անկախ ամեն ինչից, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք այսպես տարբեր տարատեսակ լուրերով, նորություններով, ձեռբերումներով, գյուտերով փորձում ենք նաև ձեր օրը հետաքրքրացնել, որպեսզի դուք ավելի թեթև օր ունենաք եւ այն խնդիրները, որ շատ հաճախ ծառանում են մեր առջև, չկարողանան մեզ որպես այդպիսին վատ տրամադրության մեջ գցել։ Ես էլ համոզված եմ, վատ տրամադրություն ունենալու գլխավոր պայմաններից մեկը շատ հաճախ լինում է վատ եղանակը, դրա համար քիչ անց կվերադառնամ եւ ձեզ կներկայացնեմ եղանակային կանխատեսումները մոտակա օրերի համար եւ կհասկանանք, արդյոք եղանակին կհաջողվի ազդել մեր տրամադրության վրա, թե ոչ։

Այո, շատ հաճախ եղանակը, որպես այդպիսին ազդում է մեր տրամադրության կայացման վրա, շատ հաճախ նայում ենք դուրս, տեսնում ենք, որ անձրևոտ եղանակ է ու ասում ենք, «Էդ է լավելի, հիմա այս եղանակին ես ոնց դուրս կամ տանից, ոնց տրամադրեմ ինձ գնամ աշխատանքի կամ ոնց, չգիտեմ, իմ մյուս պլանները իրագործեմ, գնամ հանդիպման միգուցե առաջին անգամ այդ աղջկա կամ տղայի հետ»։ Իհարկե, եղանակը իր դերը խաղում է, դրա համար մենք էլ պետք է տեղեկացված լինենք, թե ինչպիսին է այն լինելու ըստ կանխատեսումների, որպեսզի մենք էլ, որ ասում եմ, մի ոտ առաջ ընկնենք եւ արդեն իսկ տրամադրենք մեզ թեկուզ հենց այդպիսի եղանակին։ Հանրապետության տարածքում հիմա ներկայացնեմ ինչպիսի եղանակի ակնկալվում։ Ուրեմն մայիսի 27-ից սերեկը 28-ի գիշերը 31-ին հունվարի, Հայկ ջան, հունվար պետք չի գնալ հիմա թող հունիսը գա էլի, թե չէ վերջին ժամանակահատվածում, որ նայում ենք եղանակին, իրոք ոնց որ հունվարը մեզ հոգու խորքում չի ուզում բաց թողնել։ Այո, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, հանրապետության տարածքում մայիսի 27-ից սերեկը մայիսի 28-ի գիշերը 31-ին հունիսի 1-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ արտակարգություն։ Այո, ընտիր, այ տեսնում եք, եղանակը նույնպես ինձ իր կողմից ժեստ անում է, որպեսզի մեր տրամադրությունը բարձր լինի, բայց ամեն դեպքում մայիսի 28-ի եւ հունիսի 1-ի ցերեկը առանձին շրջաններում 29-ից 30-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 27-ի ցերեկը 28-ին կբարձր սրանա 3-ից 5 աստիճանով, 29-ից 39 կնվազի 8-ից 10 աստիճանով, պահիտակ շատ ցուրտ է լինելու, խնդրում եմ ֆիքսեք, այո։ Ինչ վերաբերում է մայրաքաղաք Երևանին, մայիսի 27-ից 3-ը 28-ի գիշերը 31-ին և հունիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի երեկոյան 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայրաքաղաքում այսօր երեկոյան ժամերին ակնկալվում է պլյուս 18-ից պլյուս 20 աստիճան ջերմություն, իսկ ահագիշերային ժամերին պլյուս 11-ից պլյուս 13 աստիճան։

Համացանցը որպես այդպիսին մեր կյանքի անբաժան մասն է դարձել եւ իհարկե այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարողանում ենք ունենալ համացանցի առկայության դեպքում, շատ-շատ են, բայց զուգահեռ կա մեկ այլ իրականություն, համացանցի միջոցով շատ հաճախ կեղծ տեղեկություններ են տարածվում, ինչը բնականաբար մեզ նյարդայնացնում է։ Այդ իսկ պատճառով պետք է շատ ուրախ եւ զգոն լինենք եւ յուրաքանչյուր ինֆորմացիա ստանալիս մի հատ եւս մեկ անգամ են, որ ասում է հավելյալ ճշտումներ իրականացնենք, հատկապես եթե մի քիչ sense տարբերվող ուղաճք ցակող տեղեկություն են տարածում։ Համացանցում որոշ օգտատերեր կեղծ տեղեկություններ են տարածում, թե իբր վաղը մարզերից եկող ճանապարհները փակ են լինելու։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտնում ենք, որ նշվածը ապատեղեկատվություն է։ Հանրապետության հրապարակում սիրով սպասելու ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, նշում են Պաշտպանության նախարարությունից։ Ահա այսպիսի տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, նկատի ունեցեք, որ եթե հանկարծ ձեզ պատահի այդպիսի տեղեկություն, որ ճանապարհները մարզերի միջև եւ դեպի Երևան փակ են լինելու, ապա դա ապատեղեկատվությունը Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այդպիսի լուրերը։ Միևնույն ժամանակ ես նկատում եմ, որ դուք հաղորդագրություններ եք ուղարկում, ձայնայիններ, ես հենց հիմա գնամ լսեմ ձեր ձայնայինները եւ իհարկե կվերադառնամ ու կկիսվեմ դրանց պարունակությունով մեր մյուս ռադիոլսողների հետ։ Իսկ եթե դուք էլ ունեք ինֆորմացիա, որը ցանկանում եք մեզ հաղորդել, ապա կարող եք օգտվել 2-3 տարբերակներից մեկից։ Առաջինը 80-77 կարճերախոսահամարով կարող եք զանգահարել եւ հայտնել այդ ինֆորմացիան, կամ էլ կարող եք մյուս երկու տարբերակից օգտվել՝ Viber կամ WhatsApp հավելվածներ 091-76-1007 հեռախոսահամարի ներքո գործող այս երկու հավելվածներին էլ կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել, թե տեքստային, թե ձայնային, թե տեսանյութ, թե լուսանկար, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Ամեն դեպքում կանխավասում եմ, շնորհակալություն։

0: գովաստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

Մոտենում ենք արդեն 17:00-ին, բայց մոտենալուն հետ զուգահեռ կարծես թե շատանում են վթարները, վթարների մասին տեղեկությունները։ Ուզում եմ նշել, որ Գյուրջյան փողոցում, այսինքն Մասիվի հիվանդանոցի հարակից հատվածում կա մի վթար, որը ցանրաբեռնում է այստեղ երթևեկությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, բայց եւս մեկ վթարի մասին էլ տեղեկություն ստացանք հենց նոր, որը կապված է արդեն Հերացի փողոցի հետ, իջնող ուղղության վրա վթար է գրանցվել, բայց միևնույն ժամանակ էլ բարձրացող ուղությունն էլ այնպես չի, որ թեթև է, այսինքն Միասնիկյանից երբ գալիս ենք Հերացի իջնող ուղությամբ, բավականին լուրջ, այսպես ասած, ցանրաբեռնվածության ենք բախվելու, բարձրացողում էլ Հերացիով կրկին, դեպի Միասնիկյան բարձրանալիս արդեն են վերևի կամրջային հատվածը հենց անցանք, դրանից հետո ունենք հետևյալ պատկերը, տրոլեյբուսի լարերն են փոքվել եւ բնականաբար վտանգավոր է այս հատվածում, եթե օրինակ փորձեք աջ հատվածով շրջանցել տրոլեյբուսը, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, մեր ռադիո լսողը նշեց, որ աջով եթե փորձեք շրջանցել, ապա հնարավոր է վնասեք ձեր մեքենան, դրա համար շատ հանգիստ, շատ ավելի շուտ կանխավ վերադասավորումները իրականացնում ենք եւ իհարկե հնարավորինս զիջող եւ համբերատար ենք լինում միմյանց հանդեպ, համբերատար նաեւ սպասում ենք լուրերի հերթական թողարկմանը, որին մնաց ընդամենը 4 րոպե ժամանակ, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, առաջարկում եմ պահպանել 100.7 հաճախականությունը եւ իհարկե միասին շարժվենք դեպի նոր ժամ

Կասցնեմ, կհասցնեմ ձեզ հայտնել, որ Հերացի փողոցում միանգամից երկու վթարկա, թե բարձրացողում, թե իջնողում, այնպես որ նկատի ենք ունենում գլխավոր պատճառները հենց այս վթարներն են, որ Հերացի փողոցի մոտեցող ուղությունները, թե Միասնիկյանի կողմից, թե արդեն Խանջյանի կողմից գերծ անրաբեռնվել են։ Բայց եթե հիմա մեզ լսում է իջնող ուղության վթարված մեքենաներից գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ վարորդը, ապա վարորդուհին է սպարագայում, ապա ասեմ ձեզ, չգիտեմ ինչքան գեղեցիկ եք դուք, համոզված եմ, որ շատ գեղեցիկ եք, բայց այնքան գեղեցիկ եք, որ յուրաքանչյուր հաղորդագրություն հենց ձեր վթարի հետ կապված մեր ռադիոլսողները հենց այդպես էլ բնորոշում են եւ ներկայացնում են, ասում են՝ մի հատ շատ գեղեցիկ աղջիկ Մերսեդեսով բախվել է մեկ այլ Մերսեդեսի։ Սա Հերացի փողոցի վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում էլ ունենք մեկ վթար էլ արդեն Քրիստափոր փողոցում, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, այո, պիկ ժամային հատվածը մոտենում է։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, որում նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը հայտարարում են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին եւ ստորագրում են ռազմավարական գործընկերության խարտիան եւ կարեւորագույն հանածոների վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Նախ ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել են Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման վերաբերյալ երկկողմ շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրման մասին։ Տեքստը նաև նկարագրում է Trip Development Company համատեղ ձեռնարկության ուրվագծերը, որը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի համատեղ ձեռնարկություն է եւ կոչված է աջակցելու առևտրի, տրանսպորտի եւ տնտեսական զարգացմանը, միաժամանակ բարելավելով միջազգային, միջպետական եւ ներպետական տրանսպորտային կապը։ Բացի այդ, պետքարտուղարը եւ արտաքին գործերի նախարարը ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը, ինչպես նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև կարևորագույն օգտակար հանածոների եւ հազվագյուտ մետաղների արտահանման եւ վերամշակման ոլորտում մատակարարումների ապահովման շրջանակային համաձայնագիրը, ասված է ԱՄՆ պետքարտուղարության մամուլի հաղորդագրությունում։ Իդեպ ամբողջական հաղորդագրությունը հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կարծիքով Trip նախագծում պետք է ընդգրկված լինի նաև երկիր, որի նկատմամբ Իրանը ունի լիարժեք վստահություն։ Ռոբերտ Քոչարյանն այս մասին ասել է Մեղրիում նախընտրական քարոշչության ժամանակ։ Նրա համոզմամբ Trip-ը Միացյալ Նահանգների ծրագիրն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար եւ ոչինչ չի տալու Հայաստանին։ Ես չեմ տեսնում նաև Միացյալ Նահանգների ուղիղ շահերը այստեղ, ավելի ճիշտ տեսնում եմ Իրանի սահմանում ներկա լինելու հանգամանքը։ Այդ տեսանկյունից սա պրոբլեմային է, ասել է Քոչարյանը, համոզմունք հայտնելով, որ այն հանգեցնելու է Իրանի հետ լրջագույն խնդիրների։ Այդ պատճառով ըստ նրա ծրագիրը պետք է համալրվի այլ պետություններով, որոնց նկատմամբ առկա է Իրանի վստահությունը, հակառակ դեպքում այն աշխարհաքաղաքական շահերի բախման առումով խնդրահարույց կարող է լինել, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ՆԳՆ քրեական ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի գրասենյակի պատասխանատուն այլանձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել են ընտրակաշարք, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Իդեպ հրապարակված է ձայնագրություն, ամբողջականը կգտնեք avrora.news.am կայքում, իսկ այս րոպեներին լսենք մեկ հատված։
2: Ելյա, բայց ոնց անենք, որ հայաբերդ մի 4-5 հոգի ընտրեն, հեյք հա։ Տալիս եմ, էլի։ Տալիս եմ, ինչ կան տամ, քանի հոգի ընտրեն, ասա։
1: Հաղորդվում է, որ դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի գործով դատական նիստի վերջում դատարանում իրավիճակը լարվել է։ Քաշքշուկ է տեղի ունեցել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ ոստիկանների միջև։ Իդեպ հրապարակված է տեսանյութ, այն կգտնե

Քրադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Եվ մինչ միջազգային նորություններին կանդրադառնանք մեկ սպորտային նորություն՝ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոն իսպանացի Իլիա Թոփուրյան կոշտ դիրքորոշում է հայտնել Հայաստանը ներկայացնող Արման Ծառուկյանի հետ հավանական հանդիպման վերաբերյալ։ Եթե ամենամարտեմ Արմանի հետ, դա լավ դիմակայություն կլինի, ես պատրաստվում եմ նրան հայտարարել բոլորի աչքի առաջ։ Նա կարծում է, թե իր ըմբշամարտը յուրահատուկ մի բան է, կարծես օլիմպիական չեմպիոն կամ աշխարհի լավագույն ըմբիշը լինի, բայց երբ մենք մտնում ենք օկտագոն, Արքան ես եմ, ասել է Իլիա Թոփուրյան։ UFC-ի թեթև քաշային կարգի գործող չեմպիոնը նաև վստահություն է հայտնել, որ մենամարտը երկար չի տևի։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը 24 ժամվա ընթացքում հարվածել է Հեզբոլահի 150 ռազմական օբյեկտի Լիբանանի արևելյան և հարավային շրջաններում։ Այս մասին հայտնում է 10-ը հղումաներով բանակի մամուլի ծառայությանը։ Մեկ օրվա ընթացքում Իսրայելի պաշտպանության բանակը հարվածներ է հասցրել Հեզբոլահի 150 օբյեկտի Լիբանանի հարավում գտնվող Տյուրոսի և Նաբատիայի շրջաններում, ինչպես նաև Բեկայայի հովտում, ասված է Իսրայելի բանակի մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։ Ուկրաինայի հակամարտությունը պետք է ավարտվի 10 տարվա ընթացքում, այս մասին է հայտարարել Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Հուսով եմ, որ 10 տարի անց պատերազմը կավարտվի և այդպիսով Ուկրաինան կդառնա անկախ, ազատ և ինքնիշխան երկիր, ասել է Գերմանիայի նախկին կանցլերը։ Վլադիմիր Պուտինի հաշվարկը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի երկրների հետ էսկալացիայի գնալը, ինչն իր հերթին կարող է կապված լինել Ռուսաստանում նոր մոբիլիզացիայի հեռանկարի հետ։ The Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում ըստ մասին է հայտարարել Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը. Եթե դուք մոբիլիզացիա եք իրականացնում պարզապես այս պատերազմի համար, ապա դրանով ազդանշան եք հղում, որ իրականում չեք հաղթում այս պատերազմում։ Ուստի գալիս է մի պահ, երբ նրանց էսկալացիայի անհրաժեշտ մոբիլիզացիա արդարացնելու համար, և սա շատ վտանգավոր պահ է, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը խոսելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 18-ին։

0: Λαλά.
1: Άγιο. Λαλά, λαλά, λαλά, λαλά. Եվ կրկին ու կրկին. Մենք ուղիղ եթերում ենք կրկին ու կրկին բերել եմ ձեզ համար ցավոք սրտի մի տեղեկություն, որը կապված է երթևեկության հետ և խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս տեղեկության պարունակությունն էլ այո վթարի հետ է կապված ու չեք պատկերացնի, բայց համոզված եմ շատ լուրջ ազդեցություն կունենա երթևեկության վրա. Սարալանջի լայն հատվածից, երբ այն աջ թեքվող գոտով արդեն պետք է միաձուլվենք Հերացու փողոցի հետ իջնող ուղությամբ, այդ նեղ հատվածում վթար է եղել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, դե պատկերացրեք հիմա այդտեղ ինչ է կատարվում, նկատի ունեցեք հնարավորության դեպքում միգուցե եթե կա այդպիսի տարբերակ շրջանցեք այս հատվածը, որովհետև մի վթար այդ հատվածում, մի վթար մի քիչ ավելի ներքև Հերացի փողոցում, հայ-ամերիկյան կենտրոնի մոտ և Հերացիում բարձրացող ուղությամբ եւս մեկ վթար էլ կար, մի քիչ ավելի վեր դեպի Միասնիկյան փողոցային մել տրոլեյբուսի փոխված լարերը. Chaos.
2: Your favorite tunes on your favorite radio. Avrora 105.7.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, առաջարկում եմ ցանոթացնեմ ձեզ դժվար անցանելի ուղություններին, մասնավորապես հարակից հատվածներից մայրաքաղաքի սկսենք։ Ուզում եմ նշել, որ Իսակովը արդեն արգավանդից հետո ոստիկանական հենակետ հասնելուց սկսած արդեն իսկ կուտակումներ նկատվում են, եւ այդ կուտակումները էլ ավելի են խտանում, մինչ օթանավակայանի խաչմերուկային հատված հասնելը։ Այս րոպեներին Սեբաստիա Ռաֆի խաչմերուկային հատվածին մոտեցող ուղություններում էլ բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, որի պատճառով էլ ունենում ենք մի փոքր ժամանակային կորուստներ։ Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ որքան էլ զարմանալի է, բայց այնուամենայնիվ գերծանրաբեռնվել է այս րոպեներին, և իհարկե նկատի ենք ունենում, որ լճի հարակից հատվածից մինչ հաղթանակի կամուրջ հասնող ճանապարհահատվածը բավականին մեծ ժամանակ կպահանջի մեզնից, եթե ցանկանում ենք այդ հատվածով երթևեկել։ Մոնտե Մելքոնյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կիևյան նույնպես գերծանրաբեռնված է այս րոպեներին, և կարծես թե հանձնվելու հույսեր և նշույլներ ցույց չի տալիս այ ասացի և զուգահեռ միանգամից մեր ռադիոլսողներից, ահա այս դեպքում էլ արդեն Արամը գրեց Մոնտե Մելքոնյանը դեպի Համալիր։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան նաև այս տեղեկության համար, ասում է ընկերովի հարսանիք արեցինք, ընկերովի նշեցինք Մոնտե Մելքոնյան փողոցի ծանրաբեռնվածության մասին։ Կևյանը իջնող ուղությամբ Օրբելի խաչմերուկային հատվածից սկսած բավականին ծանրաբեռնված է, ինչու ոչ, պետք է նաև նշեմ, որ Բաղրամյանը իջնող ուղությամբ մինչև Դեմիրճյան խաչմերուկային հատված, իսկ ահա Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ Ֆրանսիայի հրապարակից, նույն ինքը Օպերայի կալցևոյից, դեպի Դեմիրճյան խաչմերուկային հատված նույնպես գերծանրաբեռնված է։ Մաշտոցի պողոտան նորմալ է, որ այս րոպեների անտանելի վիճակում է գտնվում, և իհարկե երթևեկության համար որպես այդպիսին լավագույն տարբերակը չէ, որ նախ ընտրենք։ Կոմիտասում իջնող ուղությամբ կան կուտակումներ Դավիթ Հաշենի կամրջից, հետո էլ արդեն իսկ բավականին խտացել է մեքենաների միջև տարածությունը դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, սա նույնպես ֆիքսում են Քրաչա Քոչարը։ Բարձրացող և իջնող ուղությունները, որ մոտենում են Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածին, նույնպես ծանրաբեռնված են։ Ինչն է ուրախալի այս րոպեներին, Սարալանջից դեպի Փափազյան խաչմերուկային հատված, որպես այդպիսին շատ լուրջ կուտակումներ չունենք։ Հաղթանակի այգու հարակից հատվածում բարձրացող ուղությամբ Ազատության պողոտայի կան մեքենաների կուտակումներ, Ռայկումում բավականին ակտիվ երթևեկություն է, և իհարկե երկողմանի այն ծանրաբեռնված է։ Սևակ փողոցը դեպի Ռուբինյանց, և Ռուբինյանցի իջնող ուղությամբ դեպի Սևակի խաչմերուկային հատված նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է։ Իհարկե Ռուբինյանցը նաև Ալմաստի գործարանից սկսած դեպի Գայի պողոտա տանող ուղությունը գեր ծանրաբեռնվել է այս րոպեներին արդեն իսկ, և իհարկե պետք է գնանք ամենաթեժ երթևեկելի հատված, որն է Հերացի փողոցը։ Այստեղ էլ իջնող ուղությունը որպես այդպիսին մի փոքր թեթևացավ, բայց այ բարձրացողը Խանջյանից սկսած գեր ծանրաբեռնված է։ Կրկեսի խաչմերուկային հատվածին մոտենալն էլ Արշակունյացի կողմից դժվար լուծվող խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ համոզված եմ ձեզ, մոտ կստացվի։

Հերթական մի գյուտն եմ բերել, որը կարծում եմ շատ-շատ հեղափոխական կարող է լինել, եթե հասնի է, այսպես ասած, հասարակություններին եւ իհարկե լայն շրջանակները սկսեն կիրառել այն կարևորը նրա օգտակար գործողության գործակիցը, որպես այդպիսին շոշափելի լինի ու այդ դեպքում մենք ֆանտաստիկ ցուցանիշներ կունենանք։ Հիմա կասեք, ինչի մասին է խոսքը։ Բնականաբար մեքենաները մեր կյանքի ու առօրյայի մեծ մասն են զբաղեցնում եւ մեր մտքերի ու անհանգստությունների մեծ մասն են նաեւ։ Միևնույն ժամանակ էլ գիտենք, որ մեքենաների աշխատանք որպես այդպիսին աղտոտում է օդը եւ բնականաբար անհանգստանալու առիթները պատճառում թե պատկանամարմիններին, թե էկոլոգիայի վիճակով անհանգստացող մարդկանց համար։ Իսկ ինչ է կատարվում, ուրեմն Audi-ն եւ այլ արտադրողներ սկսել են թեստավորել Urban Purifier համակարգը։ Մեքենայի առջևի մասում տեղադրվում են հատուկ ֆիլտրեր, որոնք ընթացքի ժամանակ եւ նույնիսկ լիցքավորվելիս կլանում են փողոցի փոշին եւ վնասակար միկրոմասնիկները, այսինքն PM10-երը։ Ստացվում է, որ մեքենան որքան շատ է վարում, օգտագործվում, կիրառվում, այնքան ավելի մաքուր է դառնում օդը քաղաքի եւ առհասարակ երկրի համար։ Պատկերացնում եք, մեքենան վարում ենք եւ ավելի մաքուր երկիր ու օդ

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ուզում եմ ողջունել ձեզ, քանզի արդեն մոտեցանք 17:30-ին եւ իհարկե մոտենում է թեժ երթևեկելի ժամային հատվածը։ Համբերատար լինենք առանց փորձանքների եւ անվտանգ երթևեկություն բոլոր նրանց, ովքեր անմիջական մասնակիցն են լինելու երթևեկության ավրորան, ձեզ հետ է լինելու ձեր կողքին եւ ձեզ համար։
1: Գովաստ P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։

0: Միջսենյակը ինդրների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Շնորհակալություն սիրելի ռադիոլսողներ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ շատ հաճախ այսպես միասին աշխատանք ենք իրականացնում, դուք ձեր հերթին, մենք մեր հերթին, միասին մեր ուժերը գումարում ենք իրար և էլ ավելի մեծ նվաճումների ենք հասնում, այո, մենք նույնպես միասին աշխատում ենք, հիմա եթե ձեզ մոտ զարմանք է առաջանում, չէ, զարմանալու բան չկա, այն բոլոր տեղեկությունները, որ դուք մեզ փոխանցում եք, անգին են, և դա նույնպես որպես այդպիսին աշխատանք է, չէ, ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ սիրելի ռադիոլսողներ, և ահա այդ հաղորդագրություններից մեկի միջոցով մենք հենց նոր հասկացանք, որ Արգավանդի խաչմերուկում պարեկների կարիք կա, որովհետև 18+ ֆիլմ է այնտեղ կարծես թե սկսվում, չի աշխատում լուսացույցը և պատկերացնում եք ինչ է կատարվում, խնդրում ենք պարեկներ ջան մոտեցեք այս խաչմերուկային հատված, որպեսզի կարգավորեք երթևեկությունը և հնարավորինս անխոչնդոտ մարդիկ կարողանան հաղթահարել, այս հատվածը խոսքը գնում է Արգավանդի խաչմերուկային հատվածի մասին, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար և իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, մտապահում ենք, որ արդեն իսկ բավականին լուրջ ծանրաբեռնվել են բազմաթիվ ուղություններ, մասնավորապես Գարեգին Նժդեհ փողոցը, երրորդ մասի կալցևոյս դեպի Հայրենիք ու դրանից հետո էլ եթե ուղիղ շարունակենք դեպի Վստրեչի խաչմերուկային հատված նույնպես ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է, Ռոստովյանից դեպի Վստրեչի խաչմերուկ մոտեցող Արցախի փողոցը վերևից իջնող ուղությամբ դեպի Վստրեչ նույնպես բավականին ծանրաբեռնված է, Իսակովի փողոցան բարձրացող ուղությամբ իհարկե Մոնտեմելքոնյանը նույնպես արդեն ողջ երկայնքով բարձրացող ուղությունը պատված է մեքենաներով, նաև Կևյանը իջնող ուղությամբ է գերծանրաբեռնված, Կոմիտասում թե բարձրացող թե իջնող ուղությունները մեկնարկային կետ կվերցնենք վրացական խաչմերուկային հատվածը և այդ կետից սկսած թե բարձրացողը թե իջնողը բավականին ծանրաբեռնված են, նաև այս պահին շատ մեքենաներ են գտնվում Սարալանջի նեղային հատվածում դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված, Արմենակյանը իջնող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, բայց այնպես չի որ բարձրացողը ասենց լիարժեք անցանելի է, նույնպես կան կուտակումներ, Միասնիկյանը իջնող ուղությամբ նույնպես աչքի ընկնում խիտ երթևեկությամբ, Խանջյանը դեպի Հերացի թունելային հատվածից սկսած և արդեն Հերացին ողջ երկայնքով գեր ծանրաբեռնված է, հա, Կրկեսի խաչմերուկային հատվածը որպես այդպիսին շատ լուրջ ծանրաբեռնված չէ, բայց այ օրինակ Արշակունյացը այս ուղությամբ բարձրացող մի քիչ մեքենաների մեջ տարածությունը փոքր է, նաև զուգահեռ եթե այս տարածքից Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցով փորձեք գնալ դեպի Պարոնյան փողոց և Պարոնյան փողոց մինչև Ձորափի խաչմերուկային հատված, այս ողջ հատվածը ձեզնից շատ մեծ ժամանակ կպահանջի, որովհետև շատ լուրջ խցանում ունենք Պարոնյան փողոցում երկկողմանի, սա նույնպես նշեցինք, ֆիքսեցինք, այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է նաև Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյան փողոցը, այնուհետև դեպի Բեյրութ փողոց, այնուհետև Արգիշտի և այդպես շարունակ մինչև Հաղթանակի կամուրջ, ֆիքսում ենք նաև այդ տեղեկությունը, ես նկատում եմ ևս մի քանի հաղորդագրություններ, Հերացիից Միասնիկյան բարձրացողը մահանում, ահա այսպիսի հաղորդագրություն Դավիթից, շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, Սարգսն էլ նշում է Օրբելին, ահա որ է, շնորհակալություն Սարգիս ջան, մյուս հաղորդագրությունները ձայնային են, գնամ լսեմ և շատ արագ վերադառնամ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե Ավրորան մշտապես ձեր կողքին է լինում ողջ օրվա ընթացքում, անկախ նրանից այստեղ ինչ-որ մեկի ձայնը հնչում է, թե ոչ հաղորդավարներից, բայց այո, Ավրորան մշտապես փորձում է ձեզ օգնել նաև հենց լրահոսի առումով, լրահոսը տեղեկացնելու առումով, այո, մոտակա ժամերի ընթացքում բնականաբար լինելու է նաև լրահոսի ծանոթացումները յուրաքանչյուր կլոր ժամի, այս րոպեներին էլ ես ուզում եմ ձեզ մաղթել լավ օրվա շարունակություն, թող ձեր օրը լինի շատ արդյունավետ և իհարկե մենք դեռևս մտովի պահում ենք այն հանգամանքը, որ վաղը աշխատանքային օր չէ և շատ ու շատ մարդիկ հանգստանալու հնարավորություն են ունենալու, բայց գիտեմ կան մարդիկ, որ աշխատելու են, ձեզ համբերությունը մաղթում և իհարկե թող որ ձեր աշխատանքը ըստ հավուր պատշաճի վարձատրվի, դուք էլ մշտապես ուրախանալու առիթներ ունենաք, Ավրորան միշտ ձեր կողքին է լինելու և փորձելու է թեթևացնել ձեր օրը դրական լիցքեր փոխանցելով, այս րոպեներին ձեզ համար աշխատեցի ես, Հայկս և իհարկե հետագայում նաև կլսեք լուրերի թողարկումներ, բայց այս պահին ես ինձ կհեռացնեմ, որպեսզի մեր հաջորդ հանդիպումը շատ ավելի քաղցր և սպասված լինի։

0: Govast.
1: Ksanina, Andrish, Kosartina. Ընդրուսյանը սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: 29. Գոհե տանտիկինը։ Ընդրուսյան անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 18-ի լուրերի հերթական թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շտապ նամակ է ուղարկել Ամերիկայի առաջնորդ Դոնալդ Թրամփին, այս մասին հայտնում են ուկրաինական ԶՌՄ-ները։ Զելենսկին Թրամփին հրատապ նամակ է հղել, զգուշացնելով հակաօդային պաշտպանության միջոցների եւ դրանց հրթիռների կրիտիկական պակասի մասին, հայտնում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նամակի հետ կապված մանրամասներ դեռ չկան, դրանք լինելուն պես եւս կհաղորդենք։ Ուկրաինայի իշխանությունները սկսել են պատրաստվել երկարատև պատերազմի, ինչպես հայտնում է The Economist, պարբերականը հղումաններով կառավարությունում իր աղբյուրներին Վլադիմիր Զելենսկին հրահանգել է պատրաստվել ևս 2-3 տարվա մարտական գործողությունների։ Ըստ թերթի տվյալների, տարեսկզբին Կիևում հույս ունեին, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները կարող են հանգեցնել ժամանակավոր համաձայնության։ Ուկրաինական կողմը պատրաստ էր քննարկել Դոնբասից զորքերի դուրսբերման հարցը ուժերի փոխադարձ հետ քաշման պայմանով։ Մինչդեռ Կրեմլը պահանջում էր Ուկրաինայի զինված ուժերի միակողմանի նահանջ և հրաժարվում էր ընդունել Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները, որոնք ենթադրում էին այլ երկրների զինվորականների տեղակայում։ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն չի տվել քննարկվող համաձայնությունների տարբերակներից ոչ մեկին, և իսկ արդեն մայիսի 22-ին էլ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է բանակցային գործընթացից դուրս գալու մասին։ Իրանից բարձր հարստացված ուրանը դուրս բերելու Ռուսաստանի առաջարկը առաջվա պես գտնվում է սեղանին, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռաբկովը։ Ուրանը Ռուսաստան տեղափոխելու մեր առաջարկը, որի մասին բազմիցս ասել է Ռուսաստանի նախագահը, կողմերի համար ընդունելի քայլերի հաջորդականությամբ, որպիսի այդ նյութը վերջին հաշվով օգտագործվի իրանական ռեակտորների համար վառելիք արտադրելու նպատակով, սեղանին է մնում։ Մենք այն հետ չենք կանչում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Եվրամիությանն անդամակցելու Հայաստանի ծրագրերի շուրջ ստեղծված իրավիճակը անորոշություն է առաջացնում ներդրողների համար, այս մասին ծրագրողների հետ զրույցում հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Գիտեք, իհարկե, իրավիճակը, որն այժմ ստեղծվել է, շատ մեծ անորոշություն է առաջացնում նաև ներդրողների համար, ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք ԵՄ-ին անդամակցելու Երևանի ծրագրի ֆոնին տեղի է ունենում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ներդրումների կրճատում։ Իսկ հիմա գանք մեր երկիր։ Հայաստանում շարունակվում է հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, քարոզարշավի շրջանակում այս անգամ զահլա տանելու ակցիա է իրականացրել Երևանում։ Այսօրվանից հետո ոչ ոք չի կարողանալու տանել ձեր զահլան, որովհետև այն կշռում է 500 կիլոգրամ։ Այս սիմվոլը թող մնա այստեղ, և բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց մենք դեմ ենք, իսկ մենք դեմ ենք բոլորին, իմանան, որ այլևս չեն կարողանալու տանել ժողովրդի զահլան, սա ժողովրդի զահլայի սիմվոլն է, ասել է բոլորին դեմ եմ կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը։ Միասնության թևեր կուսակցությունն էլ այսօր նախընտրական քարոզարշավ է անցկացնում Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես կուսակցության անդամներն ու կողմնակիցները այս ընթացքում արդեն եղել են Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում։ Նշենք, որ կուսակցության պատգամավորության թեկնածուների համամասնական ցուցակը գլխավորում է Հայաստանի նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչներն էլ քարոզարշավ են իրականացրել Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքում։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայաստանի նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենց ուժը մասնակցում է ընտրություններին Հայաստանի տնտեսությունը ոտքի հանելու, Հայաստանի բանակը սպառազինելու նպատակով։ Մեր երկիրը ունի հանքահումքային ռեսուրսների ահռելի պաշար, մեր սարերելի են քաղցրահամ ջրերով, մենք ունենք նաև մարդկային ու գիտական ահռելի ռեսուրս, և եթե այդ ռեսուրսներն ամբողջությամբ միավորենք, մենք կարող ենք մեր բյուջեն քարապատկել, հնգապատկել և 5 տարի հետո ունենալ Ադրբեջանի բյուջեից 2 անգամ ավելի բյուջե, ասել է նա։ Արամ Սարգսյանը նշել է, որ իրենք առաջարկում են նաև Հայաստանում ստեղծել ջրամբարներ։ Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում գողթ բնակավայրի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի Հայաստան կատարած այցին և նշել, որ մայիսի 26-ին Երևանում նախաստորագրվել է ՏՐԻՊ նախագծի իրականացման շրջանակային համաձայնագիրը։ Նրա խոսքով առավելագույնը 1 ամսվա ընթացքում այն վերջնական կստորագրվի։ Նրա խոսքով նախագծի ամենակնհայտ բաղադրիչներից մեկը մեղրի

0: երկաթուղու վերաբարձումն է։ Մեղրի երկաթուղին վերաբացվելու է եւ այդ երկաթուղից օգտվելու է ինչպես Ադրբեջանը, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի հիմնական մասի միջև կապի համար, այնպես էլ Հայաստանը երկրի հյուսիսային եւ հարավային հատվածների միջև երկաթուղային կապը ստեղծելու նպատակով։ Մենք այսօր հարավից դեպի հյուսիս, այսինքն Սյունիքի հատվածում երկաթուղի ունենք եւ մենք ստանալու ենք այդ երկաթուղին, նշել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ երկաթուղու վերագործարկումը կարևոր նշանակություն կունենա նաև բեռնափոխադրումների համար, իսկ մասնավորապես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրանքի տեղափոխման առումով։ Նրա խոսքով Հայաստանը նաև տրանզիտային եկամուտներ է ստանալու։ Ամեն գնացք, որ մեր տարածքով անցավ, դրա համար վճարելու են այդ գումարները գալու են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն, նշել է վարչապետը։ Փաշինյանը նշել է նաև, որ ծրագրի իրականացումը ենթադրում է մեծ ներդրումներ եւ նոր աշխատատեղերի ստեղծում։ Նրա խոսքով նախագծի շրջանակում Հայաստանը նաև երկաթուղային կապ կստանա Իրանի հետ, արդյունքում Հայաստանը կարող է դառնալ հյուսիս հարավ եւ արևել քարևմուտք տրանսպորտային խաչմերուկ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 19-ին։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: պատրաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
8: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
7: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
8: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շոք է։ Հոգ

0: Սկետը եմ կայքում։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: pijama, tasna inne. Isfanacan Design între Luja Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, Nerkayats nume. Lurer.
2: Բարի երեկո, եթերում ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հայկական ձեռնարկություններում Ռոսել Խոզնաձորի հետ համատեղ իրականացված

Կան ոլորտներում գործունեություն ծավալող հայկական ընկերություններում մայիսի 20-ից 27-ը հայ և ռուս մասնագետների կողմից համատեղ իրականացված ստուգումների արդյունքների քննարկումը։ Այս մասին հայտնում են ՍԱՏՄ-ից։ Ռոսելխոզնաձորի պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Շեգուլովը հայ գործընկերներին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ հյուրընկալության և համատեղ աշխատանքի համար։ Հաղորդվում է, որ ստուգումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվությունը կհրապարակվի օրեր անց, իսկ մինչ այդ երկու երկրների սննդամթերքի անվտանգության ոլորտը վերահսկող կառույցների միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առավել հետևողական իրականացնել սահմանային վերահսկողական միջոցառումները և հայ արտահանողների համար արտահանման մեծագույն հարթակներից մեկը համարվող Ռուսաստանի շուկան արտահանել Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջները բավարարող հայկական արտադրանք, նշված է ՍԱՏՄ հաղորդագրության մեջ։ Դավթաշենի համայնքային ոստիկանները ավտոմեքենաներից կատարված գողության դեպքեր են բացահայտել, այս մասին հայտնում են ՆԳՆ ոստիկանությունից։ Մայիսի 11-ին համայնքային ոստիկանության Դավթաշենի բաժնում ստացվել էին ավտոմեքենաներից կատարված 11 գողության դեպքեր։ Վերաբերյալ հաղորդումներ ընդ որում բոլոր դեպքերում էլ տարել էին կողային հայելիների ապակիներ և թողել Telegram-յան նույն հասցեի հողումով թերթիկներ։ Իրավապահները պարզել են, որ ավտոմեքենաներից գողությունները կատարել է Երևանի բնակիչներ 23-ամյա, 2 երիտասարդ և 17-ամյա մի պատանի։ Մայիսի 22-ին նրանցից 2-ը հայտնաբերվել և ներկայացվել են դատարան 23-ամյա երիտասարդի նկատմամբ, խափաման միջոց է ընտրվել տնային կալանքը, իսկ 17-ամյա պատանու նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական հսկողություն և բացակայելու արգելք, ձեռնարկվում են միջոցառումներ 23-ամյա մյուս երիտասարդին և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Չեմ կարծում, թե նրանք, ում մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը, կփախչեն Հայաստանից, այդ մարդիկ նման քայլի չեն դիմի, իսկ հա ինքը հաստատ կփախչի, չեմ կասկածում։ Այս մասին Սյունիքի մարզի Մեղրի քաղաքում նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նա հավելել է, որ եթե Հայաստանից փախչելու մտադրություն ունենար, ապա վաղուց դա արած կլիներ։ Քոչարյանը պարզաբանել է, որ Փաշինյանը ենթագիտակցորեն բարձրաձայնում է սեփական վախերը և փորձում է դրանք պրոյեկտել ուրիշների վրա։ Փախել է հենց ինքը և 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ երկու շաբաթ անցկացրեց բունկերում։ Մարդն իր էությամբ այդպիսին է ուրել փախչի, մենք նրան հետ կբերենք, նշել է Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Գյումրին մայր հայրաքաղաքն է աղքատ, հայրաքաղաք ունենալը նույնն է, որ երեխան ցանկանա, որ իր հայրը աղքատ լինի։ Ամեն ինչ անելու ենք, զարգացնելու ենք Շիրակի մարզի տնտեսությունն այս 5 տարվա ընթացքում, որը մենք կունենանք, դուք կտեսնեք լուրջ փոփոխություններ։ Այս մասին է հայտարարել Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Շիրակի մարզի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Առաջին հերթին մենք վերացնելու ենք աղքատությունը մարզում, վերացնելու ենք տնակները մարզում, ես զարմացա, որ նորակառույց ոչ մի շենք այս 8 տարիների ընթացքում Գյումրիում չի կառուցվել։ Մեր քաղաքականությունը պետք է լինի հավասարաչափ զարգացնել Երևանի հետ մարզերը, դուք կունենաք շատ լավ քաղաք հարուստ ժողովրդով, նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Ամերիկյան զինվորականները ապրիլի կեսերին Իրանի ծովային շրջափակման հաստատման պահից ի վեր ընդհանուր առմամբ վերաուղորդել են 109 նավ, նման պնդմամբ հանդես է եկել ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը, հաղորդում է 10-ը։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 13-ին ամերիկյան զինվորականները սկսել են Իրանի ծովային շրջափակումը, ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունում հայտարարել են, որ մտադիր են արգելափակել բոլոր այն նավերի տեղաշարժը, որոնք ուղևորվում են Իսլամական հանրապետության նավահանգիստներ, ինչպես նաև փորձում են հեռանալ նրա ափերից։ Ուկրաինան հարվածել է Սևաստոպոլում Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի շտաբին, այս մասին գրում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ հարվածը հասցվել է թևավոր հրթիռներով, ի դեպ կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում է Իմամ Խոմեյնի անվան միջազգային օդանավակայանում հրդեհ է բռնկվել, այս մասին հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Մի քանի րոպե առաջ Իմամ Խոմեյնի անվան օդանավակայանի վարչական շենքում հրդեհ է բռնկվել, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Պատահարի պատճառի, հաստված վնասի, չափերի և զոհերի մասին հստակ տեղեկություններ դեռևս չկան։ Հաղորդվում է, որ փրկարար ծառայություններն ու հրշեջները այս պահին գտնվում են դեպքի վայրում։
Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկ

Գիր հաղորդեմ լուր, որը հայտնում են փրկարար ծառայությունից եւ այսպես Փրկարարները օգնել են քաղաքացիներին եւ ջրահեռացման աշխատանքներ իրականացրել, հայտնում են փրկարարից այսօր ժամը 10:10-ին ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդանի միկրոշրջան թաղամասի շենքերից մեկի հարակից տարածքը ամբողջությամբ ողողվել է ջրով, ինչի հետևանքով քաղաքացիները չեն կարողանում շենքից դուրս գալ։ Նշված վայրեն մեկնել նգնե փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ եւ օպերատիվ խումբ։ Քաղաքացիները փրկարարների օգնությամբ շենքից դուրս Բերվել հաղորդվում է, որ փրկարարները ջրահեռացման աշխատանքների ընթացքում աջակցել են նաև թիմ աշխատակիցներին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. 29. Շահավետ է գինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Գովազդ. Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել. Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո Մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010 59 20 20։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: ամիս անտոկո սաֆարիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոչ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: podcast. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: 29-ը, ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Շոք է, հոգ չէ,

0: Հումուս.am.kaikum
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Pijama Xanne. Germana cam vora către lușa manacne. Violent, gazi cațane și exterieriți. Avrora Median, nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարությունն ընդունել է որոշում, որի արդյունքում լիարժեք կսահմանվեն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշների չափորոշիչները։ Իսկ դրանցում չներառված, սակայն մի կողմում աջ կամ ձախ միայն զրոներ համադրող, իսկ մյուս հատվածում մի քանի արաբական թվեր և կրկնվող այլ տարբերվող լատինական տառեր պարունակող համարանիշների համադրությունները ինքնաբերաբար կհամարվեն ցանկալի համարանիշներ։ Ըստ հիմնավորման միջոցները կարող են օգտագործվել մասնավորապես ներքին գործերի նախարարությանը վերաբերելի ռազմավարական փաստաթղթերից ածանցվող գործողությունների պատշաճ իրացմանը, այդ թվում նախարարությանը

79 քրեական վարույթ, այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել 38 անձի նկատմամբ, որոնցից 15-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, 11-ի նկատմամբ տնային կալանքը, 6-ի նկատմամբ վարչական հսկողությունը, 1-ի նկատմամբ դաստիարակչական հսկողությունը, 5-ի նկատմամբ բացակայելու արգելքը։ 79 քրեական վարույթից 5-ը 9 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Հիշյալ բոլոր քրեական վարույթներով կատարվել են բազմաթիվ ապացուցողական և վարութային գործողություններ, հարցակնվել շուրջ 1000 անձ, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Որքան մոտենում են քնտրությունների օրվան, այնքան ավելի ինտենսիվ ու կազմակերպված են դառնում ապա տեղեկատվական արշավները։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը։ Արձանագրվում է արհեստական բանականությամբ ստեղծված տեսանյութերի deepfake մանիպուլյացիաների և բոտային ցանցերով համակարգված տարածումների աճ։ Նման բովանդակությունը հաճախ շրջանառվում է հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցների տարբերանշաններով հանրային վստահությունը շահարկելու նպատակով։ Այդ համատեքստում հերթական հերքումը հրապարակել է Euronews-ը, արձագանքելով Իրանից տարածվող կեղծ նյութերի, նշել է վարչապետի մամուլի խոսնակը։ Հայաստանի ղեկավարությունը իրեն թույլ է տալիս ԵԱՏՄ-ի և Ռուսաստանի մասին սադրիչ հայտարարություններ անել, սակայն այդ երկրում կան ուժեր, որոնք այլ տեսակետ ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացումը մեծապես պայմանավորված է նաև Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ին անդամակցությամբ։ Մոսկվան կշարունակի համագործակցել պաշտոնական Երևանի հետ, բայց ոչի վնաս սեփական շահերի, հավելել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Հայ ապրանք արտադրողներին չեն սպասում եվրոպական շուկաներում, այնտեղ նրանց անմիջապես կխեղդեն։ Այս մասին ևս ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Եվրամիության անդամակցելու Երևանի ծրագրերը։ Պեսկովի բնորոշմամբ Հայաստանի զարգացման բարձր տեմպերն ապահովված են ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ։ Երևանը հանձին միության երկրների ունի իր ապրանքների իրացման շուկան։ Նրանք ունեն լոբիստական հսկայական կարողություններ Հայաստանից եկող արտադրողին խեղդելու համար, նրանք հենց դա էլ կանեն, դա շուկա է, այն անողոք է, ասել է Պեսկովը։ Հայաստանը վտանգում է կորցնել իր միջուկային էներգիայի փորձը, եթե հրաժարվի ռուսական միջուկային տեխնոլոգիաներից, Իզվեստիային այս մասին ասել է Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչկովը։ Հայաստանը Կովկասում միակ երկիրն է, որը հպարտությամբ կրում է միջուկային էներգիայի դրոշը, և այն ոչ միայն արդյունավետորեն կրում է այն, այլև լուծում է էներգետիկ անվտանգության և էներգետիկ համակարգի կայունության հիմնական մարտահրավերները։ Եվ այս փորձը կորցնելը, այսինքն միջուկային էներգիայի ամբողջական կորուստը, ռուսական տեխնոլոգիաներից հրաժարվելու պատճառով իմ կարծիքով մեղմ ասած բացարձական բարեխիղճ կլինի, ասել են նա։ Լիխաչովը ընդգծել է, որ Երևանը պետք է գործընկեր ընտրի 2036 թվականից հետո միջուկային էներգիայի հետագա զարգացման համար, արդեն 2026-27 թվականներին։ Նա այս ժամկետները անվանել է ծայրահեղ, իսկ իրավիճակը ինքնին պարադոքսալ, բայց ընդգծել է, որոշումը կայացնում է Երևանը։ Առնվազն Հայաստանը պետք է վերապատրաստվի բոլորովին այլ տեխնոլոգիաների համար, նրանք իրավունք ունեն ընտրելու ամերիկյան տեխնոլոգիա, բայց դա կընդհատի, այսպես ասած, թե անձնակազմի վերապատրաստման համակարգի, թե գործառնական կարողությունների վերակառուցում, բացատրել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Ռուսաստանը նախկինի պես համակողմանի աջակցում է Հայաստանին սահմանային կառույցների ստեղծման և սահմանի պահպանության գործում։ Այս մասին էլ հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայությունից։ Երևանը սեփական սահմանային կառույցների ձևավորման հետ մեկտեղ պաշտպանության տակ է վերցնում Թուրքիայի և Իրանի հետ սահմանի հատվածները։ Դա տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ մարմինների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Ռուսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Կուլիշկովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը իսլամական աշխարհը ինչնորավորել է Կուրբան Բայրամի տոնի արթիվ, համերաշխություն հայտնելով Գազայի հատվածի բնակիչներին և կոշտ դատապարտման հանդես եկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հասցեին։ Նրան նա անվանել է բռնակալ։ Լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը իսրայելցի առաջնորդին ուղիղ է անվանել բռնակալ։ «Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Նեթանյահու ազգանունով բռնակալը կստանա իր արժանի դասը ողջ աշխարհի մուսուլմաններից», ասել է Էրդողանը։
Եվ վերջում կրկին մեր երկիրքն

Ենք հանրապետության տարածքում մայիսի 28-ի գիշերը 31-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայիսի 28-ի ցերեկը 31-ի գիշերը առանձին շրջաններում, 29-ից 35 շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում, նոթի ջերմաստիճանը վաղը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, իսկ արդեն մայիսի 29-ից 30-ի ցերեկային ժամերին կնվազի 6-ից 10 աստիճանով։ Երևանում վաղը գիշերը 31-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ վաղը երեկոյան մայիսի 29-ից 30-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճ ատևանձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում էլ այսօր երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 18, պլյուս 20 աստիճան տաքություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, հետևեք լրատվության Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ մեր մյուս բոլոր սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Avrora News-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ. ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Վերանորոգում. Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: ճգնաժողովածդ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ եւ գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
4: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Online լիցքավորիչ, Online բարձրախոս, Online ականջակալ կամ Max Online ականջակալ.
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ճանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան նի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808 Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: ինչո՞վ ըստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit.

0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ցանկանում ես բնակարան անգնել, սակայն օրեշտեվող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Միջ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը ձեռք բերեք բարձրորակ դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով սկսած 24000 դրամից գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ մանրամասների համար 88-68 որակյալ դռները էքստերիերից
2: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Ձեզ ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: նվաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Provost.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկիչում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Yes. Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: povest.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ. Հարի փաթ, հարյուր, 100.7 FM, Ավրորա.

0: է։ Գովաստ։ Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։

0: Para adelante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Գովաստ.
2: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաո սալիկներ էքստերիերից։